0: האמת שאבא שלך הוא הבעל מנגן הכי חזק בימים נוראים, ויש ניגונים שאפילו עוד לא ידענו אותם והוא לימד אותם. ואל תפן ליצר, אל תפן ליצר, עד שמה לו, עד שמה ליצר, עד שמה ליצר, לברית. אהרון רזל, מערכת אריאל זילבר, סינגל חדש. הרב יצחק גינסבורג?
1: זה המילים של הרב יצחק גינסבורג.
0: מפה, מרמת אביב?
1: לא, מכפר חב"ד, המלאך.
0: המלאך. אגב, זה נהיה סקופ רציני, אחד הזמרים שאינם שומרי תורה ומצוות לעת עתה, הוציא דיסק שלם על לימוד של זה, מבוסס השיחות של הרבי, השם שלו פאר טסי, והוא עשה קידוש השם בשיר של א' ב' שהוא עשה, אבל אנחנו שומעים זמרים...
1: מעניין מי היה ראשון.
0: אנחנו שומעים זמרים שקמים למקווה בבוקר. ארון רזל השם ישלח רפואה שלמה לאחיו יונתן.
1: נכון, נכון. ארון ברמת הדרך אגב אמר שבעזרת השם יונתן אמור לחזור להופיע בקרוב. וזה מה קורה כשמפגש מקצועי באולפן הופך לשיעור באורח חיים. אמירן דביר, דיוויד טויב ומוישה לשניידר בדואט מיוחד. מתוך החברות

0: זה לאיזה קאמבק, אליפות אחי. אהרון עזל בקאמבק, ואני חייב לציין שאת הקולות רקע עושה פה גבי קאץ. גבי קאץ עושה את הקולות רקע פה, אתה שומע את זה גבי קאץ עושה?
1: דווקא הקאמבק זה אדירן, אדירן לא שמעתי אותו הרבה זמן.
0: אז הקאמבק יש גם קאמבק של כל העניינים, זה כל העניינים וכל העניינים.
1: טוב, אנחנו עוברים
0: ל... איזה קפץ לשבע ישירות, כי אין פה שש, אני יודע.
1: אין שש?
0: אין שש, יש רק...
1: טוב, אז אנחנו... השביעי? זה אבי לרנר, יקיר התוכנית, כמו שאומרים.
0: אבי לרנר חג'אג', שהוא אח של משה קליין חג'אג', באותו משרד. אגב, חג'אג' עובד היום ערב-ערב, חתנים וקלות, הוא אחד מהזמרים המובילים היום, ואמרתי לו שהוא יהיה זמר גדול, האמנתי בו. הוא בא לפה לאולפנים בהתחלה, הוא היה מחכה את יניב ולמשך, אפילו יניב עצמו לא זיהה אותו, לא זיהה את עצמו, אבל הוא תותח.
1: קוראים לזה היום הגדול, העיבוד הפקה מוזיקלית של יאיר ואייל שריקי, ומי שכתב והלחין זה אבי עצמו.
0: לא, הוא כותב ומלחין ברמה גבוהה, יש לו יושב ליד הסלילה, אבא שלו השקיע את הנשמה על הילד הזה, הרב ברק התותח. הוא לא עזב אותו לרגע, אבא לתפארת ברק הצדיק. ודודה שלו זה אשתו של אבי בן ישראל, סתם שתדע, כן, לא.
1: כל המשפחה לא גאה.
0: כן, כן, כל המשפחה מוזיקלית.
1: טוב, זה נקרא...
0: ואחורי כל גבר מצליח עומד אישה טריפוליטאית.
1: ושיר הסיום זה אגודה אחת של הלל מאיר. זה שיר שהוא גם בעברית וגם בעברית. סינגל מיוחד, הלחן של הלל מאיר, וההפקה המוזיקלית של אליה נתנלי.
0: מי זה אליה נתנלי? הבן של נתנלי?
1: לא, לא.
0: תזדוק שזה אולי הבן של עדי נתנלי. היום כל הקלידנים, הבן שלהם ממשיך אותם, דנוך ממשיך אותו, זה. וגם הבת הקטנה של זה. ממשיכה אותו, מנגנת על העצבים. תנה יומי! שני אורגים פדורים.

0: הורדתי את הפרסומות, מחקתי את השידורים, הכל שיש זה. טוב, אז היום תדבר כפול, היום תדבר כפול. בכבוד הרב. הרב נדב?
1: כן.
0: אז היום אתה תדבר כפול, אז בכבוד.
1: בכבוד רב, בשמחה. אז אנחנו דיברנו על זה שיש איחוד עליון ואיחוד תחתון. איחודה עילאה ואיחודה תתא. זה נשמע מושגים גבוהים, אבל זה שייך לכל אחד מאיתנו. כשאומרים שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, על זה חושבים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שום דבר לא תופס מקום לגבי הקדוש ברוך הוא. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כן, יש עולם, נכון. וזה מביא אותנו לשתי דרגות של איך אנחנו עובדים את השם. אם אנחנו אוחזים בדרגה הגבוהה של ייחודה עילאה, זה מביא את הבן אדם לדרגה של ביטול במציאות. הוא לא מרגיש את עצמו בכלל. הוא מרגיש, אני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. כל הסיבה שאני פה בעולם הזה, זה בשביל לעבוד את השם. ככה הוא מרגיש. אבל, אם הוא נמצא בדרגה השנייה של ייחודת התאה, ייחוד התחתון, הוא מרגיש, אני קיים, יש לי מציאות, אבל המציאות הזאת, המטרה שלה, להתבטל ולעשות רצון השם. באמת, עמי, רובנו שייכים לדרגה השנייה. לדרגה שכל אחד יכול להגיע אליה, הוא פשוט מזכיר לעצמו כל בוקר. נכון, אני מרגיש את עצמי, אבל יש משהו מעליי. למה שמים כיפה ביהדות? תזכור שיש משהו מעליך, יש בעל הבית לעולם, ואתה צריך לעשות השם, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מי שמתעלה לדרגה גבוהה יותר, אמרנו, זה הצדיקים, אבל גם אנחנו, בזמנים מיוחדים, יכולים להיזכר בזה, שבאמת כל הקיום של העולם הוא לא קיום אמיתי, הוא רק קיים כדי שאנחנו נעבוד את השם. זה נקרא ביטול במציאות. אז השאלה פשוט, במה מתבוננים? האם מתבוננים בעיקר בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ששום דבר לא תופס מקום לגבי בורא עולם, והוא המציאות האמיתית בכל רגע, בכל מקום, ומתבוננים בברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, שכן, הוא רוצה שיהיה עולם, והעולם הזה צריך להיות נפרד ממנו, כי הוא רוצה שהעולם ימליך אותו, ואין מלך בלא עם, ומהמקום הזה אנחנו עובדים את השם באופן שאנחנו מבינים שיש מציאות, אבל המטרה שלה להתבטל ולעשות רצון השם.
0: הרב נדב הכהן, תודה רבה. פינת התנאית שלנו, אנחנו סיימנו מאזינים. תפגשים עם ירצה השם מחר.

0: עם גאולה, אז גאולה בא לתניה, הנה זה בא רבותיי, פינת התניה היומית, גאולה, גאולה.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: איפה היית אתמול?
2: אתה לא זוכר איפה הייתי הבוקר, איפה הייתי אתמול?
0: לא בצינות, התקשרנו אליך, דיברנו, הרב זה, הרב זה, כולם,

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: אז אם יקרים, קרא בשבת פרשת בלק, עם הרבה לימודים עבורנו. וירא בלק בן ציפור, את כל אשר עשה ישראל לאמורי. חייבים לדעת, סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן היו גיבורי עולם. כולם שילמו לו מס שמירה. והנה עם קטן, מסכן, זרוק, עם ישראל, ניצח אותם, את שני מלכי עולם. הוא נבהל? ואז הוא התעניין במה גדול כוחם, איך הם מנצחים. אמרו לו, המנהיג שלהם גדל במניין. והמנהיג הזה כוחו לא בשרירים, המנהיג הזה כוחו בפה. מורינגו, רינגו, רינגו, אז צריכים מישהו שגדל במניין, וכוחו בפה. יש לנו את בלעם. בלעם הוא ממדיין, ובלעם יש לו פה. הוא יודע לקלל, ונקרא לו, הוא יקלל את עם ישראל, נסדר את העניין. ואז, בישלח מלאכים, הוא שולח ומבקש, שבלעם יבוא לקלל. אומר להם, בלעם, לינופו הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר השם אליי, וישבו שרי מואב עם בלעם. ויבוא אלוקים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה אימך? רשי, להטעותו בה. אוי, לכאורה היה נביא? השם שבר עליו נבואה יותר מאשר משה רבינו, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אשר באומות העולם קם. ותראו, תראו, מי האנשים האלה אימך? להטעותו בה. אמר, פעמים שאין הכל גלוי לפניו. לא תמיד הקדוש ברוך הוא יודע את הכל? אף אני אראה זמן שאוכל לקלל ולא יבין. טוב. אז הוא אומר לאלוקים, בלק בן ציפור אומר למואב שלח אליי, והעם יצא במצרים, והוא מבקש שאני אקלל אותם. ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם. אז הוא אומר, טוב, טוב, טוב, לא לקלל, אז אני אברך אותם. לא, גם לא צריך שתברך אותם. לא, כי איך אומרים לדברם? לא מדובשך ולא מעוקצך, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. טוב, ויקום מלם הבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. אולי עוד נעמוד על המידות הרעות, המגונות של בלעם. הוא לא רצה לגלות שאלוקים לא מרשה לו ללכת, תראו את הגאווה שלו. הוא אומר, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. אתם שרים מדי קטנים בשביל, לא מתאים לי ללכת עם שרים כמוכם, אני צריך יותר מכובדים. וקומו שרים מואב, ויבואו בלק, ויאמרו, מעין בלעם מלוך עמנו, ואז ויוסף בלק שלוח שרים רבים ונכבדים אלה, ויבואו בלעם, אמר להם, שבו גם אתם פה הלילה, לינו פה הלילה, ונראה מה אלוקים יאמר לי. ויבוא אלוקים עם בלעם לילה, ויאמר לו, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. ובלעם קם בבוקר, ואלוקים נתן לו רשות ללכת, ויקום מלעם הבוקר, וירבש את אתונו, וילך עם שרי מואב, הוא הולך, ואיחר אף אלוקים, כי הולך הוא. אלוקים כועס, למה הוא הולך? מזלים יקרים, בעודי ילד. הפסוקים הללו הפריעו לי, אף פעם לא הבנתי. ואנשים חיו את חייהם 70, 80, 90 שנה שמעו ספר תורה, ואף פעם לא הבינו מה קורה כאן. אלוקים אומר, לא תלך עמהם. אז הוא מבקש פעם שנייה, קום לך איתם. מה, אלוקים מתחרט? ואחרי שאלוקים נתן לו, אוקיי, קום לך איתם, הוא קם בבוקר, אז אלוקים כועס, למה הוא הולך? מיליונים של אנשים לא ידעו להסביר פשט אמיתי. גאון הגאונים, הגאון מבין, אומר דבר נפלא. בקצרה. יש הבדל אם אני אומר הלכתי עם, א' מ' עם, או שאני אומר הלכתי איתו. נסביר. אני אומר לכם, לפני שנתיים וחצי, הלכתי עם אחי לרב חיים קניבסקי. הלכתי עם, כשאני אומר עם אותה מטרה, יש לי, היה לי עם אחי עניין משותף, הלכתי עם אחי אותו עניין, אותה מטרה, אבל אם אני אומר לכם מקרה אחר, הגעתי מירושלים, ירדתי מהאוטובוס, פגשתי ידיד, והלכתי איתו, לא עם, הלכתי איתו עד הפינה. מה זה איתו?

אין לי שום דבר, אני בקושי מכיר אותו. אין לי שום דבר משותף איתו. רק אני ירדתי מהאוטובוס, הוא ירד מהאוטובוס. אז הלכנו על הפינה, זה נקרא איתו. לפי זה, הפסוקים מתוקים מדבש. פעם ראשונה, כשביקש בלעם רשות ללכת, אומר לו אלוקים, לא תלך עם האם, עם. כמו שהם רוצים שתקלל, לא תלך עמהם, אני לא מרשה לך ללכת איתם במטרה לקלל. בפעם השנייה, שמהם יקרוא לו, אומר הקדוש ברוך הוא, נו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. הסברנו מה זה איתם, לך איתו, הם קוראים לך לך, אבל לא לאותה מטרה שהם מתכוונים שתלך לקלל, אני מרשה לך ללכת, לך איתם, אבל לא לקלל. אבל בלעם לא שמע מה אמרו לו, מיד הפסוק הבא, ויקום בלעם הבוקר, וילך, שימו לב, ויקום בלעם הבוקר, וילך עם. הוא שינה את דעת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא תלך עמהם. אבל הוא לא שמע החצוף הזה, וילך עם שרי מלאך, באותה עצה, באותה מטרה לקלל, לכן הוא שלח לו מיד מלאך, שיצור אותו בדרכו, נפלא. עכשיו רבותיי, תתרגשו, גם אני התרגשתי. לא יאומן, אתון מדברת, הוא רחב על אתון, על חמורה, והאתון רואה את המלאך גבריאל, והוא לא רואה. היה לו שלוש תקלים עם האתון, הוא הולך, היא רואה את האתון, האתון רואה את המלאך, המלאך גבריאל, מיד היא יורדת מהדרך, היה שם, היה צעד, מקום, אפשר לרדת מהכביש, ירדה מהכביש. והוא לא מבין מה היא משתוללת. נותן לה מכות, היי, חמורה, איך את הולכת? הוא לא מבין, הוא רק מקלל ונותן מכות. נו, הולכים הלאה. ושוב, אמר גבריאל, הפעם אין מקום לרדת, גדר מזה וגדר מזה, ותלחץ אל הקיר, היא רואה את המלאך, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, איי, איי, איי, איי, איי, חמורה, איך את הולכת? מכה אותה. הוא לא מבין שאלוקים מחפש אותו. הולכים הלאה. הפעם, פעם שלישית, אין דרך לנטות ימין ושמאל, ורואה את המלאך, נופלת, מפילה את בלעם, ואז, ויפתח השם את פי האתון, אתם יודעים בלעם, בת כמה הייתה האתון הזאת? האתון הזאת הרי בזמן משה רבינו, זה 3,300 שנה, והעולם נברא לפני 5,700, האתון הזאת נבראה בערב שבת בין השמשות. הקדוש ברוך הוא בין 10 דברים שנבראו בערב שבת, אחרי שבשישה ימים ברא השם את הכל, ממש לפני כניסת השבת, ברא הקדוש ברוך הוא עוד 10 דברים, אחד מהם פי האתון, אולי תחזיר את בלעם בתשובה. אז כרגע, רגע, רגע, איך הופכים את זה לחיי יום יום? שימו לב, לבלעם היו 3 תקלים עם האתון, כל פעם מלאך השם, ובלעם לא רואה כלום, והיא רואה, אז קודם כל פעם ראשונה, היא יורדת לשוליים, יורדת לשוליים, הוא לא מבין, מכות. נהפוך את זה לדיבור של ימינו, אדם נוסע באוטו, פתאום, אחד כמעט נכנס בו, הוא יורד לשוליים, חמור, איך אתה נוסע, פרא אדם, שום דבר, הוא לא מבין שאלוקים מחפש אותו, כללות, צעקות, נוסע עליו. בא הביתה, מספר לי, שטוב, איזה מטורף, כמעט נכנס בי, איך הוא נוסע? נו, מוחת היום, או יומיים, או 3, הוא נוסע, הפעם אין שוליים. פעם! אותה נכנס בו, הרגע נשברה לו, היי, היי, היי, היי, היי, היי, פרע אדם, איך אתה נוסע? כללות, מכות, בית חולים, נשברה לו הרגל, שרה, אני בבית חולים, אני בתל השומר, הלו, תעשה חושבים, בלעם מבין רק לתת מכות ולקלל, הוא לא מבין כלום, לא.

מבין כלום. הולך הלאה. פעם שלישית, האתון נופלת ומפילה אותו, כי יכול להיות אם אדם להבין לעשות חשבון, יכול להיות שפעם שלישית כבר יהיה מדי מאוחר. קודם זה רק יורד לשוליים, אחרי זה שובר את הרגל, אחרי זה כבר יכול להיות חס של המורדן האמת. תורה מלמדת אותנו, אין מקרה, אין מקרה. וכאן, מאזינים יקרים, אני חייב להגיד לכם את הטקסט המלא, את הנאום המלא של האתון, כל מה שהיא אמרה לבלעם. ולמי שיש בבית חומש עם יונתן בן עוזיאל, כדאי שיפתח ויראה, ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עליי מעוד אחד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה? תשמעו טוב, אומר יונתן בן עוזיאל, הוא היה גדול התלמידים של הלל, עוף שפרח מעליו נשרף. אתם רוצים לשמוע את הנאום של האתון? היא אומרת לבלעם, וי לך בלעם הרשע, אתה חסר דעה, אני בהמת מאה, ואין לי חלק לעולם הבא, ואותי אתה לא יכול לקלל. ראיתם שהוא לא יכול לקלל? הוא הרי אמר, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תיך, הוא הרי התפאר, אם אני אקלל את עם ישראל, הם בתוך מיתים. הוא הרי אמר, מגיע לי, בלג צריך לשלם לי כל כסף וזהב, למה? אם הוא יעשה מלחמה, ספק ינצח, ספק לא ינצח, וזה עולה הרבה כסף. אבל אם אני מקלל את עם ישראל, הם כולם ימותו. פתאום לפני שרי מואב, איך הוא מתבזה, ואומר לאתון, לו יש חרב בידי, כי אתה רק תרתל הכללה, תגיד לאתון, תמותי. אפילו את האתון הוא לא יכול להרוג. איזה בושה, איזה בושה. ובכן אומר, אני חוזר, אומר יונתן בן עוזיאל את הנאום של האתון, וי לך בלעם הרשע, אתה חסר דעה, אני בהמת מאה, אין לי חלק לעולם הבא, ואותי אתה לא יכול לקלל, אז אתה הולך לקלל את בני אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם העולם עומד. וכדאי שתדעו, אחים יקרים, שמיד אחרי שאתון הוכיחה אותו, היא מתה. אתם יודעים איזה לימוד יש כאן? איך הקדוש ברוך הוא שומר על כבוד האדם? ואפילו רשע שברשעים, הוא היה הרי מושחת. הרי חיים האתון שלו. אבל שהוא יתבזה, אילו היו רואים את האתון הזאת מסתובב ברחובות, כולם היו מעצמי, הנה האתון, הנה האתון, שהוכיחה את הנביא הגדול בלעם, והוא לא ידע מה לענות לה, הלו אנוכי, אתונך, אשר רכבת עליי מודיע עד היום הזה, אלוקים לא רצה שבלעם יתבזה, מיד הרג אותה, שלא יראו אותה, כדי שלא יגרם בושה לבלעם. אני אומר לכם, אחים יקרים, אם זה היה תלוי בי, הייתי משאיר את האתון הזאת, בכל המועד פסח, בכל המועד סוכות, הייתי סוחר בבני ברק אולם גדול, מביא שם את האתון, ומזמין את כל ילדי בני ברק בכל המועד, ולוקח דמי כניסה 10 שקלים, הייתי מתעשר. בואו ילדי בני ברק אולם לראות את האתון שנברא, בואו תראו. הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לא כך. כבוד הבריות, כבוד הבריות. מיד השם המית את האתון, שלא יראו אותה. איך נהפוך, וזה רשע מרושע, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא חס על בלעם. איך נהפוך את זה לחיי יום יום? אוי, אוי, כמה בתים, הגבר אומר לאישה, מטומטמת, מפגרת, תסתימי את הפה. איזה מילים, נכון? גם האישה לבעלה, גם זה אסור שיהיה. אבל אני אוהב יהודים, קבלו עצה. הגמרא אומרת, אחים ואחיות, אחים ואחיות, חוסי על כפותכם. הגמרא אומרת, במסרת בבא מציעא, דף נ"ט, אמר רב, היזהר בהונאת

של אישה, רש"י מוסיף שני מילים, היזהר בהונאתה של אישה לצערה בדברים. אל תצער אישה מטומטמת ומפגרת ועוד כל מיני מילים. היזהר בהונאתה של אישה. מה לה? שמתוך שדמעתה מצויה, אתה פוגע באישה, היא בוכה מהר, אין לנו מושג מה אנשים מקריבות, אתם לא יודעים כמה זה קשה הריון 9 חודשים, וכמה קשה לידה, ואנשים שלנו צדיקות, 10 לידות, 12 לידות, 13 לידות, 14 לידות, מה הן מקריבות? הן בונות את עם ישראל, והוא זורק מילים מעליבות והיא בוכה? היזהר בהונאתה של אישה לצערה בדברים, מתוך שדמעתה מצויה, הונאתה, היא בוכה מהר, הונאתה קרובה לבוא, אומר רש"י חס ושלום, פורענות ממהרת לבוא על הבית. צרה, מחלה, תאונה, פורענות ממהרת לבוא על הבית. ומצד שני, אתם רוצים ברכה? באותו עמוד בגמרא, בבא מציע, נונטט למטה, אמר רבא לפני מחוזה לאנשי העיר שלו, קבדו נשותייכו כי היחד תתעטרו. אתם רוצים במקום מפעל הפיס? קבדו את נשותיכם. קבדו, דברו מילים יפות, מילים מחמיאות. תעזרו ותגידו, תשפחו, תנו כבוד, תנו קומפלימנטים. אומרת הגמרא, כבדו נשותייכו, תכבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו כדאי. מאזינים יקרים, אני קורא לכם משנה בפרקי אבות, בפרק 5, משנה כ"ב, כל מי שיש בו 3 דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח גבוהה, נפש רחבה. נסביר קצת. אתם יודעים רבותיי, מסתובבים אצלנו הרבה אנשים שהם עושים רושם שהם תלמידיו של אברהם אבינו. אבל מידות רעות, מידות מושחתות, זה תלמידיו, הוא נראה טוב, הוא נראה מתלמידיו של אברהם אבינו, אבל הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. אתם רוצים לדעת מהי מידה טובה של אברהם אבינו, או מידה רעה של בלעם הרשע? אברהם אבינו מבקש אנשי סדום, אנשי סדום, התורה אומרת עליהם, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. רעים, גנבים, גזענים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. הקדוש ברוך הוא רוצה לחסל את אנשי סדום הרשעים. ואברהם אבינו איזה עין טובה. אלוקים, אלוקים, תרחם על אנשי סדום. מה, אתה רוצה להרוג את כולם? אולי יהיו 50 צדיקים, אולי יהיו 45, אולי יהיה 40, 30, 20, 10, אלוקים, אולי יהיו 10 צדיקים, התשחים ב10 את כל העיר? תראו איך אברהם אבינו מבקש על סדום, רשעים גמורים, אבל אולי יישארו 10 צדיקים, תציל אותם. כולם רשעים, ואברהם אבינו עין טובה, מבקש להציל. אתם רוצים לדעת מה ההפך אצל בלעם? אין כמו עם ישראל. אין כמו עם ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אין לכם מושג איזה גמחים, איזה טובות. יום ולילה מתמסרים למען השני, ובלעם, עין רעה. מה זה עין רעה? עם ישראל אין כמו, והוא שרוצה לקלל את עם ישראל, אתם יודעים על מה הוא מסתכל? וישת אל המדבר פניו. הוא מחפש את הרע, הוא מסתכל למדבר. הם עשו את העגל, הם עבדו, שוכח את כל הטובות, לא מסתכל, מחפש רק רע. ראיתם פעם, תגידו לו, איפה מסתובבים זבובים? אתם יודעים איפה? בזבל! פח זבל, במזבלה, אף פעם לא ראיתם, אף פעם לא ראיתם זבוב בבית מרקחת. אף פעם לא ראיתם זבוב במקום נקי. הזבובים מחפשים רק פסעים, מוקלות, לכלוכים, זבל. בלעם?
זה עין רע. הוא עם ישראלים כמו, והוא מחפש. הם עשו את העגל.

איך הופכים את זה יותר לשפת המעשה, לחיי יום יום? למי יש עין טובה ולמי עין רעה? אני לא יודע מי הם המאזינים, אין לי מושג, אבל כל המאזינים בלי יוצא מן הכלל, לאף אחד אין כוס מלאה. אצל כל אחד הכוס חסירה, אין שלמות. ולכל אחד הכוס מלאה 90%. נכון, נכון, נכון, חסיר, נכון, נכון. 10%, 5%, 12%, נכון, חסיר. יש אנשים שחסר להם הכוס כמעט מלאה, וחסר 10%, כל הזמן הם עודים לקדוש ברוך הוא, הם מפרטים ומדברים לקדוש ברוך הוא. אני לא חסיד ברסלב. נראו לכם, אני לא חסיד ברסלב. אבל מברסלב צריכים ללמוד להודות לקדוש ברוך הוא. התבודדות. תשבו בחושך, לא צריכים בשדות. שבי במרפסת, בחושך. או אפילו היום. דברו עם הקדוש ברוך הוא. הבית ריק, שלחו את הילדים לבית ספר, לגן. דברו עם הקדוש ברוך הוא, ותפחתו, בריאים, הולכים בבית כנסת, הולכים מאוד, יש ילדים, יש פרנסה, תנו תודה. חסר? נכון, מותר לבקש, על זה נאמר במשנה, מודה לשעבר, ומבקש לתת לבוא, להודות, תשמעו טוב, להודות, להודות, להודות, להודות, לפרט, לפרט את כל הטובות, ולבקש. זה תלמידיו של אברהם אבינו, יש תלמידה של בלעם הרשע, הכוס מלאה אצל כבר 90%. כוס מלאה 90%! כל הזמן בוכים הראש, המילים, הדאגות, על 10% שחזר. אוי, אוי, מה זה אומר? חסר כאן, חסר, חסר, חסר, חסר. ומתי תגיד תודה? ומתי תגידי תודה על 90% המלאים? שלא נמצאים בתל השומר ובבלינסון ובבית לוינשטיין ובבית רבקה, והילדים הולכים לגן ולבית ספר, וברוך השם, איפה זה? ולגלות לכם סוד, מי שלא יודע להגיד תודה, לא מגיע לו שיתנו לו הלאה. מי שלא יודע, כוס מלאה 90% ויותר. למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה? מתי תגיד תודה? חז ושלום. לא זאת הדרך. זה כאן שכל אחד יעשה לו טסט. איפה הוא? האם הוא מתלמידיו של אברהם אבינו? יודע להודות, להודות ולבקש? או שמתלמידיו של בלעם הרשע תמיד חסר לו. המעט שחסר זה בראש שלו. חוץ מזה ללמוד להיות מתלמידיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו, רוח נמוכה. מי אני? אני אפר ואיפה, היום מחפשים כבוד. אני, ואנוכי אפר ואיפה. ובלעם, רוחו גבוהה, לא מתאים לי, הוא שולח עם בלעם, מעין אלוקים לתיתי להלוך עמכם, אתם מדי פשוטים בשבילי, לא מכובד שאני אלך עם שרים כמוכם. אז הוא שלח שרים בדרגה גבוהה מאלה. ענבה, ענבה. ואיש משה ענב מאוד, האדם הכי גדול שהיה בעולם, הכי ענב. וכל הקטנים היו מתגאים, רק אני, למעוד מאברהם אבינו, רוח נמוכה ונפש שפלה, אני לא צריך כלום. איך מלך סדום אמר לו? תן לי ענק שרזום המלחמה, תן לי את הנפשות, את כל הרכוש שיקר לך, את הכסף ואת הרכוש. מה לא? עם יחות והצוכנן, ולא ייקח מכל אשר לך, מסתפק במועט. הלו, אתם מוזמנים לטסט, כל אחד ירשום לו על נייר, מי אנחנו? אנחנו מתלמידיו של בלעם, אנחנו מתלמידיו של אברהם אבינו. כדאי להצטרף, להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, כי אתם יודעים שהמשנה מסיימת, זה לא, הפסקתי באמצע, אני מחזיק כאן סידור ביד, אתם רוצים לדעת? מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, ונוכלים העולם הבא, של מה להנחיל אוהבה יש, ואוצרותם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורשים

ויורדים לבאר שחת, שמר, ואתה אלוהים, תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומה, לא יחסו מהם, ואני אבטר בך, אחים ואחיות, אני קורא לכם, בואו, בואו נעזוב את בלעם הרשע, בואו נתפטר מיות תלמדיו של בלעם הרשע, נצטרף להיות תלמדיו של אברהם, אבינו, ואנחנו מובטחים, אוכלים בעולם הזה, ונאכלים בעולם הבא. מזינים יקרים, אתם יודעים שהיסטוריונים גויים עמדו על זה ואומרים, לא יאומן שהעם הזה שורד. ב-2000 שנות גלות, כל הדורות רוטפים אותנו, שורפים אותנו, אינקוויזיציות, מסעי הצלב, כל הדורות, נבוכדנצר ואמן וסנחריב, ואנחנו חיים וקיימים, ומחזיקים עם התורה שלנו. בכל העולם מתפלים מנחה וערבית, ובבוקר סיסית ותפילין, ושבת ומקווה ומצוות, איך? איך הרחקת מעמד? והגויים לא יודעים להסביר איך. אני שולח אותם לקבל חיזוק מבלעם. על מה שתתחזקו גם אתם ותחזקו אחרים. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? שימו לב, פרק חב ג' פסוק ת'. אומר בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. אומר בלעם, איך הם מחזיקים מעמד? בכל העולם יש יהודים מפוזרים. איך המן אמר? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים ב-127 מדינות. איך מישהו אמר? שני דברים יש בכל העולם כולו. יהודים וקוקה קולה. בכל העולם. איך הם מחזיקים מעמד? איך הם לא נבדו עם כולם? אומר בלעם, אתם יודעים איך? כי מראש צורים הראינו, אני רואה את ראשיתם, את האבות שלהם, כצורים, כמו סלעים על די אברהם וישראל ויעקב, הן מראש צורים הראינו סלעים, ומגבעות אשורנו, ואני רואה את האימהות שלהם. שרה, רבקה, רחל ולאה, ואני רוצה, אין הזמן, כולם צדיקים, לעם ישראל יש שלושה אבות, וארבע אימהות, להביא דוגמה, אברהם אבינו? אתם יודעים מה הרמב"ם כותב על אברהם אבינו? למה קראו לו אברהם העברי? אחד נגד כולם. כולם עובדי עבודה זרה. אבא ואימא, עירו, ארצו, כולם עובדי עבודה זרה, והוא עבד עם האם, אומר רמב"ם. הוא עבד עם האם. עד שבגיל 3 לא נתן לו מנוחה מי כאן הבעל בית, מי מאיר ומי מחשיך ומי ברא את הים, ובין 40 הייתה אמונתו שלמה, לכן הוא יקרא אברהם העברי, כולם בעבר הזה, והוא אחד נגד כולם. היום אתם יודעים איך הרזקנו מעמד? איך הרזקנו מעמד? אנחנו כולנו, בכל הגלויות. כי מראש, זה אומר בלעם, כי מראש צורים מראינו, אני רואה אותם מראשיתם כצורים, כמו סלעים, על ידי אברהם יצחק ויעקב, ומגבעות אשורנו, אני רואה שרה, רבקה, רחל ולאה, רבקה אמנו, ילדה בת 3, אבא רשע, אח רשע, מקומה אנשי רשע, כולם רשעים, ונהייתה רבקה אמנו, התחתנה עם יצחק, בת 3, וידעה את יעקב אבינו, ואנחנו כולנו מיעקב, זאת אומרת, בלי שום גוזמה, רבקה אמנו, סבתא של כולנו, זה בלעם רואה, איך הרזקנו מעמד? אחים וחיות, תחזיקו מעמד, תהיו חזקים, כי מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו, שם, יש עוד דבר ללמוד מבלעם. בלעם אומר, אתם יודעים, איפה שאני נפגש עם, יש היום לצערנו, אוי, אוי, אוי, לפיד, ליברמן, וגולן, ואז אני צריך, אז אמרת, למה, איך אומרים לי, הרב יוספי, אתה מדבר על העולם הבא, מישהו חזר משם? כבוד הרב, מישהו חזר משם? טיפשים, חסרי דעה, משה רבינו הוריד לנו תורה מסיני, ועלות אליהו נביא ונביאים, ירמיהו וישעיהו, תנאים, רב שמעון בר יוחאי ורמי בעל הנס, ואצל החבר'ה של היום, השמאלנים האלה הכל נהיה זבל. אוי הם מסכנים, אוי אם הם לא ימצאו את הדרך הזה, הם עבודים. ומי שרוצה לקבל חיזוק, עכשיו אני מחזק, אם תתחזקו באמונה, ישאלו אתכם ממי התחזקתם, תגידו מבלעם בפרק חב ג' פסוק י', באמצע הפסוק, אומר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, אותי אחריתי כמו. אוי, אני רואה את העולם הבא שלהם. אוי, אני רואה את העולם הבא שלהם. הלוואי, הלוואי.

לגלות לכם סוד, בדרך למיון, לוולפסון, לבלינסון, לתלשמר, לרמב"ם, לדסי קרים, שם אף אחד כבר לא צוחק. לא הוא צוחק, ולא אשתו צוחקת, או אם היא החולה, לא היא צוחקת, ולא הוא צוחק. שם מחפשים את אלוקים, שם כבר לא צוחקים. בבית לוינשטיין ובבית רבקה, שם כבר לא צוחקים, שם מחפשים את אלוקים. אחים ואחיות, תלמדו מבלעם, בלעם אומר, אוי, הלוואי, תמות נפשי, מות ישרים, ותהיה חיתי כמוהו, ואני רוצה לתת לכם עוד חיזוק מבלעם, למי שקשה לו לקום בבוקר, אז תסתכלו בבקשה, תפתחו פרק חב ג' פסוק חב ד', אומר בלעם, הן עם כלבי יקום וחרי יתנסה. אני רואה את העם הזה? אני רואה את העם הזה? קם כלבי כמו אריה, לאריה שבע שמות. הן עם כלבי יקום וחרי יתנסה, לא ישכב עד אוכל טרף ודם חללים ישתה. רשי, תזכרו, מי שרצה להראות את זה, פרק כב ג' פסוק חב ד', אין עם כלבי יקום, כשהן עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלבי וחארי. לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה, ולניח תפילין, זה בבוקר. לא ישכב עד יאכל טרף, לא ישכב בלילה על מיטתו, עד שהוא אוכל, הוא מחבל כל מזיק הבא לטרפו. הולכים לישון, אז הוא מפקיד את רוחו, איך? רשי, קורא את שמה על מיטתו, כי את שמה על המיטה, הוא מפקיד רוחו ביד המקום, מפקיד את רוחו, הנשמה עולה למעלה, מפקיד אצל אלוקים את הנשמה עד הבוקר, בא מחנה וגייס, והמחבלים להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם, ומפילם חללים. אין, אחים יקרים, ואני רוצה לומר לכם עוד דבר נפלא שבלעם אומר, לא כשאתם יודעים, כשבלעם אומר שאני ראיתי את עם ישראל, הן עם, אתם יודעים מה זה? הן, העם הזה לא מצטרף עם עמים אחרים. נסביר, יש, שימו לב, כל האותיות, מאלף עד יוד, כל אות מצטרפת לאות אחרת. שימו לב, א' ות' זה י', ב' וח' י', ג' וז' י', ד' ו' י', רק ה' לא מצטרפת לשום אות אחרת. רגע, גם נון. נון לא מצטרפת לשום אות אחרת. שימו לב, מי' עד קוף, י' וצדיק זה 100, חף ופה 100, למד עין 100, מם סמך 100, כל אות מצטרפת לאות אחרת ימנה, חוץ מנון. נון לא מצטרפת לשום אות, רק לעצמה. אומר בלעם, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. עם הזה לא לובש כמו כולם. עם הזה בשבת, כולם מחלים, כולם אין להם שבת. רק לנו יש שבת. כולם אוכלים כל טריפות ונבילות, העם הזה לבד אוכל כשר, העם הזה צנוע, העם הזה שומר טהרה, העם הזה שומר שבת. שימו לב נפלא, הן עם לבדד ישכון, כמו שאין, היי נון. מה אמרנו? היי נון לא מצטרף לשום אות אחרת, רק לעצמו. היי והי, 10. נון ונון, 100. הן עם לבדד ישכון. כמו שאי ונון לא מצטרפים לשום אות אחרת, כך העם הזה לא מצטרף לשום עם אחר. אני זוכר שבר לפני 30 שנה, טסתי במטוס מלוס אנג'לס לניו יורק, ובאו את הדיילות ומביאות לכולם אוכל, עטוב בתוך נייר צלופן, רק, ולכל אחד מוצאים, נותנים רק לי, שלו, אם הזמנתי כשר, זה יהודי, זה לא אוכל כולם, זה לא אוכל כמו כולם. שאלו, הזמנת כשר? הן, עם, לבדד ישכון. אחים וחיות, תהיו חזקים, כי מראש צורים הרינו, אנחנו נהיה אברהם יצחק יעקב, אנחנו לא צריכים כבר רחל ולידה, תהיו חזקים, גאולה קרובה לבוא, ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אתם איתנו בתוכנית מבית ההוראה, שאלות אקטואליות ומעשיות מבית ההוראה. אנחנו רוצים להודות לצוות הנפלא של רדיו קול ברמה על השידור. כעת אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הקיץ, התקופה שכולנו יוצאים לטייל, לנפוש, לשנות אווירה, אבל דווקא בתקופה הזאת עולות שאלות הלכתיות כבדות משקל בנושא שקשור לבנשמרתם מאוד לנפשותיכם. יש לפעמים טיולים שיש בהם קצת סכנה. מתי יש להימנע מהם? מדין ונשמרתם לעוד לנפשותיכם. יש אנשים שהם דווקא רוצים לצאת לטיולים שיש בהם מימד של פחד או סיכון, יש אפילו רוצים צניחה חופשית, לטוס מאוטוס קל, וגם אפילו לדון, צריך לדון גם על להיכנס למקומות עמוקים בכנרת. יש לפעמים גם שאלות של פיקוח נפש ממש. למשל, שאלה שנשאלה עכשיו בתחילת חודש תמוז, האם מותר לנסוע לקבר יוסף בלי הבטחה ותיאום עם כוחות הביטחון, או אפילו עם הבטחה, האם יש כאן בעיה של אדם שמכניס עצמו למקום סכנה? הייתה אפילו שאלה ששאלו לגבי חוקרים או עיתונאים שהם נוסעים לצורך פרנסה למדינות אויב, כמו לנסוע ללבנון, לעיראק, לסוריה. יש להם סיפור כיסוי, הם מצטיידים בכל מיני דברים. השאלה היא אם באמת לפי ההלכה מותר להם להסתכן בשביל צורך של פרנסה. אז אנחנו נדבר היום גם לגבי הסכנות היומיומיות, כמו נסיעה ברכב לאור הסכנה של התאונות הדרכים. וקודם כל נקדים, היסוד לכל הדבר הזה זה מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ויש לנו מצוות עשה מן התורה בפרשת כי תצא לגבי לעשות מעקה לבית, כדי שאדם יבוא לידי סכנה. כתוב בפסוק, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל.

ממנו. יש לנו מצוות עשה מפורשת מהתורה, לעשות מעקה לגג, כדי להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מהבית ומהחצר. אז מכאן אנחנו יודעים לגבי כל שאר הדברים של סכנה, שזה ממש אסור להכניס עצמו למקום של סכנה. מה קורה עם אדם שאומר, אני לא מפחד, החיים הם שלי, אני מוכן לקחת את הסיכון. אז מרן השולחן אורך כותב בחוש המשפט בסימן תף כף זין סעיף ח' במילים חריפות, כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם. ואדם אומר, הרי אני מסכן בעצמי, מה לאחרים עליי בכך, או אני לא מקפיד בכך. כותב מרן השולחן אורך, מקין אותו מכת מרדות, והנזהר מהם עליו תבוא ברכתו. אבל כאן הפוסקים שואלים, הרי החיים הם מלאים סיכונים, איפה עובר הגבול? בשביל לעשות סדר, הפוסקים מחלקים שיש שלוש דרגות ברמות של הסיכון. הדרגה הראשונה זה סכנה גדולה, בלשון חז"ל זה נקרא שכיח חזקה. זה מצב שבו הסכנה מצויה וקרובה מאוד. דוגמה מובהקת לזה, זה נסיעה לקבר יוסף בלי הבטחה ובלי תיאום עם כוחות הביטחון. אז באופן הזה, ההלכה קובעת באופן חד משמעי, אסור בהחלט להיכנס למקום הזה, אפילו לא לצורך מצווה. למרות שאדם יבוא ויגיד, אני רוצה להיכנס לקבר יוסף, זה צורך מצווה. גם אם נקרא לזה צורך מצווה, אבל, ולכאורה יש לנו כלל, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אבל אומרת הגמרא במסכת פסחים, בדף ח' עמוד ב', שבמקום ששכיח חזקה שנה, אם הסכנה מצויה, אז הכלל הזה לא תקף, ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, זה לא תקף במקום שבו הסכנה מצויה וברורה. אז בוודאי שאסור ללכת לצורך טיול או צורך פרנסה, במקום שיש סכנה גדולה, סכנה מוחשית וברורה. יש דרגה שנייה בסכנה. סכנה מועטת. מדובר במצב שיש בו סיכון חלקי, ויש דרכים להתגונן. ניתן דוגמה למשל, יש פועל סנפלינג, שהוא עובד בגובה. לתלות מודעות, אולי אפילו לשטוף חלונות של בניינים גבוהים. הוא עובד בגובה עם רתמות של בטיחות, או דוגמה שהזכרנו מקודם, חוקר שנוסע למדינות אויב בשביל לחקור כל מיני דברים, או עיתונאי. אין שם הצורך של ביטחון, שזה בוודאי מותר. יש כאן צורך רק של צורך פרנסה. אבל אם יש לו דברים שהם שומרים עליו, אז הפוסקים קובעים שבמצב של סכנה מועטת, אסור להיכנס לסיכון הזה רק בשביל טיול או חוויה, אבל לצורך פרנסה או לצורך מצווה, זה מותר כיוון שהעולם צריך להתנהל ואנשים צריכים להתפרנס. ככה ראינו, יש תשובה מעניינת בשו"ת נודע ביהודה, מהדורת עניינה, בסימן י' בחלק יורדי עם. שם הנודע ביהודה דן לגבי שאלה שהייתה בזמנו, אנשים שהיו רוצים לעשות ציד. עד היום יש מעט אנשים שאוהבים לעשות את זה, ובזמנם זה היה מאוד מצוי. אנשים היו הולכים לתוך היער כדי לצוד בעלי חיים, צבי, כל מיני בעלי חיים אחרים. וכותב הנודע ביהודה, צריך לדון על זה, אם יש פה איסור של צער בעלי חיים, שאתה צד כאן בעלי חיים, והם מצטערים מזה. האם יש כאן איסור של בת השחית? ומוסיף הנודע ביהודה, יש כאן איסור, כיוון שכל העוסקים בזה צריכים להיכנס לתוך היער, ולהכניס את עצמה בסכנות גדולות במקום שיש גדודים של חיות רעות, והתורה אומרת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מוסיף הנודע ביהודה דבר מעניין. מי לנו גדול מעשיו, שהוא היה אומן ובקי בצדה, והפסוק מעיד עליו, והי עשיו איש יודע ציד. אז עשיו היה יודע לצוד, היה אומן בזה. ואף על פי כן, מה עשיו אמר? עשיו אמר על עצמו, הנה אנוכי הולך למות. למה הוא אמר על עצמו שהוא הולך למות? אז אומר הרמב"ן, וככה כותב הנודע ביהודה, אין מקרה יוצא מידי פשוטו, שהסיבה שהוא אמר אני הולך למות, כי הוא מסתכן בכל יום בין גדודי החיות. עצם זה שהוא הולך לצוד בתוך היער, אז הוא מכניס עצמו לסכנה, לכן הוא אמר שהוא הולך למות. אומר הנודע ביהודה, לכן אסור לאדם לעשות ציד לצורך טיול, בשביל ליהנות מהחוויה הזאת. איך יכניס את עצמו איש יהודי למקום של גדודי חיות רעות, אפילו אם הוא עושה את זה, אפילו שאם הוא היה עושה את זה לצורך מחייה, לצורך פרנסה, היה מותר להיכנס לתוך היער, לזה התורה התירה, כמו כל סוחר שהוא נסע למדינת הים, אפילו שיש סכנה בזמן הים, סכנה לנסוע באונייה, אז כל דבר שהוא לצורך מחייתו ופרנסתו, אומר הנודע ביהודה, זה מותר. אין ברירה, התורה אמרה, ואליו הוא נושא את נפשו. הגמרא אומרת, מסכת בא מציע בדף קי"ב,
מפני מה זה עלה בכבש,

תפילה באילן ומסר עצמו למיטה, לא על שכרו וכו'. אז לכן מי שלצורך פרנסה מותר להכניס עצמו למקום של סכנה מועטת. אבל מי שאין עיקר כוונתו בשביל צורך פרנסה, רק בשביל צורך טיול, צורך תאוות, הוא הולך למקום של, לתוך היער, למקום של גדודי חיות ומכניס את עצמו לסכנה, אז הוא עובר על האיסור שנשמרתם מאוד לנפשותיכם. וכותב הרמב״ם, אסור לאדם לעבור תחת קיר נטוי וכל כיוצא בזה במקום של סכנה, אסור לעבור במקום הזה. אז לכן, זו הדרגה השנייה של הסכנה שהפוסקים כותבים, אם יש סכנה מועטת, אז לצורך פרנסה יתירו הפוסקים כי אין ברירה, אבל אם זה לצורך טיול, יהיה אסור להיכנס אפילו במקום שיש סכנה מועטת. אבל הדרגה השלישית זה כאשר יש חשש רחוק של סכנה. זה מצב שבו יש סיכון תיאורטי קטן מאוד, אבל רוב העולם לא חושש מהסכנה הזאת. במצב כזה מותר לכל אדם להיכנס אפילו רק לצורך טיול ותענוג, ואין בזה שום איסור. לפי החלוקה הזאת, מאזינים יקרים, בואו נענה על השאלות שפתחנו איתם. מה לגבי נסיעה ברכב? כולנו שומעים שיש הרבה תאונות דרכים, השם ישמור את כל עם ישראל, והשאלה נשאלת, האם נסיעה ברכב נחשבת לסכנה? אם היא לא נחשבת לסכנה, אז איך אנחנו מברכים ברכת הגומל? מנהג הספרדים, שאם אדם נוסע מעיר לעיר 72 דקות ומעלה, אז הוא מברך את זה ברכת הגומל, מודה להשם שהוא יצא מהסכנה של הנסיעה. אז אם מה נפשך? אם באמת יש סכנה, אז אולי אסור לנסוע ברכב, כי זה נקרא שאתה מכניס את עצמך למקום של סכנה. ואם אין סכנה בנסיעה ברכב, אז על מה אנחנו מברכים הגומל? אז התשובה היא שהנסיעה ברכב באמת מסווגת בתור חשש רחוק בלבד. מדוע? אם נסתכל על האחוזים מול מיליוני נסיעות שמתרחשות בכל יום בארץ ישראל, אז אחוז הנפגעים הוא זעיר ביותר. למרות שכמובן כואב לנו על כל תאונה שמתרחשת ועל כל אחד שנפצע או יותר מזה, אבל אחרי הכל, ביחסית למיליוני מיליוני הנסיעות שיש ברכבים, אז בוודאי שאחוז הנפגעים הוא זעיר ביותר באופן יחסי, ולכן זה נחשב למנהגו של עולם שזה לא נקרא שאדם שנוסע ברכב מכניס את עצמו למקום של סכנה. לכן אין איסור לנהוג ברכב כל זמן שאדם נוהג כמובן בצורה בטיחותית וכמו שצריך לנהוג לפי חוקי התנועה. עם זאת, כיוון שיש מעט חשש בדרכים, אז מנהג בני עדות הספרדים לברך ברכת הגומל לאחר נסיעה בין עירונית ממושכת. כיוון שאחרי הכל יש כאן מעט סכנה. הפוסקים דנים גם לגבי עישון סיגריות. יש פוסקים שדנו האם אסור לעשן על פי הדין, כי כמו שאמרנו, מרן השולחן אומר, מרן השולחן ערוך כותב, שאסור לאדם לסכן את עצמו. אבל יש לנו דברי חז"ל, כיוון שדשו בו רבים, שומר פתאים השם. ככה כתוב בגמרא במסכת שבת, בדף קכ"ט. הציץ אליעזר אומר, לא, עדיין אסור לעשן סיגריות, כי מה שאמרו שומר פתאים השם, זה רק במקום שהמציאות לא, אין הוכחה ברורה שהדבר מסוכן. ועד רבה, הרבה אנשים עשו את זה, ולא קרה להם נזק. אבל הוא אומר לגבי עישון סיגריות, שדבר ידוע שעישון הסיגריות מסוכן לבריאות, אז באמת יהיה אסור לעשן. אבל, לעומת זאת, כותבים כמה פוסקים, ומהם בשו"ת אגרות משה, הרב אלישיב, שגם לגבי עישון סיגריות ניתן לומר שומר פתאים השם, ולכן אפילו שלא ראוי לעשן, מכל מקום ראינו כמה גדולי תורה מדורות שעברו בדורנו, שהם היו מעשנים ולא חששו לאיסור בזה. אז לכן לסיכום הדברים, אמרנו שיש שלוש דרגות של סכנה. אם זה דרגה ראשונה, סכנה גדולה, מה שנקרא בשם חז"ל שכיח הזקה, שאז אסור להיכנס לשם אפילו לצורך מצווה, שלוחי מצווה נזרוקים במקום של שכיח הזקה, וקו החומר שאסור לצורך טיול או לצורך פרנסה. יש דרגה שנייה של סכנה מועטת, סיכון חלקי ויש דרכים להתגונן, אז לצורך טיול או חוויה צריך להימנע מזה, אבל לצורך פרנסה יש מקום להקל. יש דרגה שלישית, כאשר הסכנה היא בחשש רחוק, מצב של סיכון תיאורטי קטן מאוד, ואז באופן הזה אין בזה חשש גם לגבי טיולים, מותר לטייל בכזה מקום. ולכן כותבים הפוסקים לגבי צניחה חופשית או לטוס במטוס קל, כמה פוסקים בזמננו סיווגו את הצניחה החופשית כשהיא נעשית עם מדריך ועם ציוד בטיחות, מגדירים את זה בתור חשש רחוק של סכנה, בדומה לטיסה רגילה. ולכן, מי שירצה לחוות את החוויה הזאת לצורך טיול ונופש, אז יש לו מה לסמוך והדבר מותר.
מכיוון שכעת אנחנו נמצאים בתקופה

מיוחד בשנה, בחודש תמוז, אז צריך להזכיר שיש עזרה מיוחדת שמובאת בהלכה לגבי ימי בין המצרים. כתוב בשולחן אורך בסימן תקנ"א סעיף י"ח שצריך להיזהר מי"ז בתמוז עד תשעה באב שלא ללכת יחידים מ-4 שעות עד 9 שעות. והמשנה ברורה בסעיף קטן ק"ב מוסיף בשם האליה רבה שבימים הללו צריך להיזהר לא ללכת על התפר, המקום המדויק שמפריד בין השמש לצל, מחשש של סכנה רוחנית שקיימת בימים האלו. עכשיו פה נשאלת השאלה, איך אפשר להיזהר לא ללכת בין החמה לצל? הרי בכל רחוב יש אזור של שמש ואזור של צל. אדם עובר במקום. האם הוא עובר על החשש הזה של לעבור בין חמה לצל? אז הגאון הרב חיים קניבסקי הסביר את ההלכה הזאת בצורה נפלאה. הוא אומר שהאזהרה הזאת נאמרה אך ורק למי שהולך על הקו הזה ממש בצורה שיטתית וקבועה לאורך כל הדרך. כמו אדם שמנסה ללכת על חבל. הוא הולך על החבל בדרך ארוכה. אז באופן הזה, על זה אמרו שיש את הסכנה. בימים האלו של חודש תמוז. אבל אדם שרק חוצה את המקום של בין השמש לצל, אז אין לו ממה לחשוש. טוב, ראינו אם כן, מאזינים יקרים, שכמה התורה דורשת מאיתנו לשמור על עצמנו בטיולים, בדרכים, בבתים, אפילו בבית יש לנו מצווה לעשות מעקה וסורגים, לשמור על החיים היקרים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כאן אנחנו עוברים לצד אחר של חוויות הקיץ והטיולים. אתם מטיילים בנחל, עולים לאוטובוס ומטיילים, או הולכים ברחוב, ולפעמים מוצאים חפצים אחרים של מטיילים. מוצאים לפעמים קורקינט, אופניים, תיק גב או איזה ארנק, מכריזים על החפץ במקום, תולים הודעות ואף אחד לא בא לקחת. השאלה היא האם באמת חייבים לשמור את החפץ הזה בתוך הבית שלכם? והאם בכלל יש מצוות השבת אבדה? אז קודם כל נקדים שאם זה חפץ בעל ערך מועט, כמו לדוגמה איזה תיק עם מעט בגדים, באופן הזה עדיף אומר הרב אלישיב, עדיף להשאיר את החפץ הזה במקום ולא לקחת אותו ולקיים בו מצוות השבת אבדה, וזה מהסיבה ש... כשאתה תיקח את זה לבית שלך ותשים כאן מודעות, מי שנאבד לו תיק, שיבוא אליי הביתה וניתן לו את זה על פי סימנים, המאבד יהיה לו קשה להגיע עד אליך לבית. וזה תרחה מרובה. ולכן כל עוד שהחפץ הזה הערך שלו מועט, עדיף שתשאיר את זה במקום. הבעלים של החפץ יותר נוח לו שתשאיר את זה במקום, ואם הוא ירצה, אם הוא יבוא לפה ויחפש את זה, ימצא את זה כאן במקום, זה יותר קל לו ויותר עדיף לו מאשר לרדוף עד הבית של המוציא. אלא אם כן, זה חפץ בעל ערך גדול, שאם הוא יישאר במקום הוא עלול להיגנב או משהו כזה, ורק אז באמת כדאי לקחת אותו לבית ולקיים במצוות השבת אבדה. שאלה נשאלת, אדם לקח את החפץ היקר הזה אליו לבית. לדוגמה, אופניים חשובות שיש בהם שווי. הוא הכריז, תלה מודעות, והמאבד לא בא לקחת את האבדה. האם באמת חייבים לשמור את החפץ הזה בתוך הבית, ולהפוך את החדר שלכם למחסן גרוטאות עד שיבוא אליהו הנביא? או אולי, מאחר וכיוון שאפשר לקנות את החפצים האלו בכל חנות, האם מותר להשתמש בינתיים בחפצים שמצאנו שמקיימים בהם מצוות השבת אבדה, או שמותר למכור אותם? על השאלה הזאת, שאלה מרתקת, שהיא בעצם הלב של הלכות השבת אבדה בזמננו, אנחנו נענה תשובה מיד אחרי ההפסקה, לכן נצא להפסקה ומיד. שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בחלק השני של התוכנית מבית ההוראה, בחלק הקודם עסקנו בחובת השמירה של החיים בטיולים, אבל ימות הקיץ מביאים איתם עוד תופעה רחבה מאוד. מאות אלפי משפחות, בני נוער, מטיילים, גודשים את הנחלים, את אתרי הנופש. מטבע הדברים כשמטיילים הרבה, גם מאבדים חפצים, ונשאלת השאלה לגבי הלכות השבת אבדה, מה עושים חפצים שאדם מוצא בטיול? האם אדם חייב להרים את החפץ הזה ובעצם להתחייב בהשבת אבדה, או שעדיף שישאיר את זה במקום והבעלים יהיה לו יותר נוח לבוא לחפש את זה כאן מאשר למצוא את המקום שאתה גר, אתה חוזר לדוגמה לירושלים, לעיר מגוריך, לבני ברק, למקומות אחרים, והמאבד יהיה לו יותר קשה להגיע אליך לבית מאשר תשאיר את זה במקום. גם לפעמים יתלות מודעות במקום זה לא באמת יעזור לו כדי למצוא את החפץ, כי המאבד כבר יצא מהמקום. אז מה עושים במקרה שמוצאים אבדה בטיולים? ונוסיף עוד שאלה, נקדים לסיפור מרתק שקרה לאחרונה באחת הישיבות. משגיח נכנס לחדר של אחד התלמידים שהוא חזר מטיול,
והוא רואה שהחדר עמוס

בכל מיני גרוטאות וחפצים, יש שם קורקינט, שבור קצת, אופניים, כמה תיקים, ארנקים, מטריות. המשגיח שואל את הבחור, מה פשר הדבר הזה? והתלמיד עונה בתמימות, זה מציאות שמצאתי ברחוב במסלולי הטיולים, ועשיתי מה שההלכה אומרת, תליתי מודעות, הכרזתי, אבל אף אחד לא בא לקחת, לכן אני שומר את הכל אצלי בתוך החדר, עד שיבוא אליהו הנביא. וכאן נשאלת השאלה, האם הבחור הזה צודק? האם אדם שמצא חפץ סטנדרטי בטיול, הוא מכריז על זה ואף אחד לא בא? אז עכשיו הוא יהיה תקוע איתו בבית, הוא צריך להפוך את הדירה שלו למחסן של גרוטאות? מה עושים עם חפצים שמוצאים ואף אחד לא בא לקחת? זה מצטבר חפץ ועוד חפץ, מה עושים? האם באמת לפי ההלכה אסור לאדם לזרוק את החפצים האלו? האם הוא חייב לשמור את זה בבית ולהפוך את הבית שלו למחסן של חפצים? אין לו מקום מיותר בבית. או שיש בעצם פתרון הלכתי יעיל יותר. אז כדי לענות על השאלות הללו, נפתח את הגמרא במסכת בבא מציעא, בדף כ"ט עמוד ב'. הגמרא מביאה דין שאומר שמואל, אדם שמוצא תפילין בשוק, ברחוב, שם דמיהן ומניחם לאלתר. כלומר, אדם שמצא תפילין, יעריך כמה השווי הכספי של התפילין, שם בתור דוגמה 3,000 שקל, אז אדם יגיד, אני שם בצד 3,000 שקל, ואז הוא יכול להשתמש בתפילין או למכור את התפילין מיד, והכסף בעצם מחליף את התפילין. הגמרא מקשה, איך זה יכול להיות שמותר לך למכור את התפילין או להשתמש בהם? הרי למדנו, אם אדם מצא ספרי תורה, אסור לו למכור את הספר תורה הזה. צריך לפתוח ולקרוא בספר תורה פעם ב-30 יום, כדי שהספר תורה לא יתאפש, הוא צריך לשמור אותו, הספר תורה הזה, בבית שלו, ולשמור עליו כמה שאפשר. אז למה לגבי תפילין, כתוב שמותר למכור את התפילין? לגבי ספר תורה, צריך לשמור את זה בבית. מה ההבדל? אז אביה מתרץ, תירוץ שזה המפתח לימינו. עונה אביה, תפילין ובבי בר חבו, משכח שכחה, וספרים לא מצויים. מה הכוונה? אז רש"י מסביר שבבי בר חבו זה היה מפעל מפורסם בזמנם לייצור תפילין. תפילין זה דבר שמצוי מאוד בשוק. אפשר לקנות בכל רגע תפילין, ולכן אדם שמאבד הוא לא מקפיד אם המוצא ישמור את השווי הכספי של התפילין במקום את התפילין בעצמם. אבל לגבי ספרים שהיו בזמנם, הספרים נכתבו בעבודת יד, הם היו נדירים, יקרים מאוד, לא מצויים, לא שכיחים, ולכן לא היה קל להשיג ספר חילופי. ולכן בספרים המאבד מקפיד וצריך לשמור עליהם פיזית. אז נסכם את הדברים. אומרת הגמרא, אם אדם מוצא ספר תורה, צריך לשמור עליו בבית. אם אתה מוצא תפילין, אתה לא חייב לשמור, אתה יכול למכור אותם ולשמור את הכסף, את השווי שלהם בבית. מה ההבדל? תפילין אתה יכול לקנות אותם בכל רגע בשוק, אז אין עניין שתשמור דווקא את התפילין האלו. יבוא המעבד, יגיד איפה התפילין שלי, תגיד לו הנה, קח 3,000 שקל ותקנה בקלות את התפילין שלך. תקנה תפילין אחרות. אבל אם זה ספר נדיר שאי אפשר למצוא את מה שהאדם איבד, אז כאן אתה חייב לשמור לו על מה שהוא איבד, כי הוא לא יוכל למצוא את זה בשוק. אז מכאן לומדים המאירי והראשונים יסוד עצום. כל חפץ שהוא מצוי היום בשפע בחנויות, ואין לבעלים איזה קשר אישי מיוחד עם החפץ הזה. לדוגמה, אדם מצא מטריה ברחוב. אין עניין לבעלים דווקא את המטריה הזאת. אם המוצא ייקח את המטריה הזאת לעצמו, או שיזרוק את זה לפח, או ימכור את זה, וכשיבוא המאבד ויתן לו סימנים על המטריה, יגיד לו, הנה, קח 50 שקל. לך תקנה מטריה חדשה. לבעלים אין עם זה שום בעיה. ולכן לומדים הראשונים שחפץ שמצוי היום בחנויות בשפע, אין לבעלים איזה קשר רגשי מיוחד אליו, יש לודים כמו תפילין, שמבואר בגמרא שאפשר להעריך את השווי של התפילין ולהשתמש בתפילין או למכור את התפילין לאלתר. אמנם, מדברי הרמב״ם והשח, יש משמעות שיש מקום להחמיר בחפצים של חולין רגילים, כי אדם רוצה את החפצים שלו, אדם נקשר רגשית לחפצים האישיים שלו, דווקא בתפילין, שזה החפצים של מצווה, יתירו להשתמש או למכור אותם, אבל מדברי הראש, הטור ועוד כמה ראשונים, ובעקבותיהם גם הר"ן השולחן ערוך, הם פוסקים שהכל תלוי בשאלה האם החפץ הזה מצוי לקנייה. ובאמת בזמננו, במוצרים של ימינו, כל זמן שאין סיבה מיוחדת שהבעלים יפתח אליו איזה קשר רגשי מיוחד, הנה לדוגמה עץ סטנדרטי, מטריה פשוטה, קורקינט רגיל, אופניים, אז ההלכה היא להקל, ולכן כותבים הפוסקים, שאדם שמצא בזמננו אבדה, הוא מכריז על זה ואף אחד לא בא. יש סימנים. לפי ההלכה,

יהיה מונחת שיבוא אליהו. האדם יכול לקחת את החפץ הזה, והוא רואה שאף אחד לא בא, יכול לזרוק את זה לפח או למכור אותו, ויכתוב בצד, אני מצאתי עבדה וזה הסימנים שלה, ואז כשיבואו בעלים, הוא ייתן להם את השווי, הוא לא חייב לשמור פיזית בבית את אותו חפץ. וגדולי הפוסקים בדורות האחרונים מוסיפים כאן עוד נקודה נפלאה, שהחפצים של ימינו הם שונים מהחפצים של פעם. בשו"ת מנחת יצחק ועוד פוסקים כותבים שבזמננו הבגדים, אופניים, קורקינט, זה מתיישן, החפצים הללו מתיישנים ומתקלקלים כשעוברים ימים ושנים, ולכן אם נשמור בגד שמטייל 10 שנים במחסן, כשיבוא אליהו הנביא והמאבד יקבל את החפץ, אז הוא יקבל איזה בגד מיושן שלא מתאים ללבוש אותו בזמננו. אז מה זה יעזור שתביא לו איזו חליפה ישנה שלפני 30 שנה היה אפשר ללבוש אותה בחתונה? היום אין לו מה לעשות עם חליפה כזאת. אז לכן, זה לא רק בחליפה, בכל מיני מוצרים שהיום שהם, ברוך השם, העולם מתקדם, ואז כשיעברו עוד כמה שנים, לא יהיה לו מה לעשות עם החפץ הזה. אז לכן, אדרבה, ברור שנוח לבעלים שהמוצא ימכור את החפץ או ישתמש בו, תשמור לי את השווי הכספי בצורה יציבה ובטוחה, ואז כשיגיע המאבד מתישהו עוד כמה שנים, הוא יקבל תמורה כספית שהוא יוכל להשתמש איתה. אם תשמור לו את החליפה ועוד 30 שנה ויבוא יקבל ממך את זה על ידי סימנים, אז יקבל כאן חפץ שלא שווה כלום. אז לכן אדרבה, לפעמים נוח לבעלים שימכרו להם את החפץ או שיזרקו את זה לפח, אבל בסופו של דבר כשהוא יבוא עם הסימנים הוא יקבל את השווי הכספי של מה שהוא איבד. יש כאן עוד נקודה חשובה, עוד סיבה להקל שאדם לא חייב לשמור על חפצים שהוא מצא בתוך הבית שלו, כי שמירה של חפצים לאורך זמן זה כרוך בטרחה עצומה, ביחסון מורכב. ככל שיש הרבה יותר חפצים שאדם מצא ברחוב ומקיים במצוות השבת אבדה, אז נהיה קשה באמת לאחסן כל כך הרבה חפצים בבית. ומרן השולחן ערוך כותב שחיוב של השבת אבדה זה רק באופן שהאדם היה מטפל בחפץ אילו זה היה החפץ שלו. אבל אם זה אבדה, שאם זה היה חפץ שלך לא היית מטפל בזה, היית זורק את זה לפח, אז אתה לא צריך לקיים בזה מצוות השבת אבדה. לדוגמה, אישה שמוצאת איזה אופניים גדולות מגושמות, ולא נעים לה ללכת ברחוב עם האופניים האלו. גם אם זה היה אופניים שלה, היא לא הייתה הולכת איתם ברחוב, אופניים ענקיות, לא נעים לה ללכת עם כאלו אופניים. והיא מוצאת את זה עכשיו ברחוב, ויש פה סימנים, לכאורה יש לה מצוות השבת אבדה, זה מונח במקום שזה נראה, שזה נפל, ברחוב מרכזי שעלולים לגנוב את זה. אז יש פה מצוות השבת אבדה לאדם רגיל. אבל אם זה אדם או אישה שלא נעים לה ללכת עם אופניים כאלו גדולים מגושמים ברחוב, ואם זה היה אופניים שלה, היא גם כן לא היה נעים ללכת עם זה, אז באופן הזה אין כאן מצוות השבת אבדה. כי כל חיוב השבת אבדה זה רק אם אתה, אם החפץ היה שלך, היית מטפל בזה. אבל אם זה, לא, אם זה החפץ היה שלך ולא היית מטפל בו, אז באופן הזה אין כאן מצוות השבת אבדה. אז לכן, גם לגבי החפצים שמצטברים בבית, וזה הולך ונהיה מתיישן, החפצים הללו, אם זה היה החפץ שלי, הייתי זורק את זה לפח. אז לכן, גם כשזה השבת אבדה, אין חיוב כבר, לא תמיד יהיה חיוב לשמור אותם בבית, כיוון שבחפצים של האדם עצמו, הוא לא היה שומר עליהם כל כך הרבה שנים. אז צריך לדון בכל מקרה לגופו, ולכן למעשה הפוסקים כותבים בשו"ת פאת צד אחד בשם החזון איש, כך פסקו גם כן הלכה למעשה הרב אלישיב, הרב קרליץ, שאדם שמוצא חפץ ברחוב ויש עליו סימנים, הוא מכריז ואף אחד לא בא לקחת, אם החפץ הזה מצוי בחנויות, כמו לדוגמה תיק, ארנק, אופניים, ובאופן הזה שהוא הכריז עליו ואף אחד לא בא, הוא רשאי למכור את החפץ או להשתמש בו בעצמו, וירשום בפנקס את השווי של החפץ ואת הסימנים. הפוסקים ממליצים לא רק לרשום את השווי של החפץ, אלא גם לצלם את זה, כדי שתוכל לזכור טוב את הסימנים. לפעמים אדם יכול לכתוב סימן, שדוגמה היה שם איזה קו קטן או משהו כזה, ואחר כך הוא לא יזכור בדיוק מה הוא התכוון ומה שהוא כתב. לכן הכי טוב לצלם את החפץ שמצאת, ואז גם עוד כמה שנים יבוא אדם וייתן לך סימנים, אתה תוכל לראות את זה בתמונה, ולדעת טוב מאוד האם באמת אדם מכוון טוב בסימנים שלו. לכן לגבי סיפורים, סיפור שפתחנו איתו, בחור ישיבה שמצא חפצים והמשגיח נכנס לחדר

שלו בישיבה, רואה שהכל שם מלא בחפצים, שואל אותו המשגיח, למה יש לך כאן הרבה חפצים? אז הוא אומר, מצאתי זה, הכרזתי, אף אחד לא בא לקחת, אין לי ברירה, אני שומר את זה כאן עד שיבוא אליהו הנביא. אז התשובה היא, שלמעשה לפי ההלכה, הוא לא צריך להצטער ולשמור על החפצים בעצמם, מותר לשאר את השווי, להשתמש בהם או למכור. בעל תשובות והנהגות מוסיף שכיוון שהמחירים עולים על חלק מהמוצרים, אז ראוי לקבל על עצמו לשלם את השווי של החפץ ביום שבו המעבד יבוא לתבוע אותו. עוד סיפור נוסף נוסיף, לגבי אדם שבחור, אברך, שאמרו לו שאחרי שסבא שלו נפטר, שנשארו שם כמות של ספרים בבית שלו, תבוא תיקח ספרים, ספרים שאתה רוצה, אתה יכול לבוא ולקחת. הוא בא ולקח כמה ספרים, ואז הוא רואה שם סט של ספרי מהר"ל ישנים, מצא חן בעיניו, ספרי מחשבה חשובים, ורצה לקח אותם לבית. ואז הוא רואה שבעמוד הפנימי של הספר כתוב, הסבא שלו כתב, את הספרים הללו מצאתי בישיבת מיר, ויש לזה סימנים, הכרזתי ואף אחד לא בא לקחת. ואז הבחור הזה שואל, האם מותר לקחת את הספרים האלו לעצמי? או להשתמש בהם, לכתוב הגאות בצד, בספרים. אז כפי שאמרתי מקודם, כל חפץ אדם יכול לקנות אותו בקלות בחנויות, אז באמת הוא יכול להשתמש, ואם יבוא מעבד ייתן אותו שווי הכספי. אבל אם זה ספרים עתיקים, נדירים, שאי אפשר להשיג אותם היום, אז באופן הזה הוא חייב לשמור לבעלים על החפץ המקורי שלהם, כי אי אפשר להשיג את הספרים הללו על ידי השווי הכספי. ראינו אם כן את הפתרון של התורה לחפצים ומוצרים שנמצאים באתרי הטיולים. התורה חסה על הממונם של ישראל ועל הטרחה של המוצאים, אבל מה קורה כאשר העבדה שנמצאת ברחוב או במסלול של הטיול היא לא מוצר מדף שאפשר לקנות זה בחנות, אלא מוצאים שם כסף מזומן? מה קורה אם אדם מוצא מעטפה של כסף ויש שם סכום נכבד, הוא מצליח להגיע למעבד בטלפון, המעבד אומר לו בפירוש, אני כל כך שמח שהחזרת לי את הכסף, כי באמת כבר התייאשתי לחלוטין מהכסף הזה, חשבתי שאף אחד לא יחזיר לי, כל הכבוד לך שאתה מחזיר. ואז, האם במקרה כזה אדם שמוצא מחויב להחזיר את הכסף המזומן, או שכיוון שהמעבד אומר בפירוש, התייאשתי מהכסף הזה, אז האם הייאוש של המעבד מתיר למוצא לשמור את הכסף אצלו בכיס? אז על המקרה המרתק הזה, ועל המושג לפנים משורת הדין בין עשיר לעני, אנחנו נדבר בחלק השלישי והאחרון של התוכנית. נצא להפסקה קצרה ומיד. שלום לכל המאזינים, אנחנו בחלק השלישי והמסכם של התוכנית מבית ההוראה. אנחנו פותחים בשאלה שאישרנו לפני ההפסקה, ונוסיף סיפור. אדם שגידל את הבן שלו בשמחה, רבה ממנו הרבה נחת, באחד הימים הבן שלו לא מרגיש טוב. קובע לו תור אצל הרופא המשפחה, עושים בדיקות, נראה הכל תקין, אבל עדיין הבן לא מרגיש טוב. ואז הרופא ממליץ לפנות לבית חולים בהדסה עין כרם. שם יש רופא מומחה שיענה לך על השאלה שמציקה לך, למה הילד לא מרגיש טוב. הוא קובע תור לפגישה בבית חולים הדסה עין כרם, וביום המיועד הוא הולך מושך כסף מהבנק 1,000 שקל, בשביל קניות שיעשה אחרי הפגישה עם הרופא, ונוסע לבית החולים עם הבן שלו. מכניס את הכסף בתוך המעטפה, ואת המעטפה הוא שם בתוך שקית, בשקית יש עוד כמה מסמכים שהוא צריך באותו היום, ונוסעים לבית החולים הדסה עין כרם. כשמגיעים למחלקה, מחלקת ילדים, ממתינים לרופא, הילד הקטן רוצה כל מיני משחקים, נותנים את המשחק הזה, רוצה משחק אחר, בינתיים את המעטפה, הוא הניח אותה על אחד המדפים שנמצאים שם של המשחקים, מה שהיה ליד סמוך אליו, וכשהגיע התור שלהם להיכנס לרופא, נכנסו בזרזות לרופא, שמעו את דעתו של הרופא ויצאו מהמקום. הוא שכח שם את השקית עם המעטפה, עשה קניות, סידורים, ואז במהלך הקניות הוא שם לב שהכסף, אתה לא מוצא את הכסף, חוזר לבית החולים, מנסה למצוא שם את הכסף, הוא לא מוצא. בינתיים בא מישהו אחר, סדרה שם את המעדפים של המשחקים, ושם את השקית עם המעטפה והכסף במקום אחר. כעבור חודש, מגיע לשם אברך, תמיד חכם, שגם כן מגיע עם הילד שלו לרופא, והוא מוצא שם את השקית עם פרטי הזיהוי עם הכסף, ויש שם מספר טלפון של בעל הכסף. הוא מתקשר אליו, אומר לו, שלום וברכה, מצאתי כאן מעטפה שלך עם כסף, זה שלך. אז המעבד אומר לו, תודה רבה,
אני באמת, אתה לא מבין, הכסף הזה נאבד.

0: מפני שהבעלים מתייאשים מהם. וכך נפסק להלכה בריף, ברמב״ם, בשולחן ערוך, בחושן משפט, בסימן רנ"ט, שאם רוב העיר גויים, או להבדיל, אם רוב העיר לא גויים, אבל נמצא במקום שיש שם יהודים חילוניים שלא יחזירו, לא יקיימו מצוות השבת אבדה, אז באופן הזה אין באמת גם אדם יהודי שמצא את החפץ הזה, ויש סימנים, הוא לא חייב להחזיר בגלל שהבעלים מתייאשים. אפילו אם הוא יודע בוודאות שהחפץ נפל מיהודי ויש בו סימן, כיוון שברור לנו שהבעלים התייאשו מיד בנפילה. הפוסקים, צריך לחדד כאן תנאי חשוב. נכון שבדבר שהבעלים מרגישים שהוא נופל מיד כמו מעטפה של כסף, אז הבעלים מתייאשים, ובמקרה שלנו המעבד יודע שהיא נפלה במקום סוען כזה, אז הוא מתייאש לאלתר. וכאן הוא גם אומר בפירוש בטלפון, ידעתי והתייאשתי. אז לכן לפי ההלכה לא חייבים להחזיר את הכסף, למרות שהוא בא ונותן סימנים ויש פרטים של המעבד על המעטפה של הכסף, כיוון שהמעבד אומר בפירוש התייאשתי עם זה. עם זאת, הגמרא במסכת בבא מציעא בדף כ"ד עמוד ב' מביאה סיפור מעניין מאוד. הגמרא מספרת שאחד המוראים הלך בשוק ושאל את המורה השני, אם מצאתי כאן ארנק, מה הדין? אז אמר לו, הרי אלו שלא. זה מקום שמצויים שם גויים, אז האדם מתייאש, ולכן מותר לך לקחת ארנק הזה. אמר לו, ואם בא ישראל ונתן בזה סימן, אמר לו, אז חייב להחזיר. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? אמרת שאם אני מצא כאן ארנק, אפילו שיש בו סימן, הרי אלו שלי. מותר לי לקחת. מצד שני, אם יבוא יהודי ויתן לי סימן, אני אחזיר לו. הרי מקודם אמרת שלא צריך להחזיר. אז התשובה אומרת הגמרא לפנים משורת הדין. וככה פוסק מרן בשולחן ערוך, טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין ולהחזיר ברגע שיבוא בן אדם וייתן סימן. יש מחלוקת בפוסקים האם בדין יכולים לחוף, לחייב אדם לנהוג לפנים משורת הדין. המורדכי סובר שכופים את האדם לעשות לפנים משורת הדין. אבל מרן לבית יוסף בתחילת חושי משפט בסימן י"ב מקשה על המורדכי, תמה על המורדכי הזה ואומר, לא ייתכן לחייב בן אדם לעשות לפנים משורת הדין. ולכן ההלכה היא שאדם באמת לא חייב לעשות לפנים משורת הדין. הרמב"ם מכריע שאין כופין, שגם לפי מי שאומר שכופין, ככה הוא כותב במסביר הפותח תשובה, גם לפי מי שסובר שכופין לעשות לפנים משורת הדין, זה רק מסבירים לו בדברי ריצוי שכדאי לעשות לפנים משורת הדין. ולכן, למעשה, אדם שמצא מעטפה עם כסף, עם סימנים, ברחוב, בבית חולים, במקום שמצויים שם גויים, או להבדיל יהודים חילוניים שהם לא היו מורים להחזיר את הדבר הזה, והבעלים התייאשו, לפי ההלכה היבשה לא צריך להחזיר למרות של סימנים, ולפנים משורת הדין כדאי להחזיר. כאן הרמ"א פוסק דין שהוא חידוש, אומר הרמ"א, מתי לפנים משורת הדין כדאי להחזיר, מתי יש עניין ומידת חסידות לנהוג לפנים משורת הדין ולהחזיר למרות שהמוצא פטור, זה דווקא כאשר המוצא הוא אדם עשיר או במצב רגיל. אבל אם מי שמצא את האבדה הוא עני ובעל האבדה הוא עשיר, אז אין המוצא צריך לעשות לפנים משורת הדין. לכן בסיפור שלנו, שמי שמצא זה אברך כולל שהוא זקוק לכל שקל לפרנסת ביתו, ואילו בעל האבדה, אם נתברר שהוא אדם עשיר ומבוסס מאוד, אז אפילו אם הוא אומר שהתייאשתי, שהוא אומר בפירוש שהתייאשתי מהכסף שאיבדתי שם, אז באופן הזה ההלכה קובעת שאין כאן אפילו מידת חסידות להחזיר. לכן המסקנה הסופית להלכה שהמוצא לא חייב להחזיר בגלל שזה הבעלים התייאשו, במקרה רגיל היה לפנים משורת הדין היה כדאי להחזיר, אבל אם המוצא הוא עני ובעל העבדה הוא עשיר, אז באופן הזה אין כאן, גם לפני משורת הדין, אין עניין להחזיר את הכסף. הגענו לסיומה של התוכנית דברי ההוראה, ראינו היום איך התורה מדריכה אותנו בכל צעד בקיץ ושמירה על החיים בטיולים, באיזון העדין של הלכות השבת אבדה ולשמור על ממונם של ישראל. תודה רבה לכולם על ההזנה, תודה לצוות רדיו קול ברמה, לטכנאי השידור שלנו, המשך יום נפלא לכולם.
1: קול ברמה 104.3 FM

שבסחים, שבסחים. ריבונו, ריבונו, ריבונו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה, כדרכנו בסייעתא דשמיא מדי שחרית. בשיעור הקודם התחלנו בהרחבה, כמובן קראנו את השולחן ערוך ואת הרמ"א בסימן שי"ח, לגבי אם יש

בישול אחר אפייה, או אפייה אחר בישול, הבאנו בזה, קראנו את הסעיף ה', אמרנו בסיכום, לדעת מרן שולחן ערוך, יש מקלים אפילו בכלי ראשון שהוא שר מעל האש, שאינו מבשל דבר שהוא אפוי, הבאנו דעות אחרות בספרדים, הרב משש וכו', שבכלי ראשון יש חשש, ואפשר להכיר רק בכלי שני, ולאשכנזים, הבאנו פשט הרמה גם בכלי שני יחמיר, הבאנו בזה עוד דעות, לא נחזור על כל הדברים. הבאנו עוד דבר, שאם אדם יש לו לדוגמה, זה לסוברים שיש בישול אחר אפייה. בישול זה בישול. בנוזל, עמוק, ניכר. רואים לדוגמה, יש לו איזה מאכל שהוא עומד להישרף, והוא נקרא יבש. לדוגמה, קוגל יטריות או קוגל תפוחי אדמה, והוא רוצה להניח בו מעט מים, טיפות מים, כדי שלא יישרף. מים כמובן מבושלים. האם זה נקרא המים רותחים שהוא מוסיף? האם יש בזה בעיה של בישול? הבאנו הלכה למעשה, זה מותר, אם זה כמות קטנה, כי גם מספק אם יש טיגון כאפייה וכו'. והבאנו שבדבר מועט זה לא נקרא בישול. עכשיו אני רוצה לדבר עוד נקודה. למי שמחמיר שיש בישול אחר צליה. נראה לי שנגענו בזה ונמשיך הלאה. מה קורה חמין שנהיה צלוי? האם אפשר להניח בו מים רותחים? שהרי הוא עבר בישול. זה נקרא מבושל, רק מה? תהליך בישול מתמשך, שרף לו, איבד לו את כל הנוזלים, והוא נהיה צלוי. ואם יש חשש של בישול אחר צליה, אז יש פה בעיה, לכאורה, להוסיף על זה מים. זה השאלה. אומר רב אלישי, וגם רב אוירבך, שבאמת, כיוון שזה היה מבושל, אז הבישול הזה זה המשך הבישול הקודם. לכן, אין בזה בעיה. אין בזה בעיה להוסיף בו מים רותחים. כמובן, אני מדגיש, זה למי שמקל בשפיכת מים רותחים מהמחם. אבל למי שנוקט, כמו דעת מרן הרב עובדיה, שאסור להוסיף מים מהמחם על האוכל שנמצא על הפלטה או על האש, כי הוא מבשל את המים האלו שהם מצטננים בירידתם מהכלי באוויר, הם הצטננו מעט, ולאחר מכן מתבשלים יותר, אז בזה ודאי שמצד המים כבר אסור, לא מצד בישול הצלי של החמין. כמו כן, גם לאשכנזים מותר ליתן חתיכת מאכל שהוא אפוי או צלוי, כמו למשל קוגל, כמו שהבאנו דוגמה, לתוך מרק רותח שלא על האש. גם למי שמחמיר בישול אחר אפייה. למה? מה ההבדל? הרי גם פה זה אפוי, אתה מבשל אותו. אלא, כידוע, המאכל הזה של הקוגל, הוא נכון שעובר אפייה, אבל לפני אפייה עובר בישול. כיוון שהוא עובר בישול, אז זה נחשב כבישול אחר בישול שמותר בדבר יבש. נכון שהוא עבר אפייה גם כן, הרי מבשלים את היטריות, מבשלים את התפוחי אדמה, אחר מכן מכניסים לתנור, עושים ממנו את הקוגל שאתם מכירים. אבל כיוון שעבר בישול, עכשיו שאתה בא ושם אותו במרק, נכון שזה בישול, זה נשאר שם של בישול, זה נקרא בישול אחר בישול. עכשיו יש עוד דבר חשוב מאוד, צריך לדעת אותו, ואני אציע בפניכם את הפוסקים, כמובן כדרכנו, גם הספרדים, גם האשכנזים. יש נוקטים, חיי אדם, בכלל כף סעיף ד' וגם ביורי דעה, בחוכמת האדם, כלל נונטט, סעיף ו'. מביא אותו גם המשנה ברורה, סעיף קטן ממחת. הוא נוקט שבישול אחר אפייה לכל הדעות אסור, אם, אפילו בכלי שני, רותח, אם הוא בשיעור של היד נכוות בו. וכל המחלוקת הפוסקים בכלי שני יצולדת. אבל ביד נכוות, שזה שיעור יותר מזה, זה לכולי עלמא יש בזה

בישול, כך הוא נוקט. החוד שני גם כן כותב יש מקום להחמיר וכו', אבל הבית יוסף מפורש ביורה דעה סימן קופי, מביא אותו מנוחת אהבה חלק ב' עמוד שלה מדלת. רב אוזנר שבט הלוי חלק ז' סימן מ' ב' אות א', גם מרן יביע עומר חלק ז' סימן מ' אות א', גם החזון עובדיה שבת ד' עמוד שלך ג', מביא שגם החזון איש בהלכות מעשרות סימן ד', הלכות שבת סימן נ' ב', גם כן כתב כן, אף שיש כאילו במחזון איש אחרת, גם האור לציון חלק ב', הרב מציון אבא שאול, עמוד ר' למד ה', כל אלו נוקטים, אין הבדל בין יד נכוות או לא נכוות. אין צריך להחמיר בזה. וגם מי שמחמיר, לא צריך להחמיר בזה בכלי שלישי. זאת אומרת, כלי שני גם שמחמיר בישול אחר אפייה בכלי שני, שלישי לא. לכן גם ספרדים, גם אשכנזים, רשאים להקל בדבר, גם ביד נכוות, הוא לא עולה דרגה כפשט החיי אדם. עכשיו, כלי שלישי ורביעי רותח. הפרי חדש, יורה דעה סמכת סבקתן יותחת, הוא נוקט, אם זה רותח, יד צולדת, מה זה משנה? כלי שלישי, כלי רביעי, גם כלי עשירי מבשל. הוא אומר, מקום הפסד מרובה אפשר להקל. אבל, הלכה למעשה, אין צריך להחמיר בזה. כבר בכלי שלישי, אפילו רותח לא מחמירים. כך כותב הרב אוזנר, שבט הלוי חלק ח' סימן קוף פא', האגרות משה, אור החיים חלק ד' סימן עין ד' או ד', וכך הלכה למעשה, כלי שלישי אינו מבשל, וודאי לא רביעי, ואין בזה חשש. עכשיו, אדם רוצה להניח מרק רותח בתוך צלחת שיש בה חתיכות לחם. שם כל מיני חתיכות לחם או קורטונים או צנימים, שופך על זה מרק רותח על הצלחת. הלכה למעשה, זה תלוי אם יש בישול אחר אפייה או לא. בדיוק מה שתלוי למעלה, וכך מבואה גם כן משנה בועז קטן ממהי, ולכן לאשכנזים יש מחמירים גם בכלי שני, אז שאתה שופך עכשיו מכלי ראשון, זה בעיה. ספרדים, אין בזה שום בעיה. צלחת שיש בה פירורי לחם, אני צריך לנגב אותה, לנער אותה לפני שמוזג עליה את החמין. אומר רבו ירבך בשולחן שלמה הביא אותו חלק בית עמוד שכף בית, לא צריך להחמיר בזה עד כדי כך. הרבה פעמים אוכלים את הסלטים. יש לך פירורים של החלה בצלחת, אחרי אתה בא שופך מהחמין. בפרט לאשכנזים, שגוש בכלי שני דינו ככלי ראשון. ויש פה בישול החרפייה. אומר, בזה, במעט הזה, לא צריך להקפיד לנער אותו, ואין בזה בעיה. כמו כן, למי שמחמיר בישול אחר אפייה, כותב אז נדברו, הרב אוזנר ועוד, יש גם בישול אף אחרי תיגון. שימו לב, בישול אחרי תיגון. תיגן, מה אתה רוצה? יש נוקטים, תיגון זה לא בישול. גם המשבצות זהב, סבקתן זין, כותב תיגון זה כצליה. אבל הלכה למעשה, אין בישול אחרי תיגון, כמובן ביביע עומר, בהליכות עולם. גם חשב היפות כותב, תיגון ובישול, דבר אחד הוא. כמובן אני מדגיש, מסביר רב אוירבך, כל זה שהתיגון בריבוי שמן. שולחן שלמה חלק ב' עמוד של חף א', למה ריבוי? אז זה תיגון. אבל אם הוא מעט מאוד, זה נקרא אפייה, למה שים שמן? גם רוגע שאתה אופה בתנות, אתה שם שמן, שלא ידבק, שלא יחרך. לכן, מי שמחמיר בבישול אחר אפייה, אם זה שמן מועט, זה יקרה אפייה, וממילא לאחר מכן יש בו איסור בישול. עכשיו אני רוצה לגוע על שקדי מרק. שקדי מרק, מה קורה להניח אותם בכלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, נציע את הדברים פרט אחר פרט. הרב ווזנר, בחלק ז' שבט הלוי, סימן י' ב', הוא נוקט, אין להניח שקדי מרק בכלי שני רותח. למה? כמו שאמרנו, יש בישול אחר אפייה. כלי שלישי הוא אומר אין בעיה. הרב אוירבך מביא, גם בכלי ראשון שלו על האש, מותר ליתן שקדי מרק. מביא אותו שימת שבת כלכתה פרק א' פרק ק'

0: ב', גם בשולחן שלמה חלק ב', עמוד שכ"א, הרב נאי בקצות השולחן, סימן קכ"ד, בבדי השולחן, סעיף קטן נ"ד, מרן היביע עומר, חלק ח' סימן ל"ה, בסוף התשובה, גם בחזון עובדיה, ועוד. הם נוקטים, מותר ליתן אותם ואין בזה בעיה. אומר, טוב לעשות עירוי מכלי שנעלה. אתה רוצה לחשוש, ולכן גם לאשכנזים, המקל יש לו על מי לסמוך. אבל תלוי איך אשכנזים רק נעשו. אם בשמן עמוק נחשבים לבישול, ואין חשש. אבל אם נעשו במעט שמן, אז זה אפייה. ומי שמחמיר בישול אחר אפייה, גם בזה יחמיר. כן, כותב חודשני, גם הרב מרדכי אליהו, שו"ת מאמר מרדכי, חלק ד' סימן ע' ד', גם כן נוקט כדברים האלו. הוא יחמיר מאוד בדיני בישול, הגאון הרב מרדכי אליהו, גם בפרט הזה. מה שכן דבר מעניין, יש לו שם תשובה בחלק ד' סימן ע' ד', אומר אדם מתארח בבית, הביאו לו צלחת מרק עם שקדי מרק. צריך לשאול אם זה אפוי או מטוגן או לא. לא צריך לשאול. גם למחמירים לא צריך לשאול, אפשר לאכול את זה ללא חשש. והאמת היא שזה דברים פשוטים, כי גם אם עשו אפילו במזיד, דבר שיש מתירים, מותר חלנות מזה, אז מה הדיון בכלל? אבל זו עובדה שצריך לכתוב אותה ולדבר עליה, ולכן הזכרנו את זה גם כן. כמו כן, יטריות מטוגנות המוכנות לאכילה. יש יטריות מטוגנות מוכנות. דינם כשקדי מרק, כך כותב מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה שבדלת עמוד של חפה א', חוד שני חלק ב' עמוד קוף פי. גם כן, דינם כשקדי מרק, שהם מוכנים אותו דין בדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לגוע, אם יש צליה אחר בישול. האם יש צליה אחר בישול? אומר המגן אברהם, סיף קטן י' ז', גם התוספת שבת, סיף קטן, חב ד', משנה בו סיף קטן, מ' א', חזון עובדיה, שבת ד', עמוד שין ו', צליה אחר בישול, כדין בישול אחר צליה. אותו דבר, כמו שאמרנו לפני כן, צליה אחר בישול, אותו דבר. זאת אומרת, לקחת דבר מיושל, שמת אותו, נהיה צלוי. גם כן אותו דבר. עכשיו, למי שמקל בזה, שאין צליה אחר בישול, לפי זה יהיה מותר להניח חתיכת בשר מבושלת על הפלטה החשמלית, כדי שתהיה צלי. או צלי, בשר צלוי, בתוך רוטב, בכלי ראשון. למה? כי אין בישול אחר צליה, ואין צליה אחר בישול. וגם למי שאוסר, שימו לב דבר מעניין, אומר הרב אלישיב, ועוד בשוט אורח לצדיק סימן וב, גם כן כותב כך, גם מי שאוסר שיש צליה אחר בישול, דווקא שמניח אותו על האש, אבל בסיר, אפילו ללא רוטב, זה לא נחשב לצליה, אלא לבישול. רק בשר על גחלים או על האש נחשב לצלי, כך כותב החזוני, סימן למד זי, סיב קטן י' ד', אז גם למי שמחמיר, אין איסור להניח אותו בסיר, שהוא ללא רוטב, כי זה לא נחשב לצליה אחר בישול. לגעתי חתיכת בשר מבושלת, אני רוצה לאכול אותה יבשה יותר. מה זה יבשה? צלויה. אם הנחת אותה לא על האש, לא על הגחלים, לא על, על הפלטה ממש, הרבה נוקטים שזה אש, מקרה כזה, אין בזה איסור. גם למי שמחמיר זה רק אם שמת אותה באש ממש, או על הפלטה ממש, אבל בתוך סיר, אפילו בלי רוטב, אין בזה חשש. עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך גם כן בפרטים האלו, הלכה למעשה, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים. בוקר מבורך, יום נפלא, יום של לימוד התורה בעמל התורה. בא לפתחנו, ועל זה אנחנו מודים על הזכות הזו שנפלה בחלקנו כמה בוקר הזה. להיכנס לבית המדרש בשמחה וברצון אמיתי ובלבב שלם וחפץ בלימוד התורה. אשרינו מה טוב חלקנו ואשרי מי שבא לכאן. ותלמודו בידו אשריכם, מאזינים יקרים. הדף הירומי שלו עם הרי הוא בדף נון, היי, הנעם לבדד ישכון. ובהגרום לא התחשב הלימוד הזה של התורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, כי בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. פרק שלישי, פרק אלו טרפות, עוד עניינים, עוד סוגיות שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, והגמרות כבר מחכות בבית המדרש. בואו נמשיך ונצא לדרך בלימוד הסוגיה ובתפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתוכנו. באמצע הסוגיה העוסקת בבירור דברי הגמרא בלשון המשנה, שבאה ועסקה בנקב הגרוגרת, שלדעת רשב"ג שיעור הנקב אינו נעשה טרפה עד כאיסר האיטלקים, ובכך עסקנו האם הכוונה זה עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל, מה שהגמרא עסקה והביאה קושיות מכמה מקומות העוסקות לגבי עניין של טומאה וטהרה, בעיקר לגבי החבל ואורכו בין 10 לטפחים ו5 טפחים, יותר מכך פחות מכך. אנחנו ממשיכים להקשות על דעת רב נחמן במה שבייר את הדברים. אומרת הגמרא בסופו של דף נון דלת עמוד ב' תשמע, עוד הוכחה מדברי המשנה שהמושג עד מתפרש כדרך עד ועד בכלל. אומרת הגמרא שם, הדקין שבכלי חרס, דיינו כלי חרס שהם דקים והם קטנים, כך מקומם הן כשהם שלמים כמו שהם נוצרו, וקרקורותיהם זה קרקעות הכלים, מה שנותר לאחר שהכלים נשברו, שבעצם החלק העליון של הכלי שנשבר, אז התחתית נשארת עם מעט מהדפנות, יושבים על הארץ שלא מסומכים, דיינו לא צריך לסמוך אותם על דבר אחר, יוצא שהם כן יכולים לקבל תוכם משקה, הרי הם נקראים עדיין כלים כדי לקבל את הטומאה. ועל זה אומרת הגמרא ומביאה את הלשון בתחילתו של הדף היומי בדף נ"ה עמוד א', ושיעורן של אותם כלים ושבריהם, כאשר מקבלים לתוכן שמן בכדי סיכת איבר קטן של תינוק בן יומו, ושיעור כזה ניתן לשברים שבאו מהקטן שבכלים, ועד כלי שכשהיה שלם הכיל בתוכו לוג. מדייקת הגמרא, מה אליו? דווקא שכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו לוג בדיוק, דינו יהיה כלמטה בפחות מלוג, ושבריו שמקבלים לתוכם בכדי שיחה לסוך איבר קטן מקבלים טומאה. יוצא שלפי דברי המשנה הזו, נסביר שכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו עד לוג ולוג בכלל, אז השיעור השברים הוא כדי שיחת קטן. משמע שהלשון עד זה עד ועד בכלל, לא כמו שהסביר רב נחמן בשיטת רשב"ג, עד ולא עד בכלל. עונה הגמרא גם פה שלא כך מתפרשים להם דברי המשנה, כי צריך לומר שרק כלי שבעודו שלם הכיל בתוכו מעט פחות

ברכת קטן. אבל כלי חרס שהוא יותר גדול, איזה גדול, שבעודו שלם הכיל בתוכו יותר מסיעה, שבריו שמקבלים רביעית לא מקבלים טומאה. מה אליו מדייקת הגמרא? שכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו סיעה, דינו יהיה כלמטה. יוצא שגם פה דברי המשנה מתבארים בצורה כזו, שכיוון שכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו לוג, ועד כלי שהכיל בתוכו סיעה, כלי שהכיל בתוכו סיעה הוא נכלל. יוצא שגם שברי הכלי מקבלים טומאה, כשמקבלים לתוכם רביעית. מה משמע מפה? שהלשון עד זה עד ועד בכלל. וגם פה הגמרא שוב עונה ואומרת לא, לא זאת כוונת הדברים, אלא נאמר שכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו סיעה, דינו יהיה כלמעלה, כאילו שהכיל בתוכו יותר מסיעה, והשברים שמקבלים טומאה, כאשר הם מקבלים לתוכם חצי לוג. ואז בעצם דברי המשנה מתפרשים עד ולא עד בכלל. ועוד קושיה, משם המשנה ממשיכה להקשות, תשמע שבעצם הלשון עד זה עד ועד בכלל. הפעם עולים בגודל, כלי שכשהיה שלם הכיל בתוכו סיעה, ועד כלי שכשהיה שלם הכיל בתוכו סעתיים, שיעור שבריו כדי לקבל טומאה בחצי לוג, דיינו שהשברים מקבלים לתוכה, אבל כלי חרס שבעודו שלם הכיל בתוכו יותר משתי סעים, שבריו שמקבלים חצי לוג לא מקבלים טומאה. מה אליו? כלי שבעודו שלם, נבין מפה, הכיל בתוכו סעתיים, דינו כלמטה, כמו כלי שהכיל פחות מסעתיים, ושבריו שמקבלים חצי לוג, כן מקבלים טומאה. אם כך נסביר את דברי המשנה, כלי שבעודו שלם, הכיל בתוכו סעה, ועד כלי שהכיל בתוכו שתי סעים, וגם כלי שהכיל בתוכו שתי סעים בכלל, יוצא שהלשון עד, זה עד ועד בכלל. שוב, לא כמו שיטת רב נחמן. ממשיכה הגמרא ושוב היא באה ומיישבת ואומרת, לא כך מתפרשים להם דברי המשנה, אלא כלי שבעודו שלם הכיל בתוכו סעתיים, דינו כלמעלה יותר משתי סעים, ולכן השברים מקבלים טומאה כאשר מקבלים לתוכם לוג. אז דברי המשנה מתפרשים אחרת, עד ולא עד בכלל. ואז הגמרא שואלת, והתניא? הרי בברייתא שנינו, הברייתא שמבארת את דברי המשנה, שם שנינו שכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו לוג, דינו יהיה כלמטה. וכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו סעה, דינו כלמטה. וכלי שבעודו שלם הכיל בתוכו סעתיים, דינו כלמטה. יוצא שכל דברי המשנה בעצם מתפרשים על דרך של עד ועד בכלל. שהרי הנאמר עד לוג, זה כולל כלי שבתוכו לוג. מה שנאמר עד סעה, כולל כלי שהכיל בתוכו סעה. עד סעתיים, כולל כלי שהכיל בתוכו סעתיים. אז זה עד ועד בכלל. קושיה חזקה. מתרצת הגמרא בדף נון ה' עמוד א' כאן במסכת חולין, לא זאת הכוונה. אין פה כלל איך לפרש את הלשון עד. הברייתא שהסבירה עד ועד בכלל לא אמרה כך, כי כך מתפרש המושג עד. וגם רב נחמן לא פירש את דברי המשנה על עד ולא עד בכלל. לא, יש חילוק, כל מקרה לגופו. אתם אומרת הגמרא לגבי המושג הזה של שיעור שברי כלי חרס, הברייתא פירשה עד ועד בכלל, כי אנחנו בעצם מעמידים את כל דיני הטומאה לחומרה, כי באופן כזה שבר מכלי גדול יותר מקבל טומאה כאשר מקבל לתוכו שיעור קטן יותר. וגם בשיעור של חסרון הבהמה שהיא נעשה טרפה, גם רב נחמן פירש את זה עד ולא עד בכלל, כי תמיד נמצא שמחמירים בדין הטרפות. זה בעצם הבנת הדברים. וגם לדעת רב נחמן נוכל לפרש את דברי המשנה על דרך עד ועד בכלל. פה, שאנחנו מסבירים את דברי המשנה לגבי טומאות ואיסורים, דאמר רבי אבא ואמר רבי יוחנן, כל שיעורי חכמים, אלו שנשנו וניתנו במשנה או בברייתא, גם על טומאה או איסור שמהתורה, למדו אותם באופן כזה על דרך המביאה להחמיר, חוץ משיעור כגריס שנחלק לשניים, שבו נתנו חכמים במושג לטומאה של כתמים, מה שנמצא בבגדי האישה. וכיוון שכל המושג של טומאת כתם זה רק מדי רבנן, יש להקל. אם כך יוצא בעצם הבנת הדברים, שכשמדברים על מושגים של טומאה שיש בזה חומרה מדי אורייתא, יש מקום לבוא ולהעמיד את הלשון של עד ועד בכלל. והגמרא מדייקת עוד ואומרת, די קנמי, באופן כזה דקטן על דעי, מה שראינו גם בסוגיה שבראינו בתחילת הדברים לגבי חבל שיוצא מן המיטה, שכשאורך החבל הוא חמישה טפחים, דין החבל כלמעלה, הוא נטמע עם המיטה, אך כש

אורך החבל הוא 10 טפחים, דינו אינו כחבל שאורכו יותר מ10, אלא כלמטה. יוצא שגם באותה משנה, מה שנאמר עד 5, מתפרש על דרך של עד ולא עד בכלל. מה שנאמר עד 10, מתפרש על עד ועד בכלל. אז אין פה כלל בביור לשון עד, אלא תמיד מבארים את זה על הדרך שמביאה איתה את החומרה. יפה, הלאה, ממשיכים רבותיי במסע נפלא של הפרק השלישי, חוזרים לבירור דברי המשנה. אם ניטל התחול, זה אחד מהלקויות שפה הבהמה לא נעשית טרפה מחמתן. אמר רב אביר המשמדר, אבל לא שנו שאותו פגם בתחול לא עושה את הבהמה טרפה, אלא כאשר התחול ניטל לגמרי. אבל כאשר התחול קיים, אלא שהוא ניקב לעומקו, הבהמה נעשית טרפה. מיטיב רבי יוסי בר אבין, ואיתה מה שיקשה כך רבי יוסי בר זווידה. מאיפה הוא יקשה את זה? מהמקרה שאנחנו נראה לפנינו, במשנה, שאותה אנחנו נראה בהמשך. חותך, דהיינו נתח שנחתך, מעובר שבמאה, של בהמה טהורה בחיה, והוא נותר בתוכה לאחר השחיטה, הרי זה מותר באכילה. אין בו דין של איסור עבר מן החי. כיוון ששחיטת הבהמה השלמה מפקיעה את איסור עבר מן החי, גם מן הבהמה וגם ממה שבתוכה. אבל נתח בשר מן התחול ומן הכליות שנחתך מן הבהמה בחיה, ונותר בגופה עד אחרי השחיטה, אסור באכילה מדין עבר מן החי. למה? צריך להסביר, כיוון שבהמה נעשית חסרה מחמת החיתוך, השחיטה לא מוציאה מאיסור עבר מן החי את מה שנחסר מגופה. מדייקת הגמרא מלשון המשנה, דווקא אותו הנתח מהתחול והכליות אסור באכילה. בהמה גופה, שריה, מה יוצא עם כך? שבהמה שנחתך במין התחול אלו נעשית טרפה. אז גם נקב בתחול לא עושה את הבהמה טרפה. קושיה נפלאה. מתרצת הגמרה, הוא עדין, דאפילו בהמה, נמי תהיה אסורה. רק מהלשון של המשנה שהחתיכה אסורה, אל תדייק שהבהמה עצמה מותרת. איידה דתן הרשם, כיוון שבדין הנתח מן העובר, המשנה כתבה שהוא מותר באכילה, וגם ביארה את הדין של החתיכה שנחתכה, טענה, שמה? שאין בה איסור עבר מן החי? טענה מגם את הספה, לגבי החלק מהתחול והכליות, שהוא אסור באכילה. והיא בה התאמה, עוד אפשרות ליישב את הקושיה על רב אווירה, שאכן נוכל לדייק מלשון המשנה, שהבהמה כשרה, כשנחתך בה מהתחול. אבל ניקב לחוד ונחתך לחוד. זאת אומרת, אפילו שלא נעשה טרפה כשנחתך מן התחול, אבל אם ניקב, היא כן נעשה טרפה. החלק הבא בבירור הדברים זה הכליות. אם ניטלו הכליות במשנה, ראינו שזה מהלקויות שלא מטריפות את הבהמה. אומרת על זה הגמרא, אמר אחיש בר פפא, מכירים אותו, מזכירים אותו בסיום המסכת. אמר אחיש בר פפא משמד הרב, לקטה הבהמה בכליה אחת מכליותיה, כאשר נתמלה מוגלה, הרי נעשה טרפה. אמר במערבה, והוא, מה שאמר דברי רכיש, דמטי לקוטה, כאשר הפגם שבכליה התפשט, והגיע, אומרת הגמרא בדף נון, עמוד ב', עד למקום החריץ, דהיינו עד לגומה, שבאמצע הכליה איפה שהגידים נכנסים וסמוכים. ואיך זה מקום החריץ, אומרת הגמרא? עונה הגמרא, כאשר הלקוט הגיע לחברה, לגיד הלבן, שבאמצע הכליה, דטוטה, מתנה, שהוא בעצם מתחת מותנה הבהמה. אמר רבי ניחוניה, שאלתינו לכול תרופה עדי מערבה, כל מורי ההוראה עוסקים בדיני הטרפות שנמצאים בארץ ישראל. ואמרו לי, הלכתה כרחיש בר פפא, שלקוט בכליה עושה את הבהמה טרפה. ולת הלכתה כרב אווירה, שאמר שנקב בתחול עושה את הבהמה טרפה. אומרת הגמרא, ועל זה הגמרא ממשיכה, ומבררת את הדברים. לא אמרנו את הדין הזה שאין הלכה כרב אוויר, אלא דווקא כאשר הנקב הוא בקולשה, במקום שמתמעט עובי התחול, הוא דק והוא לא דבוק לקרס. אבל אם הנקב הוא בסומכה, בראשו העליון העווה של התחול, באופן כזה הבהמה נעשה טרפה. ואם המחת שנקבה את התחול בחלק העווה לא יצא מהצד השני, וגם לא ננעצה עד סוף העובי, אלא ישתייר בכעובי דינר זהב מתחת לנקב, יוצא שהוא סותם, והבהמה נעשית כשרה. אמרי במערבה, כל פגם הפוסל את הבהמה באכילה, כשארה בריאה, הרי הוא כשר, אם ארה בקוליה, הבהמה לא נעשה טרפה. שהרי פגם שמחמת נקב הרגע הוכחנו, פסול בריאה וכשר בכליה.
וכל שכן, איך השם כשר בריאה, שהפגם הזה לא עושה את הבריאה,

בהמת רפאה כשזה קרה בריאה, הוא כשר גם שזה ערה בכליה. מה תקיף לרבי תנחומה? מה וכללהו? מה ככה אתה לומד בדברי אמוראי ארץ ישראל? שפגם שלא עושה את הבהמת רפאה כשזה קרה בריאה, לא עושה את הבהמת רפאה כשזה קרה בכליה? והרי פגם מחמת מוגלה, שזו לחה שנמשכת, דקשר בריאה ופסול בכליה. הבהמה כן עשית רפאה. אז הנה מצינו משהו שסותר את הלימוד שאמרת מקודם. ועוד אומרת הגמרא, מים זקים, מים שנמצאו באיבר הבהמה, דקשרים, אחה ואחה, בין בריאה, בין בכליה. אלא, אומרת הגמרא, אמר רב אשי, טרפות כמדמת להדד. אין אומרים בטרפות שלקות זו דומה ללקות זו. הנה לדוגמה, שהרי בחיתוך גידי הבהמה מצאנו שכאשר אדם חותך מכאן בגיד צוואר הבהמה ומתה, שהחיות ניטלת ממנה, אבל אם הוא חותך מכאן למטה מן הצוואר לכיוון הגוף, חיית. זאת אומרת, אתה רואה שיש הבדל בין הדברים ולא מדמים אחד לשני. הזכרנו מקודם מים זקים, בואו נבהר כאן בדף נ"א עמוד ב', ומים זקים בקהילה שמצינו בהם כשרים, הבהמה לא נעשה את רפא, לא אמרן, אלא דצילה, שהמים צלולים, אבל מים אחירה, הבהמה נעשה את רפא. וגם חצי לנעמי לא אמרה, כאשר המים צלולים, נמצאים בקליה הבהמה כשרה, אלא דלו שריח, אבל המים שרוחים שריח, הבהמה נעשה את טרפה. הזכרנו בדברי רכיש בר הפפאי את עניין המוגלה לגבי כליה. אומרת הגמרא, הכליה שהייתה גדולה כדרכה והקטינה, אם זה קרה כך בבהמה דקה, אומרת הגמרא, אם קטנה עד משהו, עד הגודל של פול, שהוא פחות מחצי זית, הרי נעשה את טרפה. ואם זה קרה בבהמה גסה, עד כליה שהיא גודל ענבה בינונית, הרי זה בכלל השיעור שעושה את הבהמה טרפה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, נתלה האם שלה. אמרנו שזה פגם בבהמה שעדיין לא נעשית טרפה ממנו. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את הברייתות שהזכרנו בהם. תנא, רחם שהוולד של הבהמה מונח בתוכו, היא נקראת האם, זה הכוונה, נתלה האם שלה, והיא גם נקראת תרפחת, כמו שנראה בהמשך המסכת. והרחם הזה שנקרא גם שלפוחית, הבהמה שנתלה שלפוחית שלה, כשרה, כי בעצם כל ברייתא, התנא שהזכיר את השם של הרחם, שנה את זה לפי לשונו. ממשיכים עליו בבירור דברי המשנה, אומרת הגמרא, וחרותה בידי שמיים, כשרה, מבארת הגמרא, תנו רבנן, איזו היא לקות הנקראת חרותה? עונה הגמרא, כל שצמקה הריאה שלה, התקשתה. ואם הדבר הזה קרה לבהמה בידי שמיים, שמה רעמים, ברקים, הבהמה היא תהיה כשרה. אבל אם זה הפחד שנוצר בידי האדם, והצימוק הזה, הקיבוץ הזה לא חוזר לבריאותו, הרי הבהמה טרפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף פחד שנפל על הבהמה בידי כל הבריות, מה הדין באופן כזה? גם הוא הרי עושה את הטרפה. היא בעיה להו, רבי שמעון בן אלעזר, הרי שקי, האם הוא בא להוסיף על הרי שם, שפחד בידי שמיים לא מטריף, וגם פחד בידי האדם לכולם, גם לא מטריף? או על הסף הזה בא להוסיף, ולחומרה, שגם צימוק שמחמת בעלי חיים, נחשב כמו שבא בידי האדם, והבהמה נעשה טרפה. עונה הגמרא, תשמע, דתניא בדברי הברייתא, אם הבהמה נשחטה והריאה נמצאת חרוטה, מחמת פחד שבא בידי האדם, הרי היא טרפה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בידי כל הבריות, אכן זו הוכחה שהוא בא להחמיר, ומוסיף שהבהמה נעשית טרפה. רבא, בר בר חנה, אבי קאזיל במדברה. אשכח ענאו דיכרי דצא מקריאה דידו, הוא מצא אלים שאחרי השחיטה שלהם ריאותיהם נמצאו צמוקות. אז אם הוא מצא אותם במדבר הוא לא יכל לדעת, המערות הצטמקו מחמת פחד בידי שמיים וזה קשר, או פחד בידי האדם וזה טרף. אתה שאיל במדרשה, אמרו לבית המדרש, בוא תבדוק, נשרה אותה במים פושרים. בקייטה, בימות הקיץ שחום השמש מחמם את הבדים, הייתם משיך לחיוורה, תביא ספל גדול שעשוי מחרס לבן, ואז מלינו מיה קרירה, ואנחינו, תניח את הריאות. מעט לעט זה 24 שעות. אי הדרן בריאן, אם הריאות חזרו לגודלן המקוריים, הרי שהצימוק היה בידי שמיים והבהמה היא כשרה. ואם לא חזרו למקומן, משמע שהצטמקותן נעשתה מחמת פחד שבא בידי האדם,
והבהמה נעשה את טריפה. אבל בסידווה, אם בדקת את זה בימות החורף שהבתים קרים, אז כדי שהמים יהיו פושרים, אייטם ישיך לשיחומה, תביא ספל גדול שעשוי מחרס שחור, ששומר על חמים ותמים. ומלינו מה יפשו.

פורים, ואנחינו מעת לעת, ואז גם פה, איעד רבריה, כשרה, ואם לא, הבהמה נעשית טרפה. הגלודה, בהמה שנקלף עורם, אמרנו בדברי המשנה שרבי מאיר מכשיר, וחכמים פוסלים. בואו נרחיב גם בכך. תנו רבנן, הגלודה, רבי מאיר מכשיר את הבהמה באכילה וחכמים פוסלים. הוא כבר העיד אל עזר ספרה וכן העיד יוחנן בן גודגודה על הגלודה שהיא פסולה כי זה טרפה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר מזה שיכשיר וכעת הוא אוסר. מכלל אומרת הגמרא שמה שרבי שמעון בן אלעזר סובר שרבי מאיר חזר בו, מכלל דל רבי שמעון בן אלעזר, פליג רבי מאיר על חכמים בדין בהמה שנעשית גלודה? האם הוא חולק עליהם מזה שכתוב שהוא חזר בו? והתניא בדברי הברייתא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים על הגלודה, מפורש, לא נחלקו על הגלודה שפסולה. הוא כבר העיד רבי יושע בנו של רבי יהודה הבסם, שהיה מוכר בסמים, לפני רבי עקיבא משום בשם רבי טרפון על הגלודה, שהיא פסולה. ואם נשתייר בו עור כשיעור מטבע בגודל של סלע, הבהמה כשרה. רבותיי, מפורש, רבי מאיר לא נחלק. אז מה בעצם המקום לבוא ולהגיד שהוא חלק ולבסוף? הודה. עונה הגמרא, אמר רב נחן בר יצחק, בוא ניישב את הברייתות. מה הכוונה דבריו של רבי שמעון בן אלעזר בברייתא? מה היא לא נחלקו? הכוונה לא עמד רבי מאיר במחלוקתו, אלא הודה. לדברי חכמים. אמר מר, אם נשתייר בו בעור לאותה בהמה שנקלף עורה, עור כשיעור מטבע בגודל סלע, הבהמה תהיה כשרה. ואיכן צריך להיות המקום שבו יישאר עור בגודל כזה? איך? אמר רב יהודה אמר שמואל, השיעור מן העור צריך להיות על פני השדרה כולה. היא בעיה להוא, האם לדבריו מספיק שישתייר מן האור כמו פס כזה, דאריך וקטים, ארוך ודק, שאז דחים יצרף לי, אם אני אצרף אותו, אז אבי עיגול של סלע, או דילמה, הכוונה שצריך להיות, פס ברוחב סלע, על פני השדרה כולה. אומרת הגמרא, תשמע, דפריש רבי נאורי, משמד שמואל. צריך שישתייר מן האור פס ברוחב כסלע, מטבע ששמה סלע, והפס הזה מהלך על פני כל השדרה כולה. רבא בבר חנה אמר, המקום שבו צריך להישאר סלע, אינו בשדרה בלבד, אלא שישאר מן האור כסלע בראשי הפרקים, מחמיר בכל אחד ואחד מפרקי עצמות הבהמה, זה על כל חוליות השדרה. רבי לעזר בן אנטיגנוס משום רבי לעזר ברבי ינאי אמר, צריך שישאר כסלע במקום טיבורו באמצע בטן הבהמה. ועל זה באי רבי ינאי ברבי ישמעאל, תאמר לנו שלדעת שמואל שצריך שישאר מן האור על פני כל השדרה, אז מה הדין בבהמה שניתה לאור מקום השדרה ושאר האור כולו קיים? האם עדיין זה יחשב שמשמר את החיות ולכן גם נטילת האור יכול לקלקל ולהשפיע על החיות, או שבאופן כזה הבהמה יכולה לחיות גם אם ניטל ממנה האור, וכן אם ניטל האור לדעת רבי לעזר ברבי ינאי ממקום טיבורו, ושאר האור כולו קיים, וגם לדעת רבא בר חנה, אם ניטלו ראשי הפרקים ושאר האור כולו קיים, מה יהיה דין הבהמה? האם זה כן משמר את החיות כי זה תלוי באותו מקום, או לא? והספק הזה רבותיי, עומד בתיקו. ממשיכים הלאה. בביאור דברי הגמרא שאותה ראינו כעת אמר רב, כל האור כולו מציל בגלודה. נסביר, כל מקום בבהמה שישאר מן האור כסלע הבהמה כשרה, כיוון שעל ידי השיעור בכל מקום שהוא, אומר רש"י, האור מתרפא וחוזר לקדמותו. חוץ מאור הבהמה שנמצא במקום בית הפרסות, מה שמתחיל מן הרכובה התחתונה, איפה שמפשיטים את האור למטה, לא נחשב אור, לכן אם נקלף כל אור הבהמה, ולא נשאר סלע אלא דווקא במקום הזה, הבהמה נחשבת שנקלף כל אורה לגמרי. ורבי יוחנן אמר, אפילו אם גם אור הבהמה במקום בית הפרסות, נמי מציל זה לא נפגע, כי הוא גדל ומתפשט. בא מיני רבי אסי מרבי יוחנן, אור של בהמה במקום בית הפרסות, מהו שיציל בבהמה גלודה כאשר נקלף אורה, אם נשאר במקום הזה אור של סלע? אמר לי, מציל, כך הוא בא וטוען לו. אמר לרבי יסי לרבי יוחנן, לפי דבריך משמע שאור בית הפרסות נחשב אור לכל דבר? הרי לימדתנו רבנו לגבי המשנה שעוסקת על אורות המתמאים, אלו שאורותיהן מתמאים כבשרן, ושם מנינו אור בית הפרסות, הוא נחשב כבשר.
אמר לי, אל תקניתני להקשות עליי, כיוון שהמשנה

0: זו בלשון יחיד אני שונה אותם. שם זו דעת יחיד, מה שקיבלתי מרבותיי, שדין עור בית הפרסות הוא כדעת יחיד שאין הלכה כמותו. ולכן אני אמרתי לך שעור בית הפרסות נחשב לכל עור. בואו נראה את זה. דתניה, השוחט את העולה, ובזמן השחיטה הוא חשב להקטיר כזית מעור של הזנב, והוא תחת העלייה, חוץ למקומו, אז הזבח נעשה פסול, כי המחשבה הזו פוסלת. אבל אין בו קראת לחיוב האדם שאוכל מהבשר. אבל אם בזמן השחיטה הוא חשב להקטיר כזית מן העור שתחת העלייה חוץ לזמנו, אז הזבח נדחה ונחשב פיגול, ומי שאוכל ממנו חייב קראת. משמע מפה רבותיי, שימו לב מה הגמרא מוכיחה מפה, כיוון שמחשבה של פיגול היא כאשר הוא חושב לאכול דבר שראוי לאכילה, או להקטיר דבר שראוי להקטרה. העור ראוי לאכילה כמו בשר. ואם זה עולה שכולה מוקטרת, הוא ראוי להקטרה. זה לפי תנא קמא, שכן הזכיר בדבריו את האור שמתחת לעלייה. רק אור כזה נחשב בשר. אבל אליעזר בן יהודה איש כפר היבלים אמר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר עיקום, אומר משום רבי שמעון, לא רק אור שתחת העלייה יחשב אור שראוי להקטרה, אלא דין אחד הוא גם לאור בית הפרסות, שמה שמתחיל מן הרגל כלפי מעלה, ודין אחד הוא לאור הראש של עגל הרך, ודין אחד הוא לאור של תחת העלייה, וכן כל האורות שמנו חכמים, מה שעוסק לגבי טומאה, אמרו בהם, אלו שעורותיהן מתמים כבשרם. ועל זה הגמרא בעצם באה ואומרת, להביא גם לרבות את עור בתבושת הרחם הבהמה, אם גם בזמן הזה חשבו להקטיר אחד מכל העורות הללו, חוץ למקומו נעשה פסול ואין בו קראת, או שאם בזמן השחיטה חשבו להקטיר אחת מהעורות הללו חוץ לזמנו, הרי הוא פיגול, ומי שאוכל ממנו חייב קראת. אם כך יוצא רבותיי בסיכום דברי הגמרא, עור בית הפרסות, הרי זה נידון במחלוקת תנא קמא, ביחד עם רבי יעקב ורבי שמעון. לפי תנא קמא דבריו נשנו בסתם, וגם זה דעת הרבים, העור הזה לא נחשב כבשר. ולכן אמר רבי יוחנן, שעור בית הפרסות מתמה כבשר, דווקא כדעת יחיד, ולא למדו מכך לגבי הצלה בגלודה. סיימנו מאזינים יקרים את הדף היומי להיום. נפלא, נפלא ביותר, אשרנו מה טוב חלקנו. ישר כוח, אתם כאן ממשיכים להאזין לדברים הנאמרים לפניכם בכל ברמה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבע.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: התפקיד שלנו זה לראות מעלות בזולת, איתו לראות השגחה פרטית, לראות יותר טוב, ולבחור לראות את נקודת יוסף הצדיק שבתוכנו, נקודת הגאולה ונקודת האור והטוב והתועלת שיש בכל יהודי. מנקודת הטוב שבאנו להתחבר לנקודת הטוב שבזולת, וטוב וטוב יצא טוב כפול ומשולש. יש לנו נוסחה מתמטית. אם אדם אחד, אני לבד מרים 50 קילו. חבר שלי לבד מרים 50 קילו. ביחד כמה נרים? 150. למה? היחד יוצא כוח משולש. זה הסוד איש ואישה זכו שכינה ביניהם. איש ואישה שזוכים להיות מאוחדים באמת, הקדוש בו נכנס ביניהם, זה כוח השלישי. לכן תראו כתוב, אשתך כי גפן פוריה, והכתב בתך, אשתך, מה זה אשתך? תגיד אשתך, בחיריק, למה בסגול? אשתך, איך בונו הסגול? שתי נקודות, מתחת עוד אחד. אם בני זוג מקבילים אחד לשני, לא אחד מעל השני, אלא מכבדים אחד לשני ואוהבים אחד לשני, אז השם נכנס ביניהם, מחזיק את שתיהם. זה כוח השלישי. בעצם זה חודש תמוז. אז אנחנו יוצאים מנקודת הטוב שבנו, ואומרים, סיום מסכת לסדר ביקורת, לקובץ הערות. מתחילים לראות את הטוב שבכל אדם. מהטוב שבנו לטוב שבזולת, יצא טוב שלישי.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, עודה לעוסקים במלאכה, לא הם הטכנאים שעושים לילות כימים על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, אני רואה את הזמינות שלהם וכמה הם משקיעים ותורכים על מנת שבן אדם יבוא ויפתח כפתור ברדיו, אם זה בדרך לעבודה, אם זה בדרך לכולל, לשמוע כולל בוקר בכולל הגדול בעולם. אנחנו במסכת שבועות פרק ז' משנה ז'. אומרת המשנה, כשם שאמרו במסכת כתובות פרק ט' משנה זין הפוגמת כתובתה, אישה שבאה לגבות כתובתה והיא מודה שקיבלה כבר מקצתה, אבל בעלה טוען שפרה לה את כל כתובתה, לא תיפרה את יתרת הכתובה שהיא תובעת. אם אישה באה ואומרת, נכון, היה כתוב בכתובה 50,000 דולר, הוא שילם לי רק 10,000 דולר. והוא אומר, מה פתאום, שילמתי את כל ה-50,000.

0: הוא לא צריך לשלם לה עוד שקל, אלא בשבועה, רק אם היא תשבע, ועד אחד מעידה שהיא פרועה, וכן אם עד אחד מעיד שכבר נפרעה לה הכתובה, לא תפרע אלא בשבועה. מנכסים משובדים, האישה שבאה לגבות כתובתה מנכסים שמכר לבעלה לאחרים, ומנכסי יתומים, או אלמנה שבאה לגבות כתובתה מנכסים שהניח בעלה ליתומים, לא תפרע אלא בשבועה, והנפרעת שלא בפניו, גרושה שהלך בעלה לדרך רחוקה והיא באה לבית דין שקבעו לה כתובתה, לא תיפרע אלא בשבועה. מראה כל אלו נשבעות ונוטלות. וכן היתומים, כלומר כשם שכל אחד מהם אינה נפרעת אלא בשבועה, ככה היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה. הגברה מבואר שמדובר ביתומים שבאים להיפרע, מן היתומים כגון שהיתומים הנתבעים לפרוע החוב אביהם אומרים, אין אנו יודעים אם פרע אבינו את החוב הזה. אבל אם טענו שאמר להם אביהם שלא לבא מעות הללו, הרי היתומים המוציאים שטר חוב עליהם נפרעים מהם שלא בשבועה. שכל האומר לא לביתי, הרי הוא כאומר לא פרעתי. ואינם יכולים להכחיש העדים שמעידים שאביהם לבא את המעות הללו. שבועה שלא פקדנו אבא, שלא ציוונו אבינו בשעת מנתו ולא אמר לנו אבא לפני כן בחייו. ושלא מצינו בין שטרותיו של אבא שובר או פתק, ששטר זה פרוע. רבי יוחנן בן ברק אומר, אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב, אינו יכול להישבע שלא אמר לו אבא ששטר זה פרוע. הרי זה נשבע שלא מצא בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע, ונוטל תשלום השטר מהיתומים. אמר רבן בן שמעון בן גמליאל, אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו שטר זה אינו פרוע, הוא נוטל שלא בשבועה. בנו היתום גובה את השטר הזה בלא שבועה. תנא קמא סובר שבגון זה אינו נוטל אלא בשבועה, שכן חושבים אנו שמה לא אמר אביו את דבריו, אלא כדי להשמיע באוזני האנשים שמשאיר לבנו ירושה גדולה. ועל ידי כך נגדל כבודו ואורחו בעיניהם. הלכה כרבן שמעון גמליאל. עד כאן משנה זין, חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. ישנם 10 זכירות שאנחנו צריכים לזכור ולחדד בעצמנו, כיוון שכל זכירה מהם, כל דבר, כל מעשה, כל פעולה, זה מזכיר לנו מסר חשוב מאוד. זכירת המן, זכירת תורה מן השמיים, כל זכירה היא חשובה, היא משמעותית. אחת מאותם 10 זכירות, לזכור מה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו במדבר, למען דעת צדקות השם, כמו שאומר הפסוק בהפטרה, עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים, למען דעת צדקות השם. יש לנו מצווה לזכור את הסיפור, את המאורע, את המעשה, מה בלק רצה, מה בלעם ענה לו, כדי שנלמד ונפנים את צדקות השם, מה אנחנו צריכים ללמוד. איזה מסר התורה והקדוש ברוך הוא מצווים אותנו שנפנים מאותה זכירה של המעשה הזה של בלק ובלעם. אז בואו נראה, בלק ובלעם, בשונה מהמלאק למשל שבא להילחם בעם ישראל, להשמיד, להרוג, הוא לא הצליח ברוך השם, אבל הוא בא להילחם, הוא בא להשמיד את עם ישראל. בלק ובלעם מנסים טקטיקה אחרת. הם לא מנסים לבוא ולהשמיד את עם ישראל במלחמה חזיתית, הם פונים לקדוש ברוך הוא ישירות. אומר בלעם לבלק, תבנה 7 מזבחות עם 7 אלים, 7 פרים. למי הם מקריבים את הקורבנות האלה? לקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא שלנו, לאותו אלוקים, לאותו אל. הם מקריבים לו קורבנות והם מנסים כביכול לשחד, לפייס, לגרום לקדוש ברוך הוא עם הקורבנות האלה, שייתן להם את האפשרות לנצח את עם ישראל. תהיינו, הם לא באים להילחם בעם ישראל ישירות, הם באים לחבל בקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אבל הם עושים את זה לא בדרך של להחתיא את עם ישראל, אלא בדרך של לפתות ולפייס את הקדוש ברוך הוא. הנה אנחנו מקריבים קורבנות, ובלעם אומר לבלק, התייצב על עולתך. מה הכוונה? לא סתם תעמוד ליד הקורבנות, אלא תתחבר למסר, תתחבר לקורבן שאתה מקריב, לקדוש ברוך הוא, אולי הקדוש ברוך הוא יתפייס אליך, והוא יעזוב את עם ישראל, והוא ייתן לך את האפשרות להשמיד אותם. ועל זה הקדוש ברוך הוא נותן בפי בלעם תשובות חדות, התורה קוראת להם ברכות, אבל זה לא ברכות כמו שאנחנו רגילים להגיד איחולים, ברכות שיקרה משהו. זה ברכות של מחמאות, של דברים טובים, של מעלות של עם ישראל, ואת זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור, מה קרה כשניסו להפריד בינינו, מה קרה כשניסו לחבל באהבה ובקשר ביני לביניכם עם ישראל, בהבטחה שהבטחתי לאבות הקדושים, הנה תראו מה עניתי.

0: מה המסר ששלחתי כשניסו לפתות אותי לעזוב אתכם? הקדוש ברוך הוא אומר דרך בלעם לבלק, מה עקוב לא כבו אל ומה אזעום לא זעם השם? אין סיכוי. אם הקדוש ברוך הוא לא כועס עליהם, אם הקדוש ברוך הוא לא זועם עליהם, אין סיכוי שנצליח לחבל בקשר הזה, כי מראש צורים הרינו ומגבעות אשורנו. לעם ישראל יש את האבות הקדושים, יש את ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, מראש צורים, אברהם, יצחק, יעקב, הקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית, ולא אל הוא ויחזב בין אדם ויתנחם. הקדוש ברוך הוא הרי יודע את התוצאות, הוא יודע את ההשלכות, הוא יודע את העתידות, שעם ישראל יחטאו ויסורו מן הדרך, ובמעלה השנים והדרך גם יעשו דברים רעים מאוד. הוא יודע את כל הדברים האלה, ובכל זאת הוא קרת ברית, הוא הבטיח, והוא אל, הוא לא יחזב, הוא לא מתנחם, הוא לא משנה את דעתו, הוא הבטיח למרות שהוא ידע את התוצאות. לכן אומר בלעם לבלק, אין לך סיכוי. המסר שהוא מעביר מהקדוש ברוך הוא, אין שום דרך להפר את הברית הזאת, הקדוש ברוך הוא איתם לנצח נצחים. והוא מוסיף לברך, הוא מונה את השבחים של עם ישראל, מי מנה עפר יעקב? אומר רש"י, תראה כמה מצוות עם ישראל עושים, כמה דברים הקדוש ברוך הוא נתן להם כדי לחבר אותם אליו, אפילו בעפר והאפר הפשוטים, כמה מצוות יש להם, לא לחרוש בשור וחמור יחדיו, לא לזרוע כליים, לעשות כיסוי אדם, מלא מצוות שעם ישראל עושים עם האפר והאפר, ומספר את רוב הישראל, אפילו הרביעות, הקשר הזוגי בין בעל לאישה, שאנחנו, בלעם ובלק, כגויים, מסתכלים על זה כאל דבר ארצי, כאל דבר שפל, כאל דבר בהמי, אצלהם הקדוש ברוך הוא מעריך את זה, זה מצווה, הוא סופר את רביעותיהם של הצדיקים, דהיינו עם ישראל מסובבים בחיים שלהם במצוות. הם עובדים את הקדוש ברוך הוא ביום, בלילה, בשגרה, באפר, בדברים הפשוטים. לכן אין שום סיכוי לחבל בקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אחר כך בסריה השנייה של הברכות מוסיף בלעם ואומר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. וכשיש אהבה, היא מקלקלת את השורה, על כל פשעים תכסה אהבה, הקדוש ברוך הוא לא מביט על העבירות, על העוול, על האבן שעם ישראל עושים, הוא מסתיר את עיניו מראות ברע, הוא כל כך אוהב אותם, הוא כל כך רוצה לשמור על האהבה של עם ישראל אליו, הוא בחר בהם להיות עמו, ולכן אין לך סיכוי לתקוע טריז בקשר הזה. אלה הם השבחים שבלעם משבח את עם ישראל, וגם בפעם השלישית, שבלק מנסה לגרום לקדוש ברוך הוא לראות את חטא העגל וישם אל המדבר פניו, עדיין אומר בלעם, מה טוב הוא עליך יעקב ומשכנותיך ישראל, במקום לראות את הרע, הקדוש ברוך הוא רואה רק את הטוב, ואומר על עם ישראל את הטוב שלהם, את המחמאות, את המעלות והחשיבות של עם ישראל, וזה המסר שצריך להדהד באוזני כל יהודי, כל בן אברהם, יצחק ויעקב, כל יום צריך לזכור את המסר הזה. זה הזכירה שאנחנו מזכירים לעצמנו, למען דעת צדקות השם, לדעת כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הוא איתנו ביחד לנצח נצחים, עד אחרית הימים, כמו שממשיך בלעם. אני אגיד לך מה שיקרה באחרית הימים, כיוון שהקדוש ברוך הוא יהיה עם עם ישראל, הם העם שלו, עם סגולה, העם שהוא בחר, העם שהוא קראת איתם ברית, עד אחרית הימים. המסר הזה, הזכירה הזאת, הדברים האלה שמדברים בלק ובלעם, צריכים לשמח אותנו, צריכים לעודד אותנו, צריכים לתת לנו להיות זקופי גב וראש מורם. אנחנו יהודים, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא בחר בנו, והוא לא יעזוב אותנו לנצח נצחים. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. נשאל היום בנוגע לאדם שקם בבוקר והוא רואה שחליל הזמן קריאת שמה עומד להסתיים, ולכן הוא מרשה לעצמו לקרוא את הקריאת שמה מיד בקומו, על מנת שלא להפסיד את זמן קריאת שמה של שחרית, שכך באמת ראוי לעשות.

0: הרי אם הוא יחכה לקרוא אותה בברכותיה, כבר יחלוף הזמן ויפסיד מצוות עשה דאורייתא. לפיכך, במקרה כזה, וכבר דיברנו על זה בעבר, כך נכון לאדם לעשות לקרוא קריאת שמע כמה שיותר מהר, כדי שלא יפסיד חלילה את הזמן. השאלה, האם יש חיוב להניח תפילין במקרה כזה, או שהאדם יכול לקרוא את הקריאת שמע גם ללא תפילין? הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י' ד' שהאדם שקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. מה הכוונה מעיד עדות שקר בעצמו? כותב שם התוספות שהרי הוא אומר והיו לתוטפות בין עיניך ואין לו שום תוטפות על העיניים. הוא אומר וקשרתם לאות על ידיך ואין לו שום דבר על היד. אז הוא עושה צחוק ממה שהוא אומר. הרי צריך להיות נאה דורש ונאה מקיים. לדבר זה לא חוכמה, חוכמה זה לעשות. רש"י לעומת זה מסביר, מעיד עדות שקר בעצמו, הכוונה בקדוש ברוך הוא. המילה בעצמו זה כינוי דרך כבוד להשם יתברך. שהרי עניין של קבלת קריאת שמע זה עניין של קבלת עול מלכות שמיים. וקבלת עול מלכות שמיים מתבטאת בזה שהאדם מקיים את המצוות. ומי שקורא קריאת שמע הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, אבל הוא לא מניח תפילין, אז הוא מראה שהוא בעצם לא מקיים את המצוות, ומכיוון שהוא לא מקיים מצוות, אז הוא מעיד עדות שקר בקדוש ברוך הוא, כביכול. כך מסביר רש"י הקדוש. לפי הטעמים הללו, כאשר אדם קורא קריאת שמע ומכוון לצאת בעת חובת קריאת שמע דשחרית, הרי בעצם הוא מקבל עול מלכות שמיים. והוא גם אומר שם, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. ולכן לכתחילה באמת ראוי שהוא יקדים להתעטף בציצית ולהניח תפילין, כדי שיהיו פי וליבו שווים, כדי שיהיו פי ומעשיו שווים, שמה שהוא אומר הוא גם מקיים. ומה שהוא מקבל על מלכות שמיים יהיה עם ביטוי מעשי שהוא בעצם גם קיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא. כך באמת נכון לעשות לכתחילה, ככה העלו ההונים בהם הרן ההידה בספר ברכי יוסף סימן מבב ועוד רבים. ובכל זאת, אם אדם רואה מאיזה סיבה שהוא לא יכול להניח את התפילין או להתעצף בציצית עכשיו בזמן קריאת שמע קרוב לעבור, רשאי לקרוא את הקריאת שמע אפילו ללא ציצית ותפילין. על סמך זה שאחר כך כשהוא יקרא את קריאת שמע בברכותיה, הוא יהיה מעוטף בציצית ומוכתר בתפילין. זה מתבסס על דברי המאיר במסכת ברכות דף י' ד', שהוא אומר כל מה שאמרו חז"ל, שהקורא קריאת שמע בלא תפילין זה נחשב מעיד עדות שקר, זה דווקא כאשר הוא עשה את זה דרך פריקת עול או בדרך זלזול, שאז הוא מראה את עצמו כמקבל עול מצוות והוא מפקיע. אבל אם זה בגלל שאין לו, הוא לא מתכוון לזלזל, בחיי גוונה אין עליו קפדה. כאן, כאשר אדם רואה שזמן קריאת שמע עומד להסתיים, אם הוא יחמיר להניח תפילין ולהתעטף בציצית, חלילה יעבור לו זמן קריאת שמע. אין לך אנוס גדול מזה. בוודאי שנורא לו שיקרא קריאת שמע אפילו ללא ציצית ותפילין, כדי שלא יפסיד את הזמן, מאשר שיהדר לחפש ציצית ותפילין ואחר כך יפסיד את זמן קריאת שמע. ולכן ההלכה למעשה. אם יש פנאי, אז אדם יתעטף בציצית, יניח תפילין ויקרא קריאת שמע של קורבנות, או קריאת שמע אחרת, הכוונה לא קריאת שמע בברכותיה. אבל כאשר אין פנאי, בזמן קריאת שמע ממש קרוב לעבור, אז ניתן לקרוא אותה גם ללא ציצית ותפילין, על סמך זה שהאדם עוד עתיד להניח אותם בהמשך, ויקיים את המצווה ואין כאן פריקת עול, כי הוא עוד יעשה זאת בהמשך. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, בוקר טוב, האזנה נעימה ועריבה. אנחנו נקרא השבת בסייעתא דשמיא את פרשת בלק. בפרשות הללו, בלק ופנחס, יש ככה נקודה שהיא אחת הנקודות ככה הבסיסיות, היסודיות, בהשקפה שלנו, ההשקפה הטהורה. רבותינו אומרים שבפרשה הבאה התורה יחסה את פנחס אל אהרון, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, למרות שכל אחד ואחד יודע שפנחס הוא נצר לאהרון הכהן, נכד של אהרון הכהן, התורה יחסה אותו כי היו השבטים מבזים את פנחס ואומרים בן פותי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, זה יתרו לפני שהוא התקרב לקדוש ברוך הוא, פיתם עגלים עבור עבודה זרה. אז היו מבזים אותו שעם היחוס הזה הוא הולך ופוגע בנשיא שבט.

אז התורה הדגישה את ייחוסו לאהרון הכהן, שלא ישכחו את העובדה הזאת שהוא היה גם כמובן נכדו של אהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. רבנו הגאון רבי חיים שמואלביץ בשיחותיו הוא ככה מעלה את השאלה שגם בסוף הפרשה שלנו כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ושם מה נסביר, מה הסיבה שגם שם התורה יחסה אותו אל אהרון הכהן. ואז הוא מסביר שיש ככה נטייה אולי לחשוב שאתה רואה את קנאותו של פנחס, אני אולי לא אומר את זה ממש בלשונו של הרב, אבל לפחות את אותו רעיון, אותו כיוון, שאתה רואה את קנאותו של פנחס, אתה אומר, זה הטבע שלו, הוא קנאי, הוא טבע אחר, הוא שונה מטבעו של סבו, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כמו שאמרו רבותינו, מסכת אבות. אז כך היה אפשר ככה לחשוב, זה שתי דרכים שונות שאינן נפגשות זו עם זו. התורה מייחסת את פנחס אל אהרון הכהן להדגיש לך וללמד אותך שדרכו של פנחס זה ככה, הוא למד וקיבל מדרכו של הסבא אהרון הכהן שאוהב שלום. כלומר, לא רק שאין סתירה, אין ככה שוני, אין סתירה, כן? כמו שאמרנו, בין דרכו של פנחס לדרכו של אהרון, עד רבה זה שני דברים שהולכים ביחד, הם משלימים אחד את השני, הם שני דברים שהם לא סותרים אלא הולכים ביחד כאמור. ובאמת זה רעיון גדול מאוד, קנאותו של פנחס שאינה סותרת לאהבת שלום ורדיפת שלום של אהרון הכהן. וכאשר בעצם מתבוננים בהשקפה התאורה שלנו, אחד היסודות המרכזיים, רק אני אומר שאת הדברים של הגאון רבנו חיים שמואלביץ, אני אומר פעמים רבות ושנים רבות, אני חושב שלראשונה שמעתי את זה מהגאון רבי מנחם שטיין, שמעתי את זה בהקלטה של הדברים שהוא נשא באחד מתלמודי התורה בפתח תקווה, כמדומני, אחרי הסתלקותו של ראש הישיבה הרב הראשי ורעבד פתח תקווה, מורי הגאון המופלא הרב סלומון זצל, שם הרב שטיין הביא את הדברים מתורתו של רבי חיים שמואלביץ. עכשיו אתם מתבוננים בכך שאין סתירה בין עמידה למשמר, בין דברים ברורים, בין קנאותו של פנחס לאהבת שלום של אהרון, לא רק שאין סתירה אלא זה הולך ביחד, זה בעצם עיקרה של ההשקפה שלנו. שאתה מקרב את העם לתורה בשלום, באהבת ישראל, בדרכי הדרכי נועה מכל נתיבותי השלום, זה מצד אחד. ביחד עם זה, אתה עומד על המשמר, אתה אומר את עמדתה של התורה בצורה חד משמעית, בלי לנסות להגיע לפינות, בלי לנסות לשנות, ואתה רואה שהדרך הזו של קירוב רחוקים, בלי מה שהגדרנו עיגול פינות, בלי ניסיון להיראות פשרן, אלא לשמור על הדברים, לשמור על מסורת אבותינו, לשמור על כל אותם דברים שאבותינו ורבותינו מסרו נפש. אתה שומר, אתה אומר את זה ואתה מחנך את זה בלי שום שינוי. אבל כל זה עם אהבת ישראל צירופה, עם חיוך לכל אחד, זה הדרך. אהבת שלום עם עמידה על המשמר. וכאשר אתה מתבונן, אתה רואה ארגוני התשובה והקירוב, שהארגונים הגדולים, הפורסמים, שפועלים בדרך הזו, ואתה רואה את ההצלחה, הדרך שמראה, רואים את ההצלחה הגדולה בקירוב אל הקדוש ברוך הוא. וזה ככה דרכנו, לפעול, להגדיל תורה ולהדירה, לא דרכי שלי אישית, אני כחלק מהקולקטיב התורני, להגדיל תורה ולהדירה, להחזיר עטרה ליושנה, לקרב ולומר את הדברים. וזה כמו שאמרנו, הגדרנו, אחד הדברים היסודיים בדרך התורנית המקודשת, ואשריהם ואשרי חלקם. ללכת בדרך התורה, לומר את הדברים בצורה חד משמעית, לקרב רחוקים, וכל ככה בחיוך, באהבת ישראל, ואכן יש לשים לב, ככה זה גם כאשר אנחנו

ומביעים את המחאה הברורה בנושא פגיעה בעולם התורה, וחובה לומר דברים ברורים, וחובה לעשות כל מה שאפשר כדי שהגזרות האלו יידחו, אבל כמו בכל דבר, גם להסביר להמוני העם שלא תמיד מבינים את עמדתנו, חובתנו להסביר להם ולהראות להם את מצד אחד המציאות הלא פשוטה והרדיפה הנוראה, מצד שני את, כן, ביחד עם זה, כן, את המעלה האדירה של עולם תורה שפורח וגדל וככה מתפתח ומתרחב, וכל דבר שאתה אומר בחיוך ובשמחה, הדברים מתקבלים. ככה להבהיר גם כן שזה דבר שהוא בנפשנו, ואנחנו פועלים בכל עניין ועניין לקרב רחוקים, כל דבר על פי הדרכים המקובלות והמותרות, לא חלילה בצורה כלשהי שהיא אסורה. אני מדגיש את זה כי גם אמרתי בעבר שכאשר אנחנו מביאים לך פעם אחר פעם, אתה חושב שיהיו כאלה שיקחו את זה צעד אחד קדימה. אני לא אומר רק אני שמוחה, כל המחאות שנשמעות, יש כאלה שלא מבינים, וככה מרוב החרדה והצער שלהם יכולים להגיע אל מצב של אלימות וכדומה. אז זה כמובן חובתנו להדגיש ולומר שאין זו דרכנו ואין זו דרך התורה, ולשמר, לשמור על דרך לגיטימית ותקינה. מכל מקום, זה ככה בנושא הזה של הפרשה, יסוד גדול מאוד. אנחנו מציינים את יום האזכרה של כבוד קדושת האדמו"ר הקדוש מצאנז קלויזנבורג. נפטר כמה ימים אחרי כבוד קדושת האדמו"ר, האדמו"ר הקדוש, האדמו"ר מלובביץ', כן, זה כפל, גם אמרנו כבוד קדושת וגם הקדוש, זה בסדר. נפטרו באותה שנה תשנ"ד, כאמור בהפרש של כמה ימים. האדמו"ר מצאנז, שהיה מגדולי רבותינו, מגדולי האדמו"ר, מגדולי האדמו"רים, וגם מגדולי מחברי הספרים, הספרים שלו, סדרות הספרים שלו, סדרת הספרים שו"ת דברי יציב, הספרים הידועים בעולם ההלכה, וגם סדרת הספרים שפע חיים, ששם מרוכזים כל הדברים שנשא בדברי תורה, על הפרשות, עם דברי השקפה צרופה. האדמו"ר היה תמיד מכניס את נושא ההשקפה וההנהגה, וכאשר מסתכלים על הרוח המיוחדת של האדמו"ר, הוא היה נין של רבנו הקדוש הגאון דברי חיים מצאנז, אז כאשר מסתכלים על רוחו הגדולה של האדמו"ר הדברי יציב, כאשר הגיע אחרי החורבן של יהדות אירופה בשואה הנוראה, והוא גם ברמה האישית איבד את כל משפחתו ולא אמר נואש, והקים מחדש ובנה, הקים את קהילת צאנז, הקהילה החשובה, עם המוסדות וכל מה שמסביב, הקהילה הידועה בנתניה, עם המוסדות החשובים שם, ובית החולים לניאדו, ועוד דברים, וכמובן מפעל השס וכו' וכו', וכתב ולימד והנהיג, ולא אמר כאמור נואש, כדרכו של רבי עקיבא, שעם השבר הגדול, עם פטירת תלמידיו בזמן קצר, 24,000 תלמידים, כמו שאמרו רבותינו במסכת יבמות, הלך רבי עקיבא ושנה לחמשת רבותינו שבדרום, והם העמידו תורה באותה שעה, ולא אמר נואש למרות השבר הגדול, אדרבה, הלך והמשיך, ולא עשה חשבונות, 5 מול 24,000, כמו שכבר הרחבנו בנושא הזה. אתה רואה ככה דור דו ודורשיו, אתה רואה בדורנו את האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כאשר למרות המציאות הנוראה שבנוראות שעבר עליהם השואה, הוא עצמו היה הרי במחנות ההשמדה במשך תקופה ארוכה כל כך, איבד את משפחתו, הגיע לארץ והקים הכל מחדש. המסר המיוחד שלימדים מכך, כן, נמשיך בכל הכוח, ולמרות שיש את הקשיים, כל אחד והאתגרים שלו, לעשות כל מאמץ להתגבר, אין ייאוש בעולם לעולם, אף אתגר כמובן לא משתווה לאתגרים של שעבר האדמו"ר,
אבל אז כל שכן באתגרים שלנו, לפעמים ש...

0: אתגרים מורכבים, מאמורות לא פשוטות, אבל אין ייאוש בעולם, לעולם זה דרך חיים, זה דבר שצריכים לקחת לעצמנו. אז זאת דמותו של האדמו"ר הגדול מצאנז, דמות מופלאה כל כך, של ענק בתורה כל כך, של מי שכל חייו היה סמל של אמונה בקדוש ברוך הוא, של דבקות בקדוש ברוך הוא, גם לפני המלחמה כמובן, גם בשנים הקשות של המלחמה, שבכל כוחו עבד את בורו, גם במציאות הבלתי אפשרית של השואה, וגם אחרי המלחמה, המשיך בכל כוחו בעבודת הקודש, ולהגדיל תורה ולהאדירה. זכותו תעמוד לעם כולו, שנראה ברמת קרן התורה, נראה את העם שב ותשובה בשורות עוד, המשך הזנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

ורק לפנות בוקר בסוף חשיכה יוכלו לשוב הם אל איתנם. ואולי בזה התנאי הבריאו גם השמיים והארץ בכל צבעם.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום רביעי בשבוע, כיף להיפגש שוב, לפתוח את הבוקר שלנו מוסיקלי, נעים ורגוע. אנחנו כאן איתכם, יחד עם הצוות שלנו, ואיתנו הבוקר אורי בני ישראל, דודי זינגר הטכנאי שלנו בקולפליי, יאיר כהן עורך אותנו.

שאהבת ישראל כל כך נצרכת לנו, כל כך חשובה וכל כך רצויה לפני השם יתברך, שאנחנו צריכים לחשוב פעמיים לפני שאנחנו עושים כל דבר שעלול לגרום לה. אבל בנושא של הפגנות קטונתי מלהביע דעה, מי אני ומה חיי שאביע דעה. כל אחד יעשה כפי שמורים לו רבותיו, ולפחות ברגע שהוא עושה כפי שמורים לו רבותיו, הוא יודע שהוא הולך על פי דעת תורה. אבל יחד עם זאת צריך לזכור שגם כאשר מוחים או עושים הפגנה כזו או אחרת, להשתדל כמה שפחות לצמצם את הפגיעה באנשים שלא קשורים לסוגיה, לא קשורים לדבר, כדי שבאמת ננסה לשמור לפחות על אהבת ישראל בסיסית, כן? כשאני אומר אהבת ישראל בסיסית, שנשמור על האהבה והאחווה בינינו, מבלי לשבש את היום של אנשים כאלו ואחרים. ואני בטוח שלא מעט אנשים שיש להם היום אירועים, מתלבטים, מתחבטים, דואגים. אני בטוח שעם ישראל ששומר מצוות יודע איך לעשות את הדברים בצורה טובה, מבלי לפגוע גם בציבור שהוא לא שייך ולא קשור לסוגיה. אנחנו ממשיכים ועוברים לאבי בניון, אדם אחר.

גבי אהרון ונאורי אריאלי, אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה, בסבלנות. הפקקים, לפחות על פי הדיווח, לא צפויים להתחיל ממש ממש משעות הבוקר המוקדמות. זה יהיה במהלך היום, קצת יותר מאוחר כמובן, אז תתעדכנו. תהיו מעודכנים, תוכלו לפחות לדלג על המקומות שבהם הכבישים סגורים. הכי חשוב, שימו ווייז, וכך תוכלו להגיע ליעד בזמן המהיר ביותר והקצר ביותר.

0: ישי ריבו, סיבת הסיבות. אנחנו ממשיכים ועוברים לאלי צור. תעתת את ההר.
1: אז תתתתתתתהר, לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר.

הגענו לשעת הצדקה, בואו נקיים את המצווה היומית, וניתן גם, נאמר גם את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, סיני להרים מאין, יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחרי מסע ארוך של ברכות, בקשות ותחנונים, אנחנו מגיעים אל התחנה הסופית בהחלט של התפילה, תפילת עלינו לשבח. התפילה היקרה, שבחלקה הראשון אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שזכינו לעבוד אותו, ואנחנו לא טועים אחרי אלילי שווא, שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ובחלקה השני של התפילה, אנחנו מביעים תקווה שכל האנושות תזכה להכיר בייחודו של הקדוש ברוך הוא, ויעבדו רק אותו, ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. על פי המסורת, את החלק הראשון בתפילה, שפותח במילים עלינו לשבח, תיקן יהושע בן נון, ואת החלק השני, שפותח במילים על כן נקווה לך, תיקן אחן בימי יהושע בן נון. כל כך יקרה התפילה הזאת, שכתב הרוקח, כל איש הירא את דבר השם ישים על ליבו ויכוון מאוד כשמתפלל עלינו לשבח, כי שיר השירים הוא, ומשתחווה בהמה ויראה, כי כל צבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא עומד עם פמליה של מעלה, וכולם עונים ואומרים, אשרי העם שככה לו. היות והתפילה הזאת כל כך יקרה, אי אפשר שלא לתמוע, למה תקנו אותה בסוף התפילה? אם תשימו לב למה שקורה בבית הכנסת ברגעים האלה, תחשבו שעלינו לשבח היא סוג של תפילת הדרך. חלק מקפלים את הטלית כשאומרים אותה, וחלק ממלמלים אותה בדרך החוצה. וזה פלא, דווקא בשעת הלחץ הזאת, תקנו לנו לומר את אחת ההצהרות האמוניות והעוצמתיות ביותר שמצריכות כוונה ומתינות? התשובה היא שתפילת עלינו לשבח היא אולי אקורד הסיום של התפילה, אבל יותר מכך היא אקורד הפתיחה של החיים. לכן היא נאמרת דווקא בסוף התפילה, לפני שאנחנו פונים אל מסע היום. בתוך בית הכנסת יחסית קל להיות מחוברים אל השם ואל המסורת. האווירה קדושה, כולם מתפללים, יש שקט. הקושי מתחיל כשהתפילה מסתיימת ויוצאים החוצה, אל הפקקים המרגיזים, אל החדשות המלחיצות ואל המינוס בבנק. שם נמצא המבחן האמיתי שלנו. וזה הזמן לתפילת עלינו לשבח, שתזכיר לנו מי אנחנו ומי משגיח על חיינו. התפילה הזאת מזכירה לנו שבורא עולם הוא לא רק אדון בית הכנסת, אלא הוא אדון הכל. הוא נמצא איתנו גם במוסך, גם במשרד, גם בתור לקופה וגם בתור לסופר. תכלית חיינו היא לתקן עולם במלכות שדי, לקחת את כל האור, הרוגע והאמונה שצברנו בפנים ולשפוך אותם אל תוך המציאות האפורה שבחוץ. מאזינים יקרים, אנחנו זקוקים לכוח של תפילת עלינו לשבח לפני היציאה לשגרת היום.

במקום למהר באמירתה כדי להתחיל את היום, תחשבו כמה כוח אתם צריכים מהתפילה הזאת כדי לצלוח את מסע היום. קחו לכם רגע של טעינה, תתבוננו בתפילה, תנו לה להעצים אתכם. אתם בנים של מלך, ואתן בנות של מלך. אנחנו בעולם הזה בשליחות, וכל מה שנעבור ביום הזה הוא מושגח בתכלית ההשגחה, ויש לנו תפקיד ושליחות באותו הרגע. כשנפנים שאנחנו שגרירים של אור בתוך שגרת יום יום אפורה, נבין איך כל מאורעות חיינו הם סיבות להפיץ את האור, לקדש שם שמיים ולתקן את העולם במלכות שדי.

מרדכי שפירא, ביצוע מקסים לשיר יפהפה. נהגים יקרים, חגורות בטיחות לא לשכוח כשאתם בדרכים, ותפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים. ואני שוב מזכיר, תהיו מעודכנים, תהיו מחוברים לרדיו קול ברמה, כאן תקבלו את כל הדיווחים בזמן אמת. ומי שצריך לנסוע, עדיף שיתעדכן מתי מתוכננות ההפגנות, מתי סגרו כבישים. יש כבר עדכונים, הכל ידוע מראש, אז כמובן כדאי להתעדכן רגע לפני שאתם, ואז תחסכו לעצמכם גם מצבים, גם כעס, וגם, אתם יודעים, לפעמים זה מגיע לדברים לא רצויים, אז תקדימו ותערכו לכך מראש. ילדודס, לכו לשלום, תחזרו לשלום, והיום אני מבקש מכם לכוון את הלימוד לאהבת ישראל של עם ישראל, שלפחות גם מה שמתוכנן היום יעבור בשקט, בלי בלגן ובלי חיכוכים ובלי מריבות, כי עם ישראל זקוק לאחדות הזאת, ואתם יכולים להתפלל על כך. הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה שלכם, אז תעשו את זה.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום בעזרת השם יתברך חפץ חיים מלמד אותנו לכאורה מה שלמדנו אתמול, היום לומדים הפוך. אתמול למדנו שאם אתה רואה אדם שמגונה במידות רעות, מה זה בקביעות, בקביעות, הוא מחזיק במידה רעה של עקשנות, גאווה, כעס, אמרנו נדון אותו לכף זכות, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא חושב שזה רק איך אומרים לא ראוי. אבל היום החפץ חיים אומר, בכל אופן, אם אתה רואה שיש לך תלמיד, חבר, קרוב, בן, האישה, רואה שהילדים שלה יש להם חברים לא טובים, יהיה מצווה, לא מותר, מצווה להזהיר אותם ולהרחיק אותם מהאנשים הלא טובים ומידות הרעות. כי כתוב, וזה ידוע מפורסם, שחזל לימדו אותנו, אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה. אם יש לך חבר שהוא גאוותן, וזה החבר שלך, אתה מצביע, אומר, זה החבר שלי הכי טוב, הוא בטוח מדביק אותך. יש כאלה ודבקנו במצוותיך, יש אחד ודבקנו במידותיו הרעות, הוא מדביק אותך, ברעותיך הוא מדביק אותך. אם אדם, יש לך חבר שמדבר לשון הרע, ואתה אומר, זה החבר הכי טוב שלי, ממילא, כל היום מדבר איתך לשון הרע. לכן חכמים אמרו, אדם לא יעיד על עצמו, ואין אדם רואה נגיע עצמו, תמיד אדם חושב שהוא בסדר, כדרך איש ישר בעיניו. אבל שהחבר שלך, שאתה מצביע עליו, אנחנו יודעים עליו שהמידות שלו לא טובות, ממילא גם אתה נדבקת באותן מידות. לכן כל אחד מצווה על מי שיש לו במיוחד אחריות, כמו הרב על התלמידיו, כמו האבא על בניו, אנחנו מצווים להרחיק אותם מאנשים לא טובים, מידות רעות. וברגע שאדם יבין שהמידות הרעות הם חיוב להרחיק את האדם ממשך כל ימי חייו, כל מידה רעה, לסלק כל סיג, וכמו שלמדנו שהגם מבין הכותב, עיקר חיותו של האדם לשבור את מידותיו.

0: הבאות. אם לא, למה לא חיים? אנחנו מדברים היום ברוך, בעדינות, ברוגע. כי הרבה אנשים טועים ומתאים ושוכחים שהעיקר זה המידות, עבודת המידות. לסלק את המידות הרעות. וזה בעומק, בעומק, ותהר ליבנו לעובדך באמת. כולנו רוצים לעבוד את השם באמת. יש אחד שעובד את השם, אבל הוא לא עובד אותו באמת. מה החיסרון? בלי עבודת המידות. אנחנו חייבים לעבוד על המידות, להכיר קודם כל את מידותינו. כל אחד יש לו נטייה במידות מסוימות, כל אחד יש לו נקודות תורפה. כל אחד צריך מעין, אם האדם יש לו כואב לו הראש, אז הוא צריך כדור נגד כאב ראש. יש אדם יש לו מידת עקשנות, יש אחד קמצנות. לא יכול לשחרר, קמצן, על בני ביתו אפילו, על עצמו הוא מתקמצן. אז ודאי ודאי צריך להכיר את המידות ולהתרחק מהם, ולהרחיק, אם אנחנו יודעים שמישהו מוחזק במידות האלה, כדי שהאדם שקרוב אליו לא ידבק מהמידות הרעות האלו. השם יזכה אותנו לשפע לברכה ורק למידות טובות. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לאורי בני ישראל, דודי זינגר, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. נאחל לכולכם יום נפלא ומבורך. בבקשה, סירקו רכבים, ודאו שהילדים הגיעו ליעדם. הצצה קטנה אחת לחלון יכולה להציל חיים ולחסוך אסונות, אז בבקשה לא לדלג על השלב הזה. יאללה חברים, יום נפלא, מבורך, והיום תנהגו בסבלנות. להתראות.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה רביעית לשבוע הזה, איך שהשבוע הזה טס, ט' בתמוז, תשפ"ו, 24 ביוני 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר, איך התעוררתם? מקווה שאתם בטוב, מקווה שאתם עם אנרגיות חיוביות, התעוררתם וקמתם על רגל ימין, ואם חלילה לא, הבוקר קצת התחיל עקום, זה הרגע בדיוק לשנות הכל מההתחלה, ואנחנו כאן כדי לפתוח בוקר יחד עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, לפתוח את הבוקר ואת היום בצורה הטובה ביותר, ולהיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה הולך לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום, כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו נפתח ממש עכשיו, הנה ממש בצד שמאלי, 99, 100 והוא נפתח, הצ'אט בתאינה, מכירים את זה? אז הנה ממש עכשיו הוא נפתח. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת היווה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. גם הבוקר הזה נהיה כאן יחד עם פיטנס, עם המבצע המדהים הזה של נופש נשי מפנק בים המלח, וגם הבוקר הזה נחלק כאן ערכת פיטנס מפנקת במיוחד, כל הפרטים מיד, לא לפני שתאמרו יחד איתי שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי, אליעזר יפה, בוקר טוב. מה הבאת לי הפעם? מה? תראה. וכמובן תודה גם לארז דיבון. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. יום רביעי בשבוע, אז אנחנו נפתח כמובן את התוכנית עם השיר שממוקם במקום הרביעי במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית כאן בכל פליי. מדובר באביעד עם מי אמר שאתה לא יכול, זה השיר שיפתח לנו את התוכנית. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: המקום הרביעי.

0: אנשים סומכים על אנשים, על מנהיגים, אבל אנחנו עם ישראל חייבים תמיד לזכור, ואני בחסדך, אבא לשבשמיים, בורא עולם, בטחתי. ברי בבר, איזה שיר מצוין. לפתיחת בוקר רביעי בשבוע.
1: ואני בחסדך ובטחתי.
0: 8 ועוד 12 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפתוח אחד איתכם את הבוקר, אליעזר, מה זה, מה הבאת? וואו, כל בוקר הוא מפנק, תקשיבו, אין דברים כאלה, כאילו, תבוא כל יום, למה אתה הלכת ללמוד להיות אח? אתה מדהים, אתה אכל מלא, אין ספק, טוב, תודה. אנחנו גם הבוקר הזה עם פיטנס, שימו לב, קונים ב-39 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי פיטנס האהובים, אם זה הפרחיות, אם זה הקרקרים בטעמים שונים וכמובן בריאים, אם זה האוגיות ככה לנשנושים וליד הקפה, ושימו לב, הכל בריא וכל כך טעים, ויש לכן סיכוי לזכות בנופש נשים בים המלח. מה אתן צריכות לעשות? פשוט להכניס משהו טוב ללוז שלכן. אז אתם או אתן רוכשים ורוכשות, ולמה נדבר גם לגברים שבינינו, תרכשו, תכניסו משהו טוב ללוז, ומקסימום תגידו לאישה שלכם, היי, זכית בנופש נשים מפנק בים המלח, שווה, נכון? אז הפעילות הולכת ככה, רוכשים ב-39 שקלים ו-90 ממגוון מוצרי פיטנס האהובים, מספרים לנו על משהו טוב שהכנסתם ללוז שלכם, כמובן שומרים את הוכחת הקנייה, וזוכים ויכולות לזכות בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות, שתי זוכות בכל יום. איך אתן עושות את זה? מחייגות ממש עכשיו לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוד בוואטסאפ 050-999-1237, שווה, נכון? כל הפעילות וכל התקנון מופיעים באתר אוסם. עכשיו לטובת העניין הזה, אני רוצה לפנק הבוקר הזה את אחת מכן בערכת פיטנס עשירה ומפנקת במיוחד. מה אתן צריכות לעשות לטובת העניין הזה? אני פותח ממש עכשיו את הקווים, הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176. ספרו לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכן, ואולי תזכו. איך נקבע מי המאזינה שתזכה? נפתח כאן את קו הסקרים היהודי שלנו, המיוחד שלנו, ורק אתם בבית תקבעו מי המאזינה מבין המאזינות שיעלו לשידור, תזכו כאן בערכת פיטנס מפנקת במיוחד. 072-390-176, זה המספר שלנו כאן באולפן. אליעזר יפה מחכה לשיחות הטלפון שלכם. 072-390-176. ועכשיו סוף סוף הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר. מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, השיר, אם אפשר את השיר יצרתו של איציק דדיה.
0: בטח שאפשר, יחסית חדש שלו, הרבה זמן כבר לא ניגענו, אין לי מושג למה. ותודה שביקשת, והנה זה בא, איציק דדיה עם יצר טוב.

איזה שיר מדהים זה של שי אלרוט, כן כך קוראים לו, עם אל תעזבני. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:25, אז יזדרזו וקירו. והקווים שלנו פתוחים כדי לספר לכם ולנו על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם. 072-390-176 072-390-176. אחת מכן כאמור תזכה היום ברכת פיטנס מפנקת במיוחד. ספרו לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם, משהו ככה שיגרום למאזינים שלנו להצביע לכם. כן, למאזינות ולמאזינים להצביע לכם. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 07.

0: 072-390-176, אני חוזר, 072-390-176, מיד מיד, מהם המאזינות שלנו שיספרו לנו על משהו טוב שהן מכניסות ללוז שלכן, יאללה בואו נדבר איתכם, 072-390-176. עכשיו אנחנו לפינתנו האהובה והיא...
1: היום, יום של...
0: זמר צעיר ויוצר מתוק, יונתן ישראל קוראים לו, יוצא עם סינגל עוצמתי בשם רק לעלות, אותו כתב והלחין בעצמו, בשירו החדש, מביא יונתן מסר מחזק של התמודדות, אמונה ויכולת לקום מחדש גם מתוך רגעי משבר ונפילה. וכמנהג היום-יום, יונתן ישראל יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, לדעתי בפעם השנייה לתוכנית שלי, איזה כיף, ברוך הבא, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך, רק לעלות.
2: נשמע, בוקר טוב אשר, בוקר טוב מאזינים, מדבר יונתן ישראל. אני שמח להציג לפניכם את השיר החדש שלי. לשיר קוראים רק לעלות. המסר בשיר הוא לא להיבהל מנפילה. נפלת, אתה יכול לקום, הכל בסדר. אנחנו רואים כל כך הרבה פעמים שהנפילה היא הצמיחה שלנו. ואם נפלת, תקום חזק יותר, ומכאן רק לעלות. אוהב אתכם מלא, שיהיה לכם אחלה יום, תשמרו על עצמכם, להתראות.
0: תודה, תודה רבה, יונתן ישראל היקר, והנה זה בא, שימו אוזן, רק לעלות, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916.
2: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
0: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
3: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
12: אנחנו מאמינים ומאמינים.
11: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
0: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.

0: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: כן, זה נכון, 8:32 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שער הגיא וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס מגשר השלום בנתניה עד מחלף פולג. כביש 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל ומאם המושבות עד גבעת שמואל גם כן. כביש 5 עמוס מירקון עד מורשה, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך ובמחלף לוד עד צומת אלעל. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 443 שם עמוס בכניסה למחסום מכבים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן כמובן את שאר המשפחה.
2: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: בעוד שבאירופה גל החום צפוי להימשך לפחות עד לשבוע הבא, אצלנו מזג האוויר עדיין שפוי. היום עלייה קלה הבאה, טמפרטורות הן יישארו ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר מונן חלקית ובהמשך היום גם בהיר. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ. כבד בביקה וגם בערבה. ביום שישי ובשבת קודש תורגש עלייה קלה הבאה, טמפרטורות ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות.
2: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום כאן כמדי בוקר עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. אם בא לכם לשמוע כל שיר כזה שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. אז יאללה תבקשו, ועכשיו לתנק יו השם יחד עם מנדי וורש, שיר שנקרא ג'ונגל, כן כך הוא נקרא, שימו רוזן, יחסית חדש ומעולה.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

מתוך הנביא בספר צפניה, הגאולה והנחמה שבדרך, בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר השם. ואנחנו מתקרבים לימי בין המצרים, ונקווה כולנו כבר לגאולה, ושהקדוש ברוך הוא ישיב את שבותינו בעזרת השם, אמן. 41 דקות עכשיו לאחר 8, שלום, בוקר טוב למצטרפים, בוקר טוב למצטרפות. אנחנו הבוקר הזה עם פיטנס, הבנתי שיש עומס על הקווים, ולכן קשה לכם גם לתפוס אותם, וזה בסדר גמור, אז אני מגיע לקראתכם כמו תמיד, אתם יודעים. מאזינות שרוצות לעלות לשידור ולספר על מה

0: משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם, וכמובן, אם יכולת לזכות כאן ברכת פיטנס מפנקת במיוחד, הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, פשוט תרשמו את המילה פיטנס, זה הכל. או לחלופין, כמובן בטלפון, כמו שתצליחו לתפוס אותנו, 072-390-1076, 072-390-1076. נעשה לכם סדר, יש לכם שתי אופציות להשיג אותנו, או פשוט ממש לחייג, כמו פעם, 072-390-1076, לעלות לשידור, לספר לנו על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם, או לחלופין, לרשום לנו בוואטסאפ את המילה פיטנס ב-051-505-1076. תכף נדבר איתכן המאזינות, ורק אתן ואתם בבית תקבעו מי מהמאזינות שעלו כאן לשידור יזכו בערכת פיטנס מפנקת במיוחד. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: מכינו לשמוע את השיר של אלדד טאפה, תודה רבה, יום טוב.
0: בכיף גדול. הרבה זמן לא ניגענו אותו, אלדד טסה, זמר מוכשר, עם שיר שנקרא הטוב והחסד, את מבקשת, ואנחנו כמובן מנגנים.

0: ללא ספק ירושלים היא עיר של זהב, שלוימי גרטנר מתוך האלבום האחרון החדש והמצוין שלו. שלוימי, גם אתה זהב בעצם, נכון שלוימי? אתה זהב בעצמך. איזו סיומת מצוינת לשיר הזה. טוב, בואו ניגש לבקשה האחרונה לשעה הזו, אבל על דאגה, יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד גם בשעה הבאה. הודעה שמגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשי גרייבר, תודה רבה על התוכנית הנפלאה כל בוקר.
0: תודה.
1: אפשר בבקשה את השיר של השם הוא אלוקים של יורי דודוביץ' והרלי סמט, תודה רבה, בהמשך יום טוב.
0: תודה רבה לך, יום מבורך. יורי דודוביץ', אם אני יודע וזוכר נכון, לא משתתף בשיר הזה. מי שמשתתף בשיר הזה, השם הוא אלוקים, הוא הרלי סמט, ארי היל, יואלי קליין ושי גרוס, ששרים השם הוא אלוקים, ובטח שאנחנו נגן את השיר הזה. תודה שביקשת, שיהיה לך יום מבורך, והנה זה בא.

0: מלבדוי.
1: לא משנה אם תגידו את זה אין עוד מלבדוי, אין עוד מלבדו או אין עוד מלבדוי, לא משנה איך תהגו את זה, כל יהודי ויהודיה זוכרים תמיד אין עוד מלבדו של אבא לשבע שמיים שלנו. טוב, בואו נכניס משהו טוב ללוז יחד עם פיטנס. נאמר עכשיו שלום, בוקר טוב למרים.
2: בוקר טוב.
1: שלום מרים, בוקר מצוין, מאיפה בארץ?
2: מאזור הדרום.
1: אזור הדרום. אני לא אקשה לך ולא אעשה לעצמי חידות, בסדר? אוקיי.
2: שוב?
1: אמרתי, אולי אני אקשה עלייך ועליי ואני אעשה עצמי חידות עד שאני אגיע ליישוב או לעיר, אבל אמרנו, לא נעשה את זה עכשיו, נכון?
2: לא.
1: אוקיי, סגור, מקובל. מרים, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: כן.
1: יא, איזה כיף. אם יש לך איזו ביקורת, הערה, כיסוח.
2: לא, דווקא אנחנו ממש אוהבים את המוזיקה, ככה מדליקים את זה ישר בבוקר, עוזר להתארגנות. נורא כיף.
1: איזה כיף לשמוע, תודה רבה מרים. אז הנה כבר משהו אחד שאת מכניסה ללוז שלך, אבל בואי תספרי לי על משהו טוב שאת מכניסה ללוז ומקפידה להכניס ללוז.
2: אז משהו טוב שאני מכניסה, אני הולכת פעמיים בשבוע להתעמלות, כן, לפעילות גופנית, אפילו שבוע עמוס, אני ממש משתדלת, כן, כדי לשמור על כושר גופני, להיות אמא יותר אנרגטית לילדים.
1: גם כשממש אין זמן ועומס קיצוני?
2: כמובן שלפעמים קורה מצב שנפל, אבל אני מאוד מאוד משתדלת כן למצוא לזה את הזמן, ואני רואה את זה כהשתדלות לבריאות שלי, להיות גם אמא יותר בריאה לילדים שלי, גם יותר אנרגטית, ואני רואה את זה ממש כמשהו טוב וממליצה לכולם.
1: קודם כל אני מקווה שגם המאזינות וגם המאזינים שלנו לקחו את ההמלצה הזאת. אגב, באמת, לא אני אמרתי, נפש בריאה בגוף בריא, ובכללי כשאנחנו עושים פעילות גופנית אנחנו נהיים אנרגטיים יותר, הרבה יותר אינטראקטיביים, וגם הרבה יותר, יש לנו גם יצירתיות במוח לעשות הרבה יותר דברים, מה שנקרא להיות פרודקטיביים, אחרי שעושים כמובן פעילות גופנית.
2: זה נכון, זה בהחלט נכון.
1: אנחנו מרגישים את זה.
2: לפעמים גם כשנמצאים שעייפים, ואני אומרת לעצמי, וואי, היום אולי אני לא ילך, אבל בסוף כשאני חוזרת, אני לא יותר עייפה, אני כן חוזרת יותר העננה.
1: מדהים.
2: כשמתרגלים לזה, אז זה כן ככה.
1: יפה. מרים מהדרום, רשמנו את זה. כמובן, תכף המאזינות והמאזינים החליטו האם את תזכי או מאזינה אחרת, זה לא אני מחליט, אבל תודה רבה לך, רשמתי, ותקשיבי, תכף אולי תדעי, אולי את הזוכה.
2: תודה רבה.
1: תודה שעלית לשידור, תודה רבה מרים. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב למאזינה נוספת, אופירה, שלום.
3: בוקר טוב,
1: אשר. מה שלומך?
3: תודה, ברוך השם, ברוך השם.
1: יופי, מאיפה בארץ?
3: אני מבאר שבע.
1: וואו, היום אנחנו ממש על הדרום חזק חזק. מאזינה שאלתה מהדרום שאני משער שהיא מנתיבות משער, לא בטוח. ואת עולה מבאר שבע, אז אנחנו ממש על הדרום. חייב לומר שאנחנו מאוד מאוד אוהבים את תושבי הדרום, ובטח את המאזינים שלנו בדרום. ועכשיו בואי תספרי לי על משהו טוב שהכנסת ללוז, לא לפני שאני אשאל אותך, האם גם את פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
3: כן.
1: וואו. וואו, מה זה היה ממש קשה?
3: כן, אני בדרך כלל בנהיגה בשעות הבוקר, כשאני שומעת אותך, אז קשה מאוד לנחות את המספרים. ניסיתי כמה פעמים, תוך כדי זה לא עלה.
1: אוקיי, אז אולי תוסיפו אותנו לחיוג המקוצר.
3: לא, זהו, נזכרתי שיש לי אפליקציה.

0: אפליקציה. מה שאתה, תנסי דרך האפליקציה, כי אמרת בסוף, בפעם האחרונה, ששמעתי, אמרת ש... להגיד, בוואטסאפ ביט פיטנס. אז חיפשתי, אמרתי, יש לי קולפליי, פתחתי את האפליקציה.
1: ורשם פיטנס וחזרו אלייך. איזה חיים טובים. מדהים, מדהים. מעולה.
0: אמרתי קולפה, לא הבנתי מי מתקשר אליי, מהרדיו או מה... פיטור, אמר לי שצדק.
1: איזה כיף לשמוע, איזה כיף לשמוע. אופירה, ספרי לי על משהו טוב שאת מכניסה ללוז שלך, מקפידה ככה.
0: אז ככה, יש כמה דברים. אני יוצאת מוקדם לעבודה בבוקר, בסביבות 7:15. אז הדבר ראשון זה קולפליי, עם הדברי תורה והשירים המחזקים וההלכות, שזה ממש תורה על הדרך. לפני שאני מגיעה לעבודה. דבר שני, אני... שאת בבית שיש בו בן אדם שהוא לא שומר תורה מתאות, בן 71, אז אני מכינה לו כל בוקר נטלה. הוא בדרך כלל שותה קפה כל בוקר. דיבדתי אותו ליטול ידיים, אז כדי שלא יצקע ליטול ידיים, אני מכינה לו כוס קפה, בלי מים, כי הוא קם מאוחר. הוא קם יותר מאוחר. אני יוצאת בסביבות 7:15 בערך מהבית, הוא קם בסביבות 8, אבל הכנתי לו כוס קפה, ו... נטלה עם מים, כדי שלא יזכח מכל ידיים, אז אני שמה את זה ליד השני, כדי שהוא מוזג את הקפה, את המים הרותחים על הקוס קפה, הוא לא יזכח מכל ידיים.
1: אני מקווה שאת לא שמה לו רק בנטלה את המים הרותחים בטעות.
0: לא, אין שיקוי.
1: שלא יהיה לו נעים.
0: כן, הוא קם איזה שעה אחריי, ועוד דבר, אתמול חגגתי לו יום הולדת.
1: מזל טוב.
0: חגגנו ליום הולדת לגיל 71, שמעולם לא חגגו לו יום הולדת.
1: איזה יופי של סיפור, אופירה.
0: אז הבן אדם ממש התרגש ובכה ועם דמעות, ואמר, לא, חגגו לי יום הולדת.
1: איזה כיף לשמוע את זה. יפה מאוד. רשמנו את הסיפור, אופירה, מבאר שבע. תכף המאזינים והמאזינות יחליטו מי יזכה או תזכה, אבל בכל אופן את כבר זכית, גם אם לא תזכה הפעם, אני מקווה שתזכה, לא יודע, זה לא תלוי בי, אבל גם אם לא זכית, זכית בהמון המון המון שכר בעולם הבא, וגם בעולם הזה אני חושב על מה שאת עושה.
0: משתדלים.
1: יישר כוח. תודה רבה לך, אופירה, מבאר שבע. תודה שעלית לשידור.
0: יום טוב. תודה,
1: יום טוב. טוב, עכשיו הקווים נפתחים לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. להחליט מי המאזינה שתזכה כאן בערכת פיטנס מפנקת במיוחד. אני פותח ממש עכשיו את קו הסקרים שלנו, ושימו לב, מבין כל המאזינים והמאזינות שמצביעים בקו הסקר, ניתן עוד פרס באופן רנדומלי. אז ככה, תזכרו את הספרה של כל אחד. הספרה של מרים היא 1, הספרה של אופירה היא 2. הסקרים נפתחים ממש עכשיו, 072-380-9191, 072-380-9191, זה קו הסקרים היהודי שלנו. יש לכם הצבעה אחת בסך הכל, ברגע שאתם מחייגים, אתם כבר יכולים להקיש 1 או 2. 1 כאמור למרים, 2 לאופירה. אנחנו עכשיו נלך להפסקת המאורסים שלנו יחד עם דודי זינגר, ומיד לאחר מכן נכריז לכם מי המאזינה שקיבלה את מירב הקולות. דודי זינגר, יקירנו שלום, בוקר טוב.
2: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, יאיר אלכסנדר פרקש משיבת חברון וולפין, עם אלי לנר מסמינר החדש, ישראל מרקדוש משיבת עטרת שלמה סרוצקין, עם אסתי זאדה מסמינר החדש, ישראל רפפורט משיבת עטרת שלמה מיר עם נעמה שטרן מסמינר החדש, יואל רוטנברג משיבת פונוביץ' עם לאה קלינמן מסמינר הוולף, חיים זילברשטיין משיבת עטרת שלמה סרוצקין עם יעל מידן מסמינר החדש, אליהו יוסף מוגרבי משיבת עטרת שלמה סרוצקין עם תמר דהן מסמינר שרנסקי. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
1: תודה תודה, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות, ובקרוב גם אצלכם, אולי תהיו אצלנו בפינת המאורסים, יאללה, מזל טוב. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, לא לפני שנזכיר לכם שבעוד 8 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:09, אז הזדרזו וקירו. מיד לאחר הפרסומות אנחנו ממש עכשיו משקללים את הנתונים, נבשר לכם מי המאזינה שקיבלה כאן את מירב הקולות, מרים או אופירה, ותזכה כאן בערכת

0: פיטנס מפנקת במיוחד. כמובן מבין כל המדרגים והמדרגות והמצביעים, ניתן כאן פרס שווה באופן רנדומלי, כמובן. פרסמות, חוזרים מיד.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: אפשר קצת חומוס?
0: באהבה.
7: תעביר לי סלט חצילים.
0: באהבה.
7: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
0: מצבר באהבה.
8: צבר מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה מג' בתמוז ועד י' בתמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב ותמוז ועד יוד בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
9: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם. מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל.

0: 9 ועוד 7 דקות, וואו. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאמור כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בשעה הקרובה, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם הטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. טוב, אז רוב המאזינים והרבה מאזינים וגם מאזינות הקישו על הספרה 2, מה שאומר שאופירה, את הזוכה שלנו הבוקר בערכת פיטנס במתנה. תודה רבה, גם למרים מגיע, אבל אין מה לעשות, אלו המאזינים קבעו. ומי שזוכה או זוכה מבין המאזינים שמצביעים בסקר זה רפאל מירושלים, שהצביע בקו הסקרים וזכה, שלפנו את המספר באופן רנדומלי, וזה רפאל מירושלים. תודה רבה, מחר נהיה כאן שוב כאן מפיטנס כאן בשידור, אבל עד אז אתן מוזמנות לרכוש מגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, לספר על משהו טוב שהכנסתן ללוז שלכם, לשמור את הוכחת הקנייה, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות, בהשגחת ובפיקוח הרב רוטנברג, שתי זוכות בכל יום. איך אתן עושות את זה? אחרי שרכשתם את ערכות הפיטנס המדהימות הללו ב39.90 שקלים, ממגוון המוצרים אגב, כן? מחייגות לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוד בוואטסאפ 050-969-91237. כן, זה המספר, אני חוזר, 050-969-1237, זה המספר של הוואטסאפ. יאללה, אז בואו תעשו את זה ותנסו, ואולי תזכו, תבשרו לי שזכיתם, ומחר נהיה כאן שוב עם הפעילות המדהימה הזו. וזה היום האחרון שלנו לטובת העניין הזה. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודה, את בעיניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי, אליעזר יפה המדהים וארז טיבון, אשר גרייבר, זה אני מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, לימדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם ברוך לוין, טוב לי תורת פיחה מאלפי זהב וכסף. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.
1: צ'ק צ'ק.

0: עם אין אני לי מילי, חיים ישראל שמערך במופע שלו לייב את אחיו איציק אשל לבית משפחת אשו על שניהם. ישן טוב וכל כך כיף להיכנס לאווירת מופע על הבוקר יחד עם האחים אשו על... תנו להם מחיאות כפיים, מגיע להם, בהחלט. 9:18 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, כמה כיף לפתוח אחד איתכם את הבוקר הזה, יום רביעי בשבוע, וכמה כיף לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה שמגיע אלינו מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב, אשר.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך? הייתי שמח לשמוע את השיר, מה שיש לו, של אורי דוד, אם אני לא טועה. אחלה שיר, שיר מרענן. שקויח, שקויח.
0: שקויח, שקויח. קודם כל, שלומי מצוין, תודה רבה, ישר כוח, ברוך השם, תתה. מודים על כל רגע ורגע, על כל נשימה ונשימה. עכשיו, אתה מבקש את אורי דודי ולא טעית עם מה שיש לו, וזה שיר מצוין, ותודה שביקשת, והנה זה בא.

0: גם אם לפעמים נראה שכלום לא הולך והכל כביכול לא טוב, בואו תזכרו את השיר הזה לרגע, ותמיד שבסוף יהיה טוב, ואתם גם יודעים את זה, נכון? תמיד כשרע, מרגיש לנו רע, בסוף בסוף תמיד נהיה טוב. אסף ארוש, תודה על השיר המעודד הזה הבוקר, בסוף יהיה טוב, ואני מקווה שלפחות ממכם שהבוקר מרגיש פחות טוב, תרגישו הרבה יותר טוב אחרי השיר הזה. מקווה שעשיתי את שלי במעט. תודה רבה. מיד אספר לכם מה קורה בכבישים, ואגב קורה, ובכלל היום לקראת השעה 4, מחאת הרכבים, שיירות רכבים, אנחנו מדבר על זה בהמשך. בינתיים לעוד בקשה שלכם, עוד שכבישים יחסית פתוחים, רגועים, בואו נשמע ונתענג יחד על עוד שיר טוב. אגב, שיר ממש טוב שעכשיו מבקשים איתנו.
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, תודה רבה על התוכנית, נהנים בכל בוקר.
0: תודה.
1: נשמח לשמוע את השיר מילי של מוישי טשלר, נראה לי. תודה רבה,
0: ושיחה רננים. תודה, תודה, תודה. משה טישלר קוראים לזמר הזה, הוא זמר מצוין, ולשיר קוראים מילי, תודה שביקשת. הרבה זמן מצוין.

0: כמה שאני אוהב את קובי ברומר, זמר מוכשר, חבר טוב, שדרן רדיו מדהים, Open Up, קובי, בוקר טוב. הכי חשוב לנסות, לא להתייאש.
1: ועכשיו דיווחי תנועה,
0: 9:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהנבה עד דניאל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לניר גלים, 443 עמוס גם בכניסה לבית חורון וגם בכניסה למבוא מודיעים, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, נעדכן אתכם שהיום יש מחאות רחבים ברחבי הארץ עם חסימות רבות, מהשעה 4 עומסים כבדים צפויים בכל רחבי הארץ, אז נא יערכו בהתאם לצאת מוקדם מהעבודה או לסידורים שלכם, או פשוט בשמונה תחזרו לשגרה, 4 שעות של עומסים כבדים כך צפויים לנו גם המשטרה מעדכנים ונערכים לטובת העניין הזה. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, הן נשארו ממוצעות לעונה. בשעה הזאת תמונה חלקית, בהמשך היום גם יהיה בהיר, עומס החום יהיה מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כשהעומס החום יהיה כבד בבקעה וגם בערבה. ביום שישי ובשבת קודש תורגש עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו מבחינת מזג האוויר.
1: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. אם כבר בקשות שירים ואם כבר אופס אתם אצלנו, אז כדוגמת הבקשה הבאה.
4: טוב, אני אשמח לשמוע את
0: וטייר לבינו
4: של שמולי
0: אונגר. בכיף, קצר בלעניין. בוקר טוב, רוצה ממש עכשיו, אשמח לשמוע את וטייר של שמולי אונגר, ובטח שאנחנו נגן עם וטייר, וטייר, בדיוק זה. בוקר טוב לאלו שעכשיו מצטרפים אלינו, אני רואה בהודעות.

0: תגידו, מה הסיפור? תירגעו. איזה שיר יפה, זה לקרוא גם לשיר, מה הסיפור? זה גאוני. ברצינות. 43 דקות עכשיו לאחר 9 הגיע הזמן לגשת לאלבום השבוע של קולפליי, בוחרים את אלבום השבוע, נותנים כבוד לאלבומי המוזיקה היהודית, אתם בחרתם במוצא שאחרון באלי הרצליך, באלבום המצוין שלו, הרצליך 2, מתוכו אני בוחר לנגן לכם את הבוקר עם וניזקה.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: תן לנו ברכה, תן לנו שמחה אבא שלנו, וביחד ננצח, כך שלנו נחמן גולדברג, והוא צודק לחלוטין. השיר שלו מוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו, מהדורה רביעית להשבוע הזה.
1: היום יום עם אשר גרייבר,
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז כמעט שעתיים הגיעו לסיומן והגיע הזמן לסיים לומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר משפחת היום יום בכל פליי לשמוח לשמח לרגש להתרגש תודה רבה לכם מאזינים יקרים תודה רבה לכן מאזינות יקרות הרי מה אני בלעדכם תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר הם היום משה דאודי גבי קאץ רוני גינדי אליעזר יפה וארז טיבון תודה רבה לפיטנס על הדברים המושלמים שנותנים לנו ביום יום ועל המבצע המדהים של להכניס משהו טוב ללוז ברכות לאופירה מבאר שבע שזכתה היום וגם לרפאל מירושלים מיד אחרי יושב כאן משה דאודי הטוב לי של קולפליי ושל העולם הזה עם טוב לי אשר גרייבר זה אני נפרד מכם מאחל לכם את כל הטוב שבעולם סעו בזהירות שמרו על עצמכם אנחנו מרצה השם נפגש כאן גם מחר אותו מקום קולפליי אותה שעה 8 בבוקר למהדורת סוף השבוע של היום יום עד אז שמוליק סוכות יסגור לנו את התוכנית עם נשאר רק הלב החדש והמצוין שלו יום מושלם שמח מוצלח לכולנו רק טוב להתראות ביי ביי

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ו פרחי מיה.

0: עמי, מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים, כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
7: אנחנו מאמינים ומאמינים.
6: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון כל פליי. חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קול פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קול פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. קול פליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

בוקר טוב, 107.6 FM, אתם על טוב לי, השעתיים הכי מאושרות, הכי מחייכות ברדיו, עם המוזיקה הכי טובה שיש.

איך אתם מרגישים? איך הבוקר הזה? האמת, נכנסתי לרדיו והתחלתי ככה לעבור על הפלייליסט שהכנתי, שירים, חידודים, עניינים. ואז מירי נכנסה, מנהלת המשרד, אמרה לי, אתה רוצה חלק פרסים היום? אמרתי לה, בטח, איזה כיף. כי גם ככה יש לנו את הפעילות הקיצית, הקרירה המפנקת שלנו, עם היכולת שלכם לזכות בזה שמייצר את הקרח. אבל היא אמרה לי, לא, יש לי פרסים מאוד מאוד. אז אמרתי, כן, כן, אז תכף אני אפרט את זה. אז הולך להיות באמת בוקר מלא בשפע, שפע רב בכל העולמות. יום רביעי כבר, והשבוע טס לו, ואנחנו מתחילים להכין את הרשימות לכבוד שבת קודש. אבל הכי חשוב, אנחנו שומרים על שגרת חיוך אמיתית, עם מחשבה טובה, לב טוב, עין טובה, והרבה הרבה שמחה. ואנחנו רוצים לעשות את זה במשך כל היום. אז לכן אני פה בשעתיים הללו, לתת את הכלים, לתת את הכיף, לתת את השמחה, את החיוך, הכי חשוב, את המוזיקה הכי טובה בעולם. שזאת המוזיקה היהודית, שיש בה את המסרים הכי חיובים שיש. אז אם אתם רוצים לשמוע אותנו, זה קורה ב-107.6 FM, או ביישומון של קולפליי, האפליקציה, או באתר. ובחוץ קצת מעונן, אבל עדיין חם, זה אומר שהשמש מאוד מאוד חזקה, אז בבקשה, שימרו על שגרת קיץ טובה, שזה אומר לשתות הרבה מים, לא להיות תחת השמש, והכי הכי חשוב בבוקר, זה שעושים את הסיבוב של פיזור הילדים, לבדוק את הרכב, לא להשאיר אף אחד, לעשות לכם סימנים, לעשות לכם סוג של שגרה כזו שאתם תמיד בודקים את הרכב בסוף, עושים וידוי, וידוי, וידוי, ואז יוצאים ליום שלכם. אז אנחנו נהיה בתוכנית הזו גם עם הפעילות של חשמל הקרן, וגם עם הפרסים המפנקים שאני הולך לפנק אתכם היום, וגם עם המוזיקה הטובה, וגם הולכת להיות היום איזה סוג של הפגנה, של מחאה. אז תכינו את עצמכם, תהיו סובלניים, תחשבו טוב, יהיה טוב, ויהי רצון שהמחאה שלנו בעזרת השם תהיה תורה ותפילה, תפילה ותורה, והרבה הרבה התערותא דלתתא מלמטה, להראות שאנחנו סומכים על השם יתברך, עילת העילות, סיבת כל הסיבות, שרק דרכו הדברים באמת השתנו. נפתח בשפה היידישאית. בהייליגר בשפל ווט אלפן, אם אומרים את זה ככה, אברהם מרדכי שוורץ, אנצ'י פרידמן.

כן, אז השם יתברך תמיד יעזור לנו, אך ורק הוא. ואנחנו נמשיך עם שמחה פרידמן, עוד יבוא היום.

טוב, אז אתם חייבים לכמה רגעים לתפוס ככה התנחתה ולהיות איתי, כי הרבה הרבה מידע אני הולך להעביר עכשיו בחלקו וברובו אתם רק אתם הולכים להרוויח מזה. דבר ראשון, הקיץ כבר כאן והשאלה היא אחת, וזאת הפעילות שלי איתכם עד מחר ומחר ההגרלה הגדולה. אני רוצה לדעת איפה החום תופס אתכם, ברכב, באוטובוס, במשרד, בכולל, במטבח, אולי בתור לקניות של שבת. אני לא יודע, שילחו עכשיו לוואטסאפ שלנו ל-051-505-1076, ואם אתם בקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, את התשובה הכי יצירתית, הכי מצחיקה או הכי מקורית שלכם לאיפה החום תופס אותי. ובסוף השבוע, קרי מחר, אתם תשתתפו בהגרלה של מכונת קרח מפנקת של סאוטר בנפח של כמעט 2 ליטרים בשווי

990 שקלים, וכל הפעילות הזאת, השמחה שאנחנו עושים, זה בחסות חשמל הקרן, כי אנחנו רוצים לפנק אתכם, כי גם ככה הולכים היום וקונים מזגנים, וצריכים מזגן לבית, וצריך מזגן לחדר, וצריך מזגן לכולל, וצריך מזגן, וצריך מזגן. אז אם כבר, אז בחשמל הקרן, ביחד עם טורנדו טופ איקס, שזה המזגן הכי מתקדם שיש היום, וכמו שאתם כבר יודעים, 7 שעות של עבודה, קרי כל הלילה שהלכתם לישון, זה בערך חצי שקל בלבד, ועוד הרבה הרבה דברים טובים שמגיעים עם זה, 7 שנות אחריות, הובלה והתקנה, הכל הכל הכל. אז ככה שאתם מתארגנים במחשבות שלכם איפה לקנות, אז בחשמל הקרן, כוכבית 2757, גם תקבלו פרס בשווי של 1,000 שקלים, המיקסר של סאוטר, וזה הקטע של פעילות הקיץ שלי איתכם היום ומחר. אז כוכבית 2757 זה להזמין את המזגנים של של טורנדו, ולשלוח לי את התשובה הכי מקורית שלכם, איפה החום תופס אותי, בזה אתם מחר נכנסים להגרלה של מכונת הקרח המפנקת שלנו. והבטחתי עוד משהו, הבטחתי פרסים סתם בחינם, סתם ככה בשביל הכיף. אז תקשיבו טוב מאוד, יש לי 4 כרטיסים. כל מאזין שיזכה יקבל זוג כרטיסים לפארק המים, שומר שבת, גלי הדר בראשון לציון. בואו ליהנות מבריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול, ליל שישי הקרוב. כן, כל מי שישלח לי הודעה. אני עוד לא החלטתי על מה אני אתן את הפרס, אני תכף, אבל יש לכם את זה, שאתם יכולים ללכת להתפנק בליל שישי הקרוב, מהשעה 17:00 בראשון לציון, בפארק המים, שהוא שומר שבת, גלי הדר, ואני אחלק 4 כרטיסים. כל אחד שיזכה יקבל זוג כרטיסים, שהוא יכול ללכת ביחד עם הילד או עם החבר. ויש לי עוד 2 כרטיסים, שמישהו אחד יקבל, כי אני רוצה שזה תהיה ארוחה זוגית, לגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, שמזמינים אתכם לצ'ולנט המושלם באנגר 4, מעל קפה קפה. טוב, אז כל הטוב הזה אתם הולכים לקבל. כן, נגמר האוויר, אבל אני עושה הכל בשביל שאתם תתפנקו. אנחנו נמשיך עם אמרם ביטון, וזה נקרא יודע עמוק בפנים, וזה חלק מהמסע שלנו. הרבה מוזיקה טובה, לא תמיד אתם מכירים את הכל, אבל הטקסטים והמוזיקה היא הכי טובה שיש. יודע עמוק בפנים, אמרם ביטון.

זה בגלריה בתל אביב, מחר, ליל שישי. זה מבית מוטיס. אני רוצה שתדאגו לזוג ההורים שלכם, שלהם ליל שישי, הרי הם תורכים ועובדים כל כך קשה. תרשמו לי איך אתם רוצים לפנק את ההורים שלכם, ואני אשלח לכם את הזוג הזה של הכרטיסים לצ'ולנט.

0: לא יודע מה איתכם, החום תופס אותי בכל מקום. אם יש לחשמל להקל מספיק מזגנים להוריד את החום הגלובלי, זה טוב.
1: באמת ובהירה לאהוב דרך, אוי בה...
0: מתלבט אם מגיע לי. אני כל בוקר בשעות האלה באוטו, וזאת המתנה שלי. לשמוע אותך קיבלתי, אבל אולי בכל זאת פנק אותי. אולי. אותי החום תופס בבית, חם אצלנו, ולכולם כיף, ולא תמיד רוצים מזגן. אז איפה החום תופס אתכם? איפה?

0: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: לא, לא עכשיו אברהם פריד מזמור לתודה, כן, כרגיל, הפרעות קשב וריכוז. אז ככה, בשעה הזו אני אחלק את השוברים לצ'ולנט, לליל שישי הגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס, מזמין אתכם לערב מושלם מול הים. צ'ולנט יהודי, מסורתי, בשר קישקה וכל הטעמים, האווירה מיוחדת על הים בנמל, אנגר 4 מעל קפה קפה, מהשעה 5 ועד הלקוח האחרון. בשעה הזאת אני אחלק את השני שוברים. אני רוצה לתת את זה לזוג הורים שמגיע להם להתפנק. תרשמו לי למה להורים שלכם מגיע להתפנק, ואני שולח לכם את זה, אבל גם קחו בחשבון, זה להגיע לתל אביב, אז מי שפה במרכז יותר קל, אם זה מירושלים, אבל את זה, זה יקרה בשעה הזו. בשעה הבאה אני אחלק את הארבעה הכרטיסים לפארק המים שומר שבת, גלי הדר, וזה תודות למירי, מנהלת המשרד שלנו, שאמרה לי, כך ותפנק ותן פרסים. איזה כיף זה קולפליי. זה דבר אחד, יש לנו את המתנות האלה לפנק אתכם. למה? ככה. וחוץ מזה, אנחנו בפעילות הקיץ, ביחד עם חשמל הקרן, שאנחנו ככה משווקים את העניין הזה של המזגן הטוב ביותר, במחיר הטוב יותר, עם השירות הטוב ביותר, וכו וכו וכו, וזה הזמן להזמין, וזה הזמן להתפנק, ולקבל גם מיקסר בשווי 1,000 שקלים, וכו וכו, זה כוכבית 2757. והפעילות שלי איתכם, לעוד יותר פינוק, זה שאתם רושמים לי איפה תופס אתכם החום, ומחר אני מגריל לאחד מכם את המכונה של סאוטר שמייצרת קרח. אין כמו בבית מכונה שמייצרת קרח. זה פריבילגיה שאין לכל אחד, זה מכונה שכמעט עולה 1,000 שקלים. אתם מוזמנים להיות חלק מטוב לי. הנה, היום אנחנו באנו להפיץ פה שמחה. אסרו לי גרין, תמיד בשמחה.

רולי גרין, תמיד בשמחה. איפה החום תופס אתכם? תשלחו לי, יש פה הודעות מצחיקות. מחר הגרלה, סאוטר, קרח, מכונה. ובשעה הזו, תרשמו לי, למה לפנק את ההורים שלכם בזוג כרטיסים לצ'ולנט בנמל? מקווה שלא יצאתם מבולבלים.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: בעוד שבאירופה גל החום צפוי להימשך לפחות עד השבוע הבא, אצלנו מזג האוויר עדיין שפוי, היום תורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אך הם יישארו ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמשך היום בהיר. עומס החום היום יהיה מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד בבקעה והערבה. אנחנו מתקרבים לקראת סוף השבוע, אז בשישי שבת, קודש, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה. היום הטמפרטורות פה ינוע בין 27 עד 30 מעלות. אנחנו במשמעת קיץ, לשתות הרבה, להיות באזורים מוצלים, לא טוב להיות תחת השמש, והכי חשוב, לשמור על הקטנים. אז תעשו לכם סימנים, לא להשאיר אף אחד ברכב, והכל בחסות.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: טוב, אז מרוב פעילויות ועניינים, אני מקווה שאתם מחזיקים איתי ראש, כמו אתם יודעים, כמו בתוך ה... מחזיקים ראש, כדאי לאתגר אתכם, אז כמובן שהמרחב האווירי של טוב לי פתוח עבורכם תמיד, ויש כאלה מאזינים אדוקים שכבר מבינים את התהליך ויודעים לשלוח לפני את הבקשות שלהם לשירים. בכל מקרה, כל מי שמצטרף, מצטרפת עכשיו, מרחב האווירי פתוח, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל טוב לי בדאודי, מבקשים שיר. זה גם, אלו גם המספרים לפעילות הקיץ שלנו שתקרה היום, מחר, ותהיה הגרלה. תרשמו לי איפה טוב לי הזה של החום תופס אתכם. משהו מצחיק, משהו מרענן, משהו יצירתי, תכף נשמיע איזה קטע מצחיק. אבל עד אז, בחירה שלכם לשיר, אחד המאזינים, הוא טוען שהשיר הזה באמת ייחודי ולא הושמע ברדיו.
4: בוקר טוב לך, משה דאודי. אשמח מאוד אם תשמיע את השיר הנשמה בקרבי של גד אלבז. שיר ממש מיוחד, אני לא שמעתי אותו עוד אף פעם ברדיו. ותודה רבה לך. המשך יום טוב, ביי.
2: גד אלבז, בחירה של אחד המאזינים, כשהנשמה בקרבי.

שבילים. אבי אלסון, איציק דדיה, שבילים. איזה דואט מצוין. טוב, כמה הודעות מערכת. במה, בבה, במי, במה נתחיל? אז בוא נתחיל בזה שיש לי כבר זוכה לצ'ולנטים. ההודעה הזאת ישר תפסה אותי, לא צריך יותר מזה. היי, איזה תוכנית נעימה ישי לפידות, בוקר טוב. איזה שירים ספציפיים ויפים, תודה רבה להורים שלי הכי מגיע בעולם, כי ראשית הם ההורים הכי מיוחדים ומעניקים את כל כולם לילדים, ושנית, אמא שלי יצאה השבוע לפנסיה, וזה יכול להיות בשבילה ממש משמח ומתאים. תודה רבה. וואו, איזה כיף לי להעניק מתנה לאמא שכל השנים גם קמה מוקדם, וגם הכינה לילדים, וגם עשתה, וגם יצאה לעבוד, וגם חזרה, וגם. אבא, תודה רבה על האמא היהודיה הצדיקה שיש לנו בעולם הזה. אז הנה, זו כרטיסים לצ'ולנט של יום ליל שישי הקרוב. הגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס, מזמין אתכם לערב מושלם מול הים, וזה צ'ולנט יהודי מסורתי, עם הבשר והקישקה וכל הטעמים של הבית, באנגר 4 מעל קפה, וזה מ-5 בערב ועד הלקוח אחרון. גם מי שרוצה ללכת סתם להתפנק ולבלות, אז 053-380-7007

0: 053-380-7008. אז הנה, מספר טלפון שמסתיים ב-964, יש זוג של כרטיסים לצ'ולנטייה בדרך עליכם. ההפקה ייצרו קשר. מה, אישי לפידות הגיע, תביא אותו לשידור. אישי! הוא ישר ברח, תכף נתפוס אותו, אולי בשעה השנייה נביא אותו, נדבר כמה דיבורים. כן, חשמל הקרן וטורנדו, טופ איקס, זה כל הסיבות עכשיו להתקשר לכוכבית 2757. אתם גם מקבלים את המזגן במחיר הטוב ביותר, 1,890 שקלים, וזה כולל הובלה, וזה כולל התקנה, אבל מדובר פה בטכנולוגיה הטובה ביותר שיש היום, וזה לא עוד איזה מזגן שאתם הולכים ומקבלים מחיר מאוד כזה נמוכי, נחמדי, עוד לפני שאתם מגיעים למתקין, ואז המתקין אומר לכם לא, תשמעו, בגלל שהם... לא. הטכנולוגיה הכי גבוהה, המתקינים הכי טובים, 7 שנות אחריות, טכנולוגיית אינוונטר המתקדמת, 0.5 שקל, 7 שעות בלילה אתם ישנים, שילמתם 0.5 שקל, שזה חיסכון בחשמל מטורף, והשוס של המזגן הזה, זה הציפוי ההידרופולי המוזב במעבה ובמעייד, אין יותר ריחות, אין סרחונות, אין כלום, וזה מעריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אז יש לכם גם מותג, גם אחריות, גם שירות, גם חלקי חילוף, יש לכם מוקד שמטפל בכם, חייגו עכשיו לחשמל הקרן, כוכבית 2757, תזמינו את המזגן ותגידו, טוב לי, שלח אותנו, דאודי מטוב לי, תקבלו את המיקסר בשווי 1,000 שקלים של סאוטר, מה עוד אפשר לבקש, ומי שרוצה ככה להתרענן איתי ביחד עם מכונה שמכינה קוביות קרח, אז ישלח לי איפה החום תופס אתכם, תשמעו הודעה אחת מצחיקה, תשמעו איפה, הנה אני לא יודע, אבל הוא שיתף פה משהו לדעתי...
1: איפה החום תפס אותי הכי טוב שיש? הכל יכול להיות חב, אבל מתי שאתה נמצא בשיחת נזיפה, שם רותח, שם אתה חייב את המכונת קרח. בשיחת נזיפה או בסתם דבר אחר, אבל בזמנים כאלה רותח, אתה כולך אדום.
0: אז השם יצילנו משיחות נזיפה, לא פה, לא בבית, לא בעבודה, לא בכל, לא בשום מקום בבקשה. אבל הדבר הכי חשוב שעכשיו אני רוצה להקריא לכם, זה את הדבר הבא. כן, אז אני רוצה שכולכם היום, הערב, ט' בתמוז, הילולת הקודש קודשים, רבי יקותיאל יהודה אלברשטאום מצאנז, האדמור מצאנז, זכרו, זכר צדיק וקדוש לברכה. האדמור הראשון של חסידות צאנז, קלויזנבורג, שהוא ייסד את קריית צאנז בנתניה, שאני כל התשובה שלי שמה גדלתי, שמה למדתי, שמה טבלתי, שמה הכרתי את הרב שליווה אותי כל התשובה שלי, וזה מקום שכל בוקר אני קם מוקדם והולך להתפלל שם בשטיבלך, והחסידי צאנז, אין דברים כאלה, ומכל מי שבנתניה ובכלל מגיע לקריה לנפוש יודע, וזה הכל, הכל נמשך מהצדיק עצמו, והיום זה הילולה שלו, אז בבקשה, תדליקו נר לכבודו, תבקשו בקשות, תבקשו על עם ישראל, על האחדות שלנו, על הטוב שלנו, על הגאולה שלנו. רק נקודה, בתקופת מלחמת העולם השנייה, שקל האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה אלברשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, את אשתו ו-11 ילדיו, ונשלח לעבודות כפייה ששרד אותם בקושי. כשנשאל כיצד הצליח להתגבר על ייסורי האיוב הללו, הסביר, איבדתי את כל משפחתי, איבדתי הכל, אבל את הקדוש ברוך הוא לא איבדתי. אז בבקשה, הדליקו נר לכבוד הצדיק, ויש לי הרבה הכרת טוב לחסידות צאנז ולצדיק עצמו, וזהו, הרבה דיברנו וחילקנו פרסים ופעילות, ועם מי נמשיך? בא לי משהו באנגלית, מה אתם אומרים? אז יש להקה מצוינת שמי שהיה עם דאודי בזיגזג למד להכיר אותה, נוריאל בנד, הם נמצאים בבת עין, חבר'ה מוכשרים שרים באנגלית, וזה נקרא Beautiful Day, מאחל לכולנו יום יפה, Beautiful Day.

0: Beautiful Day, נוריאל בנד. נמשיך את זה ככה עם השעתיים הכי שמחות ברדיו, והיום מלאות בפינוקים. נוריאל בנד, Beautiful Day. איזה כיף, איזה מוזיקה יהודית יש לנו, זה מנצח הכל. טוב, אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה הזו, קשה להיפרד ממנה, כל כך כיף, עם בקשה שלכם, הקדשה, ובוא נשמע ונסיים עם השיר, זה יהיה השיר האחרון של השעה הזו, וכן, בוא נתרגש ביחד, מותר לנו.
1: דאודי, שלום, אני רוצה להקדיש שיר לאחיינית המתוקה שלי, איילה, שמתחתנת היום. איזה ריגושים, אנחנו בסי, בסי, בסי. איילה המהממת מתחתנת בשעה טובה ומוצלחת, שתזכה להקים בית נאמן בישראל, זוג אמן. מדהים ביותר. אמן. ואנחנו רוצים להקדיש לשיר של חתונה שמח, משהו שלא דשמע, או שיר חדש שיצא עכשיו לאחרונה.

0: עם הרבה אנרגיות, ושיהיה רק שמחות. איילה, אוהבים אותך.
1: אז הרבה אנרגיות עליי. האמת, בעברו שהייתי די-ג'יי, הייתי פותח עם הדבר הזה את רחבת הריקודים. להקת הרמוניה, עוד ישמע. נצא למקבץ פרנסה, אחרי זה נחזור. מלא פרסים והפתעות. בוסטן, מזל טוב. יהי רצון שלא יהיו פקקים היום. בוסטן מחתן היום את ביתו.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
2: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
15: אנחנו מאמינים ומאמינים.
14: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים וניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
16: חזרנו פירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.
17: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. תלחצו על הפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם. 107.6 FM, זה התדר. התוכנית זה טוב לי, אני זה משה דאודי, ואנחנו בשעה השנייה. אז ברוכים המצטרפים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל ישראל. אנחנו ביום ממש ממש מיוחד, לא בגלל ההפגנה מתוכננת, לא בגלל שככה הקדוש ברוך הוא רצה שהיום נקבל עוד אקסטרה של מתנות ודברים לפנק אתכם. אז כבר בשעה הראשונה זוג הורים זכה בכרטיסים לצ'ולנטיה בנמל, הולכים להתפנק ליל שישי, איזה כיף. תודה רבה על הזכות, תודה רבה למירי. ובשעה הזו אני אגריל את הכרטיסים לפארק המים בראשון לציון. וכן, כן, כל מה ש... עוד לא החלטתי למה. למה? כי סתם תסבירו למה אתם צריכים לקבל. יש לי 4 כרטיסים, אז אני אתן לכל אחד שיזכה זוג כרטיסים לליל שישי בפארק המים, שומר שבת, גלי הדר בראשון לציון. בואו ליהנות מבריכות, שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים והיקף גדול. ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. וכן, סתם ככה תספרו לנו מה, מי, למה לכם מגיע לקבל את הכרטיסים, ואני בכיף אחלק אותם. חוץ מזה, כמו ששמעתם, אנחנו ממש לקראת הפיניש של השדרן חדש. אני חושב שהיום גם יגיעו צוות של מאזינים, אנשים בעלי חלום, אנשים שרוצים להיות חלק מקולפליי, וכמו שאתם מבינים ומרגישים את האווירה, להיות חלק מקולפליי זה זה כיף. אנחנו גם בתוך הפעילות קיץ שלנו, ויחד עם חשמל הקרן מחלקים לכם את המכונה הזאת שמייצרת קרח בבית, מתנת חשמל הקרן. וכל זה כי אתם צריכים לרשום לי בצורה הכי שמחה מבטחת יצירתית, איפה החום תופס אותי. אותי לדוגמה החום תופס זה שאני חוזר הביתה מהרדיו, נוסע ברכבת, מגיע לחניון של הרכבת, ואז מגיע לרכב והרכב בוער. עד שהוא מתאזן ומתקרר עם המזגן והחלונות פתוחים, שם תופס אותי החם לי הזה, החום בסיו. זה רק שם, אי אפשר לברוח מזה. זה הדוגמה שלי. טוב,

Thank you השם, הכל הכל לטובה, ויש בקשה ממש מיוחדת. דאודי, חיזקת אותנו אודות הרבי מצאן, זכותו יגן עלינו. אשמח לשמוע את ניגון לא תבושי של צאן. לא רק אשמח, בחרדת קודש אני לוחץ על הכפתור של הפליי.

כן, וזאת תחת הבקשות של אחד המאזינים. כי היום, יום ההילולה, כמו שהזכרנו, של רבי יקותאל יהודה, הלברשטאון. זכותו תגן עלינו, אדמור מצאנז, לויזנבורג. ודרך אגב, היום זה גם יום ההילולה של הרבי יוסף דיין. היה מהצדיקים הנסתרים שהיו בדור, מי שיודע יודע. אז הדליקו נר לכבוד הצדיק, זכותם תגן עלינו.

0: טוב, אז אני רוצה להגיד בוקר טוב ושלום לרבי דוד ששון מחשמל הקרן. מה שלומך? מה נשמע?
1: בוקר טוב דאודי.
0: בוקר טוב.
1: עוד יום אחד עם הרב דאודי ביחד, מה יכול להיות יותר רפה מזה?
0: אורות, אורות, אורות, אורות גדולים. תשמע, זכות בשבילי תמיד לעשות איתך שיתופי פעולה, כי אנחנו תמיד נותנים את הטוב ביותר ואת האיכותי ביותר, ותמיד את המחיר הכי

0: הכי טוב, ותמיד אתה גם מפנק במתנות, ואנחנו התכנסנו היום ואתמול ומחר לעניין המזגן טורנדו טופ איקס. תן לנו איזה ככה חיזוק בעניין.
1: אנחנו, דאודי, יש כאלה שאתה יודע, לא תמיד הם בעבודה ולא מצליחים לשמוע את הרב דאודי, אז רק נחזור על המזגן הזה, את המיוחדות שלו. זה מזגן, כמו שאתה יודע, המזגן הכי טוב שקיים, אני חושב, בקטגוריות של המזגנים הביתיים, זה עם ציפוי זהב, זה ממש מושלם, וכמו שאתה יודע, גם היום המזגנים של היום, גם ככה, אתה מכיר את זה שנתנו לה כבשה כל היום פחות לאכול, פחות לאכול, ואז היא מתה, אמורה שכבר התרגלה בלי אוכל, היא מתה, היום מורידים כל היום בעיר.
0: מורידים באיכות, ובסוף המזגן...
1: אתה עושה מניפה, בסוף אתה חוזר לימים של פעם במדבר.
0: ומשלם חשמל כאילו יש לך בבית בית קירור.
1: אז כמו שאתה יודע, דאודי, אז אנחנו הבאנו את המזגן הזה, שזה ממש מושלם מבחינת קירור, מבחינת האיכות, ימים של דווח.
0: נכון.
1: יש לו שירות ברמה של טורנדו, זה תוך יום הם באים.
0: שבע שנות אחריות. עכשיו, דרך אגב, שאתה אומר ציפוי זהב, חבר'ה, זה לא ציפוי זהב בשביל היופי. זה ציפוי זהב מיוחד, זה משהו שנקרא הידרופוני, וזה יושב על על הדברים הכי חשובים במזגן, במעבה ובמעייד, ששם קורה כל העניין הזה.
1: לא על אחד אחד, על שתיים.
0: על שתיים, על שתיים, וזה, מה קורה במזגנים? קורוזיה, לחות, פגעי, כל המזג האוויר, בפרט מי שגר בנתניה, באזור הים, הכל מתקלה והולך, אבל זה... ציפוי מיוחד ששומר ומגן על המנוע של המזגן, על המעבה ועל המעייד, וזה גורם לכך שלא יהיה ריחות לא נעימים, וכל זה מה, ספר לנו.
1: וזה אנחנו נעשה מבצע עם הרב דאודי, אתמול עשינו על המיקסר.
0: נכון.
1: מי שרוצה לחזור על המבצע של המיקסר, שכמו שאמרנו, 1,890 שקל, כולל הובלה והתקנה, ונתנו מתנה מיקסר, של חברה צאוטר, 1,300 ואט, הוא עולה באינטרנט, 1,000 שקל. אני חושב היום אולי ניתן מערכת יצרן קוביות קרח על מה שאתה עושה, ניתן אבל היום יום מיוחד, איך אומרים, ניתן את זה מתנה, מה דעתך? זה גם עולה בין 800 ל-1,000 שקל. אתה יודע, מה שקורה במקררים היום, אתה רוצה לבוא, אתה רוצה לשים קרח, אין לך קרח.
0: אין מקום במקפיא, אין מקום במקפיא, אין. ויתרתי מזמן על התענוג הזה, אין מקום במקפיא לקרח, אז נו.
1: אז יש את היצרן, אז יש את היצרן קרח, זה יצרן.
0: יפה.
1: אתה שם אותו בשקע, ממלא לו את המים, כמו בבתי מלון. אתה בא, מפנק את עצמך, שם קרח, ורצים עם זה, ניתן.
0: אז בוא אני אגלה לך, יש לי אחד כזה בבית, אתה לפני שבס קודש נותן לו לעבוד, מייצר קרח, שם את זה בסקיות ושם את זה במקפיא, ואז לסעודת שבת ולשבת בבוקר יש לך הרבה קרח, איזה כיף, ולא תפסת מקום, כי גם ככה תוך כמה שעות זה יוצא החוצה לכוסות, מושלם. אז אתה אומר שהיום נותנים את, מי שמזמין את המזגן בכוכבית 2757 בחשמל הקרן, מקבל את ה...
1: יצרן קוביות קרח של חברת סאוטר. צריכים להגיד דאודי, גולת הכותרת דאודי, כי אם לא, אני לא נותן את זה. אמיתי, מתקשבו, אפילו לא ידעו על מה מדובר.
0: שם קוד דאודי, או טוב לי, וחוץ מזה...
1: מה נגיד, הרב דאודי?
0: לא, לא, לא, רב, אני כאילו, אני מקבל את זה בביזיון.
1: זה לא דאודי. אתה אומר דאודי, יש הכל.
0: או טוב לי, או דאודי, זה אבל לא הרב. אז אנחנו מדברים על טורנדו, שזה מותג, אחריות של 7 שנים, שירות של ההובלה והתקנה. המחיר הכי טוב שיש היום בשוק, והמזגן הכי טוב שיש, לא איזה מותג שבחיים לא שמעתם, איזה המצאה של מישהו, ושהמזגן הזה גם נותן לכם שקט כלכלי, אין פה, כמה אמרת? חצי שקל? 7 שעות כל הלילה?
1: 0.54 אגורות, לא חצי שקל, עוד 4 אגורות.
0: 4 אגורות, לא מזלזל, כל אגורה חשובה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ותמיד כיף לי איתך, תמיד, אתה איש מיוחד ויקר, תודה רבה. כוכבית 2757, זה היום וזה הזמן להזמין מזגן לבית, תתחדשו, שיהיה בשמחה, שיהיה בכיף, באהבה, ואתם רושמים לי איפה החום תופס אתכם, לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה, בוא נראה פה, יש לי הודעות מאוד מסמכות. קודם כל הודעה, עכשיו נשלחה, החום תופס אותי באוטו כשנכנסים וחם וצריך להדליק מזגן, אמת. החום תופס אותי בהחלפת פנצ'ר, 30 מעלות פלוס,

0: הכביש 20 מעלות פלוס, ותוסיף על זה את החום הכבד, שם זה תופס אותי. אמת, וחוץ מזה, בואו נשמע עוד כמה רעיונות שלכם. זה. בואו נראה.
1: אותי החום תופס באמצע עזרה לחברתי בניקיונות בבית המשופץ, כשעדיין המזגנים באמצע להרכיב אותם, ובינתיים ממש ממש חם לנו, אבל לפחות זה החום האחרון לפני המזגנים שהקנתה כמובן בחשמל הקרן.
0: יפה, אז כולכם מוכשרים עם יופי של איפה החום תופס אותי, וכולכם מחר נכנסים להגרלה ואולי תזכו במכונה הזאת שמייצרת קרח. טוב, אני מרגיש שאני צריך להתחיל מההתחלה, אז מההתחלה באנגלית זה restart, אז מי שיגיד את זה ומי שישיר את זה, זה בני הורוביץ.

בני הורוביץ, ריסטארט, מחשב מסלול מחדש. טוב, השיר של חיים סובר החדש, מהנפילות, ככה תופס יפה, לפחות אצלי את האוזן, וגם אצל כמה מאזינים שמבקשים. אז הסתקרנתי וקבעתי שמחר, בעזרת השם, לדעתי, ברבע ל-11, משהו כזה, בשעה הראשונה, חיים סובר יעלה פה. בוא נכיר את היהודי היקר שהוציא לנו שיר שנקרא מהנפילות, לעשות מזה תפילות. יופי של שיר.

0: אז אם אתם סקרנים כמוני ורוצים להכיר מי זה חיים סובר עם המאה נפילות, מחר בשעה הראשונה נתתי זה יקרה בסביבות 20:45, אנחנו נדבר איתו ונבין מה, מי, מי אתה חיים סובר.
1: ועכשיו בקולפליי תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: כן, אצלנו מזג האוויר עדיין שפוי, ככה אומרים החזאים. למה יש קצת עננות וכאלה? אז זה מרגיע, אבל לא. היום תורגש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אכן יישארו ממוצעות לעונה. בשעות הבוקר שכבר עברנו, יהיה מעונן חלקית בהמשך היום בהיר. לא יודע, נכנסתי לפה בוקר, אולי העננות התפזרה לה? אני לא יודע, אבל חם. עומס החום יהיה מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד בבקעה והערבה. לקראת סוף שבוע, בשישי ובשבת קודש, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה. היום הטמפרטורות יהיו בין 27 ל-30 מעלות פה במרכז. אז משמעת קיץ אמרנו, לשתות הרבה אמרנו, והכי חשוב לשמור על הילדודס, לא לשיר אף אחד ברכב, עשו לכם סימנים, עשו לכם סימנים, והכל בחסות.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אנחנו נמשיך עם יעקב יאנג ושיננתם. אפשר לבקש בקשה אישית? היום הרבה אנשים יצאו למחאה שלהם, וזה דבר מקובל מאוד, בפרט במדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית. אבל בדרך, מי נמצא בדרך? אז בבקשה, אל תגררו, אל תסחפו, אל תלכו אחרי. תראו לכולם שהתורה עושה אותנו אנשים טובים יותר.

הלוואי ויבואו. שמולי קליין, הלוואי, וכן, תזכורת אחרונה, 20 דקות אחרונות בערך לשידור, אם אתם רוצים, זוג כרטיסים, לפארק המים, שומר שבת, גלי הדר, בראשון לציון, אם אתם רוצים ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וחף גדול, ליל שישי הקרוב מהשעה 5 עד אחרת, בלילה, תשלחו לי סיבה למה לכם מגיע. נשאר 20

דקות, אני מחלק פעמיים זוג כרטיסים, סך הכל ארבעה כרטיסים, כל אחד יוכל ללכת ביחד עם חבר, חברה, אבא, אמא ומה שטוב לכם. יש דואט מיוחד בדיסק החדש של משה טישלר, שמילי זה מבחינתי אחד השירים הטובים שיצאו ממנו ובכלל בתקופה האחרונה, אבל יש שם דואט יפהפה ומיוחד, צעיר, מודרני של משה טישלר, אם לא אחר מאשר קובי ברומר, ולשיר הזה קוראים ילד טוב. בואו נהנה ביחד.

0: אברהם פריד, מזמור לתודה, חובה פעם ביום מינימום, יהי רצון מלפניך בורא עולם. טוב, אז אנחנו בשיר האחרון, לפני השיר האחרון של מאיר גרין, זה נקרא רוצה לעוף, ויש לכם בדיוק את הדקות האחרונות לרשום לי למה מגיע לכם את הזוג כרטיסים לפארק מים.
1: המזל נופל כמו גשם, לא תדעת שתצליח כשהזמן

0: מאיר גרין רוצה לעוף. אז מה היה לנו היום? זוג כרטיסים לצ'ולנטיה. עכשיו אני אחלק ארבעה כרטיסים, כל אחד יקבל זוג לפארק מים. כבר שלחתי למי שזכה את את ההודעה. מחר ההגרלה, מחר ההגרלה של המכונה שמייצרת קרח. תמשיכו לשלוח לי למה, איפה החום תופס אתכם, כולכם בתוך ההגרלה. ומחר אני גם חושב שיהיה לנו עוד כרטיסים לצ'ולנט, עוד כרטיסים לפארק מים. רוצה לאחל לכם יום טוב, יום נפלא, תהיו טובים, שיר יפה יפה. אנחנו מסיימים, יהושע לימוני, אל תוותר. קחו כל מילה מהשיר הזה, תנצרו את זה בפנים.
1: לקחת את עצמך, ארזת תיק והבטחה,

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
12: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כ"א בתמוז, 6 ביולי, מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה, בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה

0: עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים ומאמינים.
2: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום וברכה מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום רביעי בשבוע. ואנחנו נפגשים כאן בפגישתנו הווירטואלית היומית כמדי יום ראשון עד חמישי 12 עד 2. פגישה קבועה כבר למעלה משש שנים. ואתם לא מבינים איזה כיף זה בכל פעם לבוא לכאן כאילו זו הפעם הראשונה. כי מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו נפגשים כאן עם שירים טובים, שמחה, רגש, נשמה. מה יכול להיות רע במפגש המיוחד שלנו בכל יום? מיד נפתח עם השיר הראשון. לפני כן נודה מעומק הלב ולמשה דאודי שהיה כאן לפנינו. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרה חי. ואנחנו פותחים עם אברהם פריד בשיר שנקרא איתך אני, או בשם העממי שלו באש ובמים. אם בא לכם שיר כלשהו, אתם כבר יודעים את מספרי הטלפון שלנו, וואטסאפ, טלפון, לרשותכם תמיד. אז אנא מועילה שתהיה לכם, כל פליי 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית, מכל מקום בעולם. שם אתם יכולים להזין לנו, עם סאונד טוב, חוט טובה. בואו נשמח יחד, יוצאים לדרך.

איזה קסם. שולם לימר, כשעלה משה אל המרום, לחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר, מה שמביא לנו מוצר מושלם. מגבירים קצב עכשיו, ממלכת סקויאני, יולי דודוביץ', מומחה שילוב המילים, שיבוץ המילים בניגונים מוכרים, הביא פה הברקה הגדולה, יולי דודוביץ', יחד עם יולי קליין, שי גרוס, מוטי גולדמן ומקלת מלחיס כמובן.

0: להיות קרוב אליך, שרים לנו אבי אשר, מה אני אחד עם מוטי קרמל.
1: קרוב אל...
0: יפה מאוד. עכשיו בוא נלך אחורה בזמן, לדעתי לפני ששני הזמרים האלו נולדו. מיאמי בויס, פיחי מיאמי. והיה השם למלך הכל הארץ. הלחן של רחמיאל ביגון המנצח המיתולוגי, כולנו התרגשות, מתח. פוססים ציפורניים לקראת המופע ההיסטורי. ובכן הסולטן בירושלים בתאריך י' באב. מיאמי, חי בן דוד ושמוליק סוכות, ביני לנדאו ועוד אומנים נוספים. באמת מופע של פעם בדור, כפי שמכנים זאת המפיקים, הם צודקים.

איזה יופי, זה היה נפתלי קמפה, אני מאמין. יש לו שני שירים עם השם הזה, שיר הזה נקרא בכל יום שיבוא. עכשיו מגבירים קצב, דובי צמחה הוציא אלבום אחד, שהפיק אותו מוזיקלית משה לאופר. מגבירים טיפה קצב, סגנון אחר קצת, שידור חי, כל פליי 176 FM.

דובי צמחי מדווי עשר, עיבוד של מוי של האופר. עכשיו הולכים אחורה בזמן, שימו לב, 27 שנים, 1999 למניינם, תשנ"ט, אלבום אדיר של מרדכי בן דוד שנקרא לולי. השיר הזה נקרא, בתרגום חופשי, אנחנו אחד, or we are one. המילים של קן ברג'ה, זיכרונו לברכה, הלחן של מרדכי בן דוד עצמו. גדול המלחינים במוזיקה החסידית של מרדכי בן דוד בעצמו. והשיר הזה מוביל גם, מרים לי להנחתה, לספר לכם על הגמר הגדול ששירו למלך, שהתקיים בעזרת השם מוצ"ש הקרוב, בהיכל שלמה בירושלים. בהשתתפות חבר השופטים המכובד של התחרות האדירה הזו, יחד עם יואלי דיקמן, זמרים אורחים שיבצעו מיטב שיריו של מרדכי בן דוד. שם באירוע הגדול הזה ייבחר הלחן מתוך עשרות או מאות הלחנים שהגיעו למערכת, שאותו יבצע בסופו של דבר מרדכי בן דוד בשיר קורי שלו. אז כרטיסים ניתן להשיג דרך אתר גלטיקט או בכוכבית 6565. אל תדאגו, נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד. כוכבית 6565 או באתר גלטיקט. אחד שלמה בירושלים, מוצ"ש הקרוב, הגמר הגדול ששירו למלך. התחרות המדוברת של המגזר החרדי בחודשים האחרונים.

שקויך למישל שריקי יחד עם אבי צליח, יחד ננצח. ועכשיו לשיר אדיר של ליפה שמלצר שנקרא בדרך, למעשה תפילת הדרך. והשיר הזה מוקדש לכל מי שמקשיב להוראות רבותיו היום, יוצא לדרך בסביבות השעה 4. כל אחד נוהג על פי רבותיו. בהצלחה. תפילת הדרך. ליפה שמלצר מחותם לנו את השעה הראשונה. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לעזרה, חי, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן נתחיל גבי קץ, מיד שווים לשעה שנייה. בואו נהנה מהשיר המיוחד הזה של ליפה שמלצר. אחד מהשירים המוכרים והבולטים ביותר שלו, בעיניי. מיד שווים לשעה שנייה, תלכו לשום מקום.

0: יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: כשבוחרים ריצוף

0: הרבה הבדלים.
1: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
0: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: שוב הוציאו אתכם לפרסומות?
4: במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם? זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות, כוכבית 8693, כוכבית 8693. היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלטיקט ובכוכבית 6565.
11: אפשר קצת חומוס?
12: באהבה.
11: תעביר לי סלט חצילים.
12: באהבה.
11: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
12: מצבר באהבה.
13: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים ומעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
14: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
15: אנחנו מאמינים

מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.

0: עם עולם, מזל טוב! המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, יאיר אלכסנדר פרקש מישיבת חברון וולפין, עם אלי לנר מסמינר החדש, ישראל מרקדוש מישיבת עטרת שלמה סורוצקין, עם אסתי זאדה מסמינר החדש, ישראל רפפורט מישיבת עטרת שלמה מיר, עם נעמה שטרן מסמינר החדש, יואל רוטנברג מישיבת פונוביץ' עם לאה קלינמן מסמינר הוולף, חיים זילברשטיין מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם יעל מידן מסמינר החדש, אליהו יוסף מוגרבי מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם תמר דיין מסמינר שרנסקי. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
3: You are listening to only the best radio station in the world.
4: והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, קולפליי 107.6 FM, פותחים את השעה השנייה עם זמר ישראלי שמתגורר כבר שנים רבות בארצות הברית, הלוא שלומי דסקל. השיר הזה נקרא ברידר, אחים. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אחד מהשירים הבולטים שלו, אין לו הרבה שירים. תודה רבה לעזרא חי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו באולפן גבי קאט, תודה רבה גם למשה דאודי. קולפליי 107.6 FM, זה התדר שלנו. יאללה, הנה.

שטויך, שטוי מדסקל, ברידר, זה היה השיר הראשון שפתח לנו את השעה השנייה. אני רוצה להקריא לכם דחוף קטע מתוך היום יום של היום, תד בתמוז. ההורים בישראל, שימו לב, תקשיבו, ההורים בישראל שזקוקים לישועה והצלה מיוחדת לילדיהם, האמצעי הבטוח לכך, תמיכת לומדי תורה. כך כתוב ביום יום של היום, פשוט מאוד. האמצעי הבטוח לכך לישועה והצלה לילדים, תמיכת לומדי תורה. פינדר לך עכשיו, שמה בנימוס.

תודה רבה לידל מתוך אלבומו האחרון ובלא אחר, ראו ראו הלחן של אלי קליין. עכשיו שימו לב, גדל בתפילת הדרך, אנחנו מצטרפים ככה מוזיקלית לחלק נכבד מהציבור החרדי שהיום הולך ככה למחות לתורת רבותיו, עצרות הקודש החסידיות, לתפילת הדרך. הדרך תהיה ככה בצורה בטיחותית, תחזרו בשלום בעזרת השם.

0: תודה רבה לגד אלבז, תפילת הדרך. והנה הגענו לפינה היומית שלנו,
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום תד בחודש, תד בתמוז, קראנו את הפרקים ממתת עד נון דלת, כולל נון דלת. סיום פרק נון ג' לפי הפסוק מי יתן מציון ישועת ישראל וכו וכו. הנה מנדי ג'רופי שר שיר מאוד יפה על הפסוקים האלו, על הפסוק הזה.

ברקע השיר אני רוצה לומר לכם ולבקש מכם, להפציר בכם, תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים מהיום יום מחולק לימי החודש, וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. אתם רוצים שאני ככה אומר לכם איזה ציטוט של גדול בישראל על המעלת קריאת התהילים? אתם מבקשים, אני חייב לומר לכם, רבי נחמן מברסלב אומר, אמירת תהילים היא דבר גדול מאוד ומסוגלת מאוד לתשובה. מי שומע את הדברים האלו ולא ככה רץ לתהילים לקרוא

קויח למנדי ג'רופי. אם יגיד לי יעקב, זה היה מתוך התהילים היומי. אנחנו קיים מסמים תוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע. לא יעבוד אדם. כך נקרא השיר שאנחנו שומעים ברקע. יעקב שווקי יחד עם מטליש, מתוך מופע בנוקיה לפני הרבה שנים. תודה רבה לעזרחי, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגרן, הייתי גבי קאס.

0: טובות לכל עם ישראל והצלחה גדולה לכל מי שמוחה בהוראת רבותיו.
1: על מנס לקבל פרט.
0: הצלחה גדולה למי שלא מוחה גם בהוראת רבותיו. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר. בשעה 12 בשעה הקבועה שלנו. בשורות טובות, כל טוב, להתראות.

0: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
1: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית.

0: חוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל.
7: מה הבעיה?
6: קחו סנו.
11: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
12: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
11: ומה עם הספיגה?
12: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
11: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
12: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
13: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
14: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
16: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
17: אנחנו מאמינים ומאמינים.
16: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה.

המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הפרויקט הבינלאומי 12 הפסוקים ממשיך להתרחב עם שיר נוסף בסדרה, והפעם בביצועו של הזמר אלי מרקוס. השיר החדש תורה מגיע בהמשך לשירו של ניוקומב בכל דור ודור. השיר מבוסס על הפסוק תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אחד מי"ב הפסוקים שעליהם שם דגש הרבי מלובביץ' לפני כ-50 שנה. על ההפקה והעיבוד המוזיקלי חתום מנדי פורטנוי. המוזיקאי והיוצר מנדי אברפלד משיק סינגל חדש בשם דיחה ליין, בתרגום חופשי מיידיש רק אותך לבטחה, שהלחין בעצמו. המילים בהשראת דיברתו של כבוד קדושת אדמו"ר הזקן. תקרית לא נעימה, זמר חסידי מוטי ויזל נפגע אמש בפניו מהתלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיע ונזקק לטיפול רפואי. ויזל הגיב לתקרית: לכל החברים הדואגים, אני בסדר, ברוך השם. החלמה מהירה למוטי ויזל ומזל טוב לרגל בר המצווה לבנו, שתתקיים בעזרת השם מחר. אחרי שנים ארוכות של קריירה מצליחה, חיים ישראל קיים בימים האחרונים שני מופעים גדולים עם מכירת כרטיסים לקהל הרחב, האחד במרכז הארץ והשני בירושלים. הנה טעימה מהמופע אמש בירושלים.

לא בכל יום זוכים חובבי המוזיקה היהודית לראות על במה אחת דוד ואחיין, ובוודאי לא כשמדובר באברהם פרידו ואחיינו שמחה פרידמן. הקטע הוא מתוך חתונה שנערכה בימים האחרונים בכפר חב"ד, השתתפות רבנים ואישי ציבור, בה הופיעו השניים יחד בחלק נכבד מהחתונה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף באירוע שנערך בירושלים. לאחר שנשא דברים בפני משתתפי הכנס, הצטרף סמוטריץ' לשירה שנערכה בסיום האירוע, ששר יחד עם ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא את וינו ים.

0: הסערה שהתעוררה בימים האחרונים בקהילות חב"ד בעקבות יוזמה של קבוצת שטחנים ושטחניות לגבות תשלום של 100 שקלים עבור כל פגישת שידוך שלא הסתיימה בהצעת נישואין, מסתיימת בינתיים בנסיגה. במכתב המקורי עליו חתמו מספר שטחנים ושטחניות ניתן כי העבודה בתחום השידוכים הפכה למורכבת ותובנית יותר, ולכן הוצע לגבות תשלום סמלי של 100 שקלים עבור כל פגישה שהתקיימה גם אם השידוך לא יצא לפועל. היוזמה עוררה ביקורת נרחבת ודיון צוער. בעקבות התגובות הודיעו חלק מהחותמים, ובהמשך פורסם מכתב הבהרה כי הוחלט להמשיך במתכונת שהייתה נהוגה עד היום ולא לקבוע תשלום מחייב עבור פגישות שלא הבשילו לשידוך, אלא לגבות דמי שטחנות רק במקרה של סגירת שידוך כפי שהיה מקובל עד כה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

חי, מה קורה, מה הולך? צהריים טובים ומצוינים, 2:14. מאסטר פליי אנרגיות, הכנות לקיץ מטורף, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, דודי זינגר. דאודי שלנו, גבי קצי, שחר דרור בניו יורק, כל השלום, בני פרידמן ברקע עם שולם עלייכם, לחן של גולדוואג. איזה מופע אדיר, פרחי מיאמי, בריכת סולטן, חבר'ה, סולד אאוט שלא היה. וואי, אין לי גרון. הקלטות מקלה בבוקר, דסקל וזנבל וכינורות ואנרגיות ועניינים. ויום הפגנות אדיר שמיד נקבל את כל הפרטים, מה הולך היום בארצנו? ומה יהיה עם חתנים שמתחתנים? טירוף של חתונות, אנשים יוצאים לאירועים, קבעו חופות בשבע. איך יהיה חופה בירושלים למשפחה שצריכה לצאת מבני ברק והיא יוצאת רק בחמש? מה קורה בעולם? מיד אנחנו נבדוק, נברר, כתבנו בשטחים, ואנחנו גם עם סלטי צבר. מפנקים פה בימבה של פינוקים, בגריל גז, שני מאזינים שזוכים בכל יום.

הילדים שלהם, על החוויה המשפחתית שלהם, איך הם יושבים ונהנים ממגוון אדיר של סלטי צבר, אם זה עם החומוס והחריף והטחינה והכובע גזר והחצילה לאש, ובכל יום, תקשיבו לי טוב, כי אם אתם עכשיו בדרכים, חייגו לכוכבית 60-66, סיכוי גדול, שאתם תזכו בגריל גז בכל יום, זה לא פעם בשבוע כמו הרבה פעילויות, פעם בחודש, כל יום שני מאזינים, זוכים בגריל גז יפה, מעוצב, מקצועי, שעון מעלות חום, כמו שהרבה אוהב, סגבי נחב, היה, הלו, זה רדיו, שולם עליכם, הלו, הלו, זה רדיו, מה עושים שם? יש לכם ניגונים? הלו, ניגונים, תודה. בקיצור, תקנו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, הוכחת קנייה. שמרו את זה. צפרו על המפגש המשפחתי החווייתי והמיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז, שני זוכים כאמור, בכל יום, כוכבית 6066, ובהמשך נעלה פה שני מאזינים, שיספרו לנו על החוויה שלהם, ויזכו בשוברי קנייה של סלטי צבר חופשי על הבר. סלטי צבר חופשי על הבר. רק היום ורק... נכון ככה, הקריין של איזה... רק היום ורק...

עומר בן אדם, עומר בן אדם, יוש, כוייך, שכוייך. חבר'ה, אליפות העולם גבון הרבית, אנחנו עם צבר, צבר, צבר, שפותחים שולחן בכיף ובאהבה. שני מאזינים שעולים פה, לא יודע אם הייתי קורא לזה ראש בראש, אבל שני מאזינים שמביאים את הטיעון.

0: אני צריך להגיע לבנייני האומה. איך אני אעשה ליום את זה? איך? צריך לסיים שידור, איך נגיע? אופנוע לכאורה. אופנוע של ברומר. אתם מבינים, קובי, יש לו רישיון אופנוע. לא, הוא נמצא בזהירות, ברור.
1: וואו, אולי הוא ייקח אותי טרמפ.
0: איפה קובי? דודי. חייג לקובי רגע, איפה הוא גר? שיקח אותי טרמפ על האופנוע. לא, אני מפחד, לא, לא, לא.

0: וואי, הכל באותו סולם היום. יס!
1: Ladies and gentlemen,
0: בא לי היום לעשות פה תרלול שלא היה עם המאזינים. חבר'ה, תכף אני הולך להרים פה משהו מטורף. כרטיסים אחרונים, אגב, למוצ"ש גמר, שירו למלך מרדכי בן דוד, היכל שלמה בירושלים, צמוד לבית כנסת הגדול, מוצ"ש הקרוב, וזה גמר. שיר אחד שיזכה לביצוע של מרדכי בן דוד, שופטים, זמרים, מלחינים, יוצרים, כיף גדול, מוצ"ש הקרוב. כוכבית 6565.

0: הוא ישלח לי את זה, תשלח לי את זה לוואטסאפ דודי זינגר. רוצה לדבר איתך רגע מילה על שירו למלך מוצאי שבת הקרובה. אנחנו מתרגשים אחרי עונה, 3 חודשים. גדול הזמר מרדכי בן דוד נותן צ'אנס למאזין, והוא הולך לבצע את אחד מהשירים של המאזינים.
1: כן, זה וכל זה קורה במוצאי שבת באמת, כמו שאמרת, בהיכל שלמה בירושלים. באמת אירוע חד פעמי, אירוע כיפי, חווייתי, יחד עם המאזינים בבית והמאזינים שיהיו במופע עצמו. כמו שאמרת, גם יהיה מופע אומנותי בשתתפות זמרים
0: ברוכים. בזמן ההצבעות, נכון?
1: צוות השיפוט של שירו למלך. באמת אירוע ייחודי. נשארו משהו כמו 50 כרטיסים אחרונים.
0: יפה.
1: כנסו עכשיו לגלת טיקט או בכוכבית 6565. כרטיסים ב-20 שקלים. תבואו ליהנות מערב חווייתי, שירו למלך, עם כל צוות השופטים, זמרים אורחים שיתנו מופע אומנותי בזמן הצבעת הקהל.
0: לגמרי.
1: שאלתם, מרדכי בן דוד לא יהיה באירוע נכון. הזה. יהיו כמובן זמרים שישתתפו וייהנו וישירו משירם.
0: למיטב של מרדכי בן דוד.
1: ואתם תשירו איתם, ובאמת יהיה חוויה לגמרי. באמת, בליווי תזמורתו של יואל דיקמן.
0: ובקיץ כמובן יצא השיר שמרדכי בן דוד יבצע, וכמובן יהיה הופעות, וגם ישיב ישיר ומלא הפתעות בקרוב.
1: כן, אבל אני עוד אבטחה עוד נושא עכשיו, משהו מאוד מעניין.
0: דבר אליי.
1: תשמע, אני קמתי הבוקר ב... קמתי הבוקר, מחכה לי הודעה.
0: הודעה?
1: הודעה?
0: ממי?
1: אחד מהתושבים בעיר, והוא אומר לי, תשמע, חנוך זייברט,
0: ראש העיר,
1: ראש העיר של בני ברק, מסתבר שהבן אדם אוהב זמר אחד בלבד.
0: זמר אחד, בטח רבי יום, זמר או בעל מנגן רבי יום תברליך.
1: והוא מתגאה בזמר הזה, שהוא הביא אותו לבני ברק.
0: לא נכון.
1: בוודאי. הוא סגר רחובות שלמים על ידי המשטרה, ועשרות אלפי תושבים מהעיר היו במופע שלו.
0: במופע של הזמר.
1: כמובן רק גברים, בהתאם להוראות הרבנים.
0: ברור.
1: אבל עשרות אלפי תושבי העיר בני ברק היו במופע שלו.
0: מי זה הזמר?
1: ואני מקשיב לרעיון שהתקיים עם חנוך זייברט בתחנת הקול ברמה.
0: וואלה.
1: ואני רוצה לדעת מי הזמר. ככה זה נשמע הרעיון איתו.
0: רגע, איך? אין לי את זה. ודודי, תשלח לי. דודי, איפה הקלטה? מה? איפה? שלח לי, שלח לי. תארגנו לי, תארגנו לי את זה. אוי, זה רבים פה פתיחה.

0: גבירותיי ורבותיי.
1: איתרת את ההקלטה, את הרעיון?
0: התאמצנו, חיפשנו בדיוק, רציתי, כי אנחנו מנסים להבין.
1: תשמע,
0: זייבר, תרב.
1: אני כבר יודע שנים שאין מופעים בבני ברק. הרבנים לא מאשרים.
0: נכון.
1: ראש העיר לא מביא תקציבים.
0: כן.
1: אין מופעים בבני ברק.
0: כן.
1: אין מופע, ומסתבר שיש רק זמר אחד שהוא מכיר.
0: אני חייב לדעת מי זה.
1: בוא שם מי הזמר, בוא.
0: נשמע.
2: היה את האירוע של אדם רנדה, הקום אדם הזה ששר. אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה.
1: מי זה אדם רנדה? אדם רנדה.
0: אדם רנדה?
1: עשיתי חיפוש בגוגל.
0: לא, אתה לא שומע טוב.
1: חיפשתי בכל הארכיונים של הרדיו.
0: רגע, בוא נשמע עוד פעם, עוד פעם. רגע, ראש עיריית בני ברק, אוהב זמר, רגע.
1: בשם אדם רנדה.
2: היה את האירוע של אדם רנדה, הקום אדם הזה ששר. אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה.
0: עמרם אדר!
1: עמרם אדר! מסתבר...
0: ממיאמי!
1: ממיאמי! מסתבר שראש העיר, מר... ודרך אגב, זה הסיבה שראש העיר נסע לפני חצי שנה...
0: למיאמי!
1: הוא הלך לפגוש את עמרם אדר! כנראה רצה תקציבים לעיר!
0: כן, מטוס...
1: כן, בטח, פנה לעמרם אדר! והוא לא זכר את השם, הוא קרא לו אדם רדה!
2: היה את האירוע של אדם רדה, הקום אדם לששר.
1: פניתי לעמרם אדר, הוא אומר, בטח!
0: כן, מה בטח?
1: אלפי, עשרות אלפי תושבי העיר היו בהופעה.
0: בהופעה?
1: ואז ראש העיר התעורר מהחלום.
0: יש לי חדשות בשבילך, לא, לא, לא. אף אחד לא התעורר מהחלום. היה קניות בקניון איילון, יש שם אצטדיון ליד, ועמרם רדה...
1: אדם רדה, אדם רדה.
0: ספירת העומר אדם.
1: אדם רדה, אדם רדה.
0: הנה שיר מעולה של עמרם רדה.
1: אולי לך אגיד לך אנוך זייברט, ראש העיר.
0: כן.
1: ואתה יודע, ננסה להזמין אצלו...
0: עושה דברים מדהימים אגב.
1: ננסה להזמין אצלו הופעה של אדם רדה.
0: ברוך השם. הנה עמרם אדר מאלבום הקודם, ברוך השם, מה נשמע בכל השפות. מה נשמע? מוקדש לכל העמרום טרדות. How you doing?
2: הקדילה את האירוע של אדם רנדה, הקום אדם הזה ששר. אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה.
3: סבביין, הכל בסדר.
2: סיזם את האירוע של אדם רנדה, הקום אדם הזה ששר. אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה, אדם רנדה

רבותיי, טירוף, אנחנו בשיתוף פעולה מדהים בשבוע הזה, ואני רוצה שני מאזינים שרכשו מגוון סלטי צבר, 29 שקלים ו-90 אגורות, שמרו את חשבונית הוכחת הקנייה, וחיגו כוכבית 60-66 ומספרים על החוויה המשפחתית, פותחים שולחן באהבה, בסיומים, בשבתות, בשבע בוחס, אתמול עלה בחור מישיבת זיכרון דניאל, וסיפר שהוא נכנס לנהל את המטבח, החליף את כל הסלטים שהיו עד שהוא הגיע, שיהיה רק סלטי צבר. שאלתי אותו למה? הוא אמר, אין כמו בית. סלטי צבר זה להרגיש כאילו אמא הכינה את זה. אתה מרגיש בבית. חברים יקרים, בכל יום, שני מאזינים שחיגו לכוכבית 60-66, וחיגו אליי כאן לשידור, לספר לי על האחדס שלהם, על האחטיג וייזן ביחד שלהם, פותחים שולחן באהבה עם סלטי צבר, מגוון ענק. בכל יום מאזין אחד מבין השניים יזכה בשוברי קנייה ממגוון סלטי צבר שהוא יקנה, אבל גולת הכותרת. בכל יום שני מאזינים זוכים בגריל גז, מפנק, מקצועי, מתוקתק,

יפהפה, שולחן מעוצב, שחור, עם שעון מעלות חום, כמו שהרבי אוהב. חבר'ה, בכל יום, שני מאזינים זוכים בטוב הזה, כוכבית 60-66. אחרי זה חייגו אליי כאן לתוכנית לאולפן 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי. ספרו לי על החוויה שלכם ותזכו פה בחוברי קנייה מפנקים בסלטי סבא.

0: טוב, איפה אנחנו מוצאים אותך בכל האירועים של האפגונה, הגדול, הגרויס האפגונה? איפי, שומע אותנו? הלו, הלו, שלום.
1: צהריים טובים.
0: שלום, הלו, מה קורה? איפי, מה איתך?
1: מצוין, מה נשמע? אני מבין שאתה כבר נמצא בטנטר, בוון השידור של כל פי בדרך להפגנה, למחאה הגדולה שקורית עכשיו.
0: אנחנו יוצאים, הלו, הלו, זה רדיו, אנחנו יוצאים היום להפגנה, מחוי גדוילו, הלו, עושים פה, יש ניגון עם אוצו אייצו, הלו, תשימו אוצו אייצו, אבל אחרי שאני מסיים לדבר,
1: הלו,
0: תלחצו בכפתור של החץ, אבל חכו, שנסיים לספר, הלו, הלו, כן. אנחנו מתכננים היום לצאת בכביש ישראל לאורכו ולרוחבו, ואנחנו נעשה את המחוי הגדוילו, שכל עם חובי ישראל, נושים, אנושים וטף, מכל המגזורים, יעידו ויובינו, תוירה סלויקים, מה הולך? מה הולך? תן לי עדכונים.
1: תראה, זה באמת בעיה ענקית בעולם הישיבות, כולם רוצים להשתתף, בדיוק יצא גם מכתב, הוראה, לא ממש רשמית, אבל לדי זה, מרמוי שאי לליר שלהשתתף בעניין.
0: וואו.
1: ואנשים,
0: אבל זה רחבים, זה רחבים לבחורי.
1: בדיוק. לבחורי ישיבות אין רחבים, חבר מחפשים לזכור סוסים, חבר מחפשים חמורים, חבר מחפשים חתולים.
0: חמורים, חתולים, כן.
1: תראה, כולם מחפשים לבוא, אבל באמת צריך לומר לכל מי שנוסע על המחאה הזו, חייבים באמת לשמור על כללי החוק, יש הוראות שיצאו מפורטות עם עורך דין נתן רוזנבלט.
0: כן.
1: באמת, לא, אתה יודע, לא לעשות עימותים, ואין מטרה לעשות חילול השם חס וחלילה, ולריב עם אנשים, לא עם המשטרה, ובטח שלא עם עוברי אורח.
0: כן.
1: בסופו של דבר, המטרה היא לעשות את זה בצורה מכובדת, להביע מחאה, שכולם ידעו, שכולם ידברו על זה, שכולם יבינו את הכאב, אבל שלא יהיה חס ושלום חילול השם.
0: יפה, אלה בורכב ואלה בסוסים אגב ברקע. טוב, בקצרה, מה הולך, מה העדכונים, איפה יוצאים, זה כל הכבישים, זה כאילו הארץ סגורה, בוא.
1: נכון, אז מה שקורה זה שעשו 19 מוקדי יציאה מכל הארץ.
0: כן.
1: מכל הערים החרדיות כמובן, ירושלים, בני ברק, ביתר, אלעד, בית שמש.
0: אוקיי.
1: קריית ספר, כל מקום. וכמובן שכל אחד יכול להתעדכן על המיקום שלו, ויש קו מיוחד ששם מעדכנים תוך כדי, הם הולכים כולם לנסוע.
0: איפה, איפה הקו? אני רוצה, מה המספר? תביא לי את המספר, אני רוצה לחייג אליו עכשיו.
1: אני אביא לך את המספר תכף פה בשידור, אבל
0: שלח לי.
1: רק נאמר לפני זה שעדיין לא ברור בדיוק מה היה המסלול, הם אמרו שיכול להיות שיש שינויים, חלק מהדברים הם עושים בכוונה ככה בצורה שהם לא מודיעים מראש.
0: שמולי קליש רושם, שמולי קליש מרשום, יואלי מספיק עם החפירות, שים משהו חסידי טוב. קליש, אתה מפריע להפקה עכשיו, ההפקה בסיס של התנהלות של ההפגונה.
1: בדיוק, זה יום של מחאות, זה לא יום של חסידי.
0: שלום, הלו, שלום, היום זה יום של מחאות גדולה, תכף אנחנו נעשה בו, אשרי, רבוי, אשרי, רבוי שלים, תכף נגיע להכל, הלו, שלום, זה רדיו, יש הרבה אוכל. בקיצור, תן לי את הטלפון של הקו הזה.
1: כן, בוא ניתן לך את המספר. המספר שיהיה גם למאזינים,
0: כן,
1: המספר הוא 03,
0: כן,
1: 550,
0: כן, בוא נחייג לזה עכשיו, בוא נשמע,
1: 1044,
0: 1044, בוא נשמע מה אומרים שם,
1: בדיוק, רק נתאמר לפני זה, שלוחה 0, זה השלוחה של,
0: מה? מה? מה? איזה עוד אופציה יש חוץ בעברית? צבי, צבי, אני רוצה צבי. צבי יידיש.
2: פצחן שם פדר בסוט המשין דריק טיינס. פצחן שם פדר בסוט הגויס המשין דריק צבי. הורידו יש עם מלדוגן דריק דרי. פצחן שם צבקים וצדוקים דריק צפיר.
0: פיר, פיר, פיר. אין צבי, דרי פיר. ארבע.
3: נרשמת בהצלחה לקרוא.
0: לא, אין לי שיחות. הם לא יוכלו לחייג אליי. שתיים אני רוצה. פצחן
2: שם פדר בסוט.
0: איינס, יאללה, בוא נראה. דודי, דודי! למה אין מילה לתפריט מרכזי ביידיש? שלום, מדבר פה מוישה קלויזנר. אוני רויצה מבאר העיר כל הפרוטם למעשה מה למוסה היועצים באפגונה למוסה, איכויס ממצירם, למוסה, איכויכם בגשורם, ולמוסה, מסמוידדים עם הסיסם של המשצירה, יו. ביי. טוב, הבנתי, הבנתי את האירוע. בסדר. קיצור, הפגנה, תשמרו על עצמכם. מה אני אעשה? אבל אני צריך לנסוע לירושלים. לא יודע איך נגיע.
1: תראה, באמת אני ממליץ לכולם לצאת במוקדם. ההוראות היו לאנשים לא לחסום את הנתיבים השמאליים, רק הנתיבים הימניים, שם מותר לנסוע ליד.
0: באמת?
1: כן. אני מקווה באמת שהכל יעבור ככה מה שנקרא בשלום. תראה, בסופו של דבר גם בכביש, יש כבישים שיש רק נתיב אחד לכל צד. גם בכבישים שיש 2-3 נציבים, כן. ברגע שנתיב ימני ונתיב שני חסומים, אוטומטי בחוט יותר יש עיכוב משמעותי בתנועה. כמובן שאין מטרה פה לעכב אף אחד יותר מדי ולקרום לצער לאנשים. המטרה היא רק להביע מחאה. זה מה שמארגני המחאה אומרים כל הזמן שוב ושוב. המטרה היא להביע מחאה ולא להזיק ולא לצער ליהודים חס ושלום.
0: יפה, בוא נתקדם. בוא נקווה אגב שהדבר הזה יעבור בשלום, בלי כל מיני שערוריות כאלה ואחרות. מה קובי שולח?
1: שלא נראה תמונות מזוויות כמו פעמים קודמות למרבה הצער.
0: רגע, קובי ברומר שולח לי הודעה, בוא נראה.
4: מה אתה אומר שהיום זה לאירוע תבוא אליי למודיעין ותיסע איתי באופנוע?
0: גדול! בדיוק דיברתי על זה בשידור שאולי קובי ברומר ייקח אותי באופנוע. תראו מה הוא מציע לי.
4: יואלי, מה אתה אומר שהיום זה לאירוע תבוא אליי למודיעין ותיסע איתי באופנוע? כסיכוי גדול שלא תוכל להגיע לאולם.
0: נכון, גם זה בענייני אומה, הפקה וכאלה. טוב,
1: אני מדמיין אותך נוסע באופנוע עם אורגן על הגב, מחובר, וספר התווים, בתוך הקופסה שם מתחת, איפה בין הקסדה לזה.
0: וואי וואי, בוא נראה לו הטענה, אבל קובי תמיד טוען ששמים את הקסדה אחרי זה השם עד שמשתחרר האוזניים. טוב, מה קורה עם סלבות כאלה צעירים יוצאים לשרטון ביום שישי, והסעה מאורגנת מטעם הישיבה?
1: נכון, כן. תשמע, מה שקורה עכשיו בעצם בישיבות זה שמתחיל לסוף זמן, בעיקר בישיבות הקטנות, כן. וזה מכפיל את עצמו, לא, זה לא סוף זמן רגיל, זה סוף ישיבה, זאת אומרת, הבוחרים בישיבה הקטנה יודעים,
0: כן.
1: שהם לעולם לא רואים יותר את הרמים של ישיבה קטנה, לעולם לא רואים כלום, הם מרגישים עכשיו, זה החופש, מה שאמרו לי, אמר לי מישהו בחור בישיבה קטנה, זה החופש האחרון בחיים שלי.
0: מה?
1: כי ברגע שאתה מגיע לישיבה גדולה, אתה מתחיל לחשוב על שידוכים, אתה מתחיל לחשוב על זה, הכל נהיה לחץ. איזה
0: שטויות, חבר'ה, תעשו לי טובה. החיים ממשיכים, זורמים, תחשבו טוב, חייכו לעולם, תעשו שטייגן, תמצאו את הזמן לחיים שיש במחילו את הצומס, הכל טוב. שידוכים, נו באמת. אחרי זה, זה, ועבודה, ולקבל את הילדים.
1: אבל זה התחושה.
0: טוב, נו, בסדר.
1: תראה, אני חושב שצריך להגדיר את זה, שזה החופש האחרון שלהם כילדים בעולם.
0: וואלה. וואלה.
1: בכל אופן, עכשיו, שמה, כל הישיבות מחפשים עכשיו איך להמשיך את זה, בצורה טובה, להמשיך את הזמן, כן. שלא יהיה ריפים יותר מדי, שיהיה רק ככה בגבולות הזה. וכל ישיבה מגיעה עם פתרונות, יש ישיבות שעושים לימודים מיוחדים ככה במסליה, יש ישיבות שמביאות מגדנות וממתקים לבחורים, כל ישיבה מוצאת את הפתרונות שלה, ויש כל מיני יוזמות בנושא הזה, למשל, ישיבת שערי תויר לצעירים בבני ברק.
0: כן, ברחוב מרשל.
1: הם תכננו לעשות ליל שישי מיוחד לבחורים, בסופו של דבר זה בוטל.
0: לא טוב לי.
1: ויש כל מיני יוזמות.
0: לא כן, טוב לי שבוטל.
1: יש כל מיני יוזמות.
0: טוב, יפה, כל הכבוד שימשיכו, שירבו יוזמות בישראל, שירבה השטייגן בישראל. יש, היה ביקורת דתות בישיבת בסמייר בבני ברק, לא יודע אם הם עברו או לא עברו, יש איזה עדכון?
1: בינתיים אין עדכון, נקווה שהם יעברו ככה, אז לדעתי זה עדיין מתרחש עכשיו.
0: יש גם, בישיבת מראיה בלגן, היה מדע, צול לשם, מה קרה, בחור איבד את הקרר.
1: נכון, ישיבת מיר. תוך כדי ארוחת בוקר.
0: כן, מה, הוא לקח יותר מדי ביצים קשות?
1: בדיוק, איזה בחור שם כנראה רצת יותר מדי, אולי זה לא מרגיש טוב או משהו, אני לא יודע בדיוק מה הרקע, הוא נחנק במהלך הארוחה.
0: לא טוב לי.
1: אגב, צריך לומר, מיר 6,000 אנשים שאוכלים שם כל יום, כפול 2-3 ארוחות, ניסים שזה קרה רק פעם אחת בהיסטוריה.
0: בדיוק. לא טוב לי.
1: בדיוק, שמה, ועשו שם, היה שם בישיבה איזה מישהו שקצת למד פעם עזרה,

0: ראשונה, איזה קורס קטן.
1: כן, כן, בבין הזמנים, כן, כן, הלו, הלו, שלום.
0: בבין הזמנים, בדיוק.
1: לומדים פה עזרה ראשונה, הלו, כן, מה?
0: אגב, אני יכול לומר לך שיש יוזמה בקמפים של ישיבות, לעשות קורס לעזרה ראשונה בצורה חווייתית כזו, שעושים, דברנו את זה כבר שנה שעברה.
1: מה זה? איך
0: עושים? זה דבר שמתחיל להיכנס.
1: לראות דם זה בצורה חווייתית? לעשות הנשמה ללחוץ על הלב זה בצורה חווייתית? מה?
0: בסופו של דבר ההבנה היא שאנשים, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: כן.
0: ויש מדריכים חרדים, כל מיני ארגונים חרדיים, למשל יש
1: נכון,
0: ביזוק מדיק נכון. ועוד.
1: נכון, נכון.
0: כן, אז זה מלגנו קורסים מיוחדים לבין הזמנים.
2: אופניים, שיניים, יכול, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
1: כן, כן.
0: מכניסים שם רק את הדברים החשובים, עושים שם את הדברים שהולכים, את הדברים הבסיסיים ביותר, וגם החשובים ביותר, עושים את זה עם סרטונים יפים ודוגמאות יפות. ודבר שמתחיל להיכנס בעולם הישיבות, זה יוזמה מבורכת, נקווה שזה יגדל.
1: יפה, יפה, יפה, מדהים, רע, יאללה. יש מלא עדכונים תכף עם כל הקמפים ודברים, אנחנו נדבר עוד מלא, וגם נסקר את היום
0: נכון.
1: הזה של ההפגנות מחר בעזרת השם.
0: ואגב, גם זה הימים האחרונים של המבחנים עכשיו ממש.
1: לא טוב לי.
0: הישיבה האחרונה, נאמר, שמסת המבחנים, כן. זה ישיבת בסמטס.
1: בסמטס? האחרונים לא טוב לי, לא טוב כן. לי. אני חייב שיסיימו עם זה, דחוף. אנחנו חייבים להיות אחרי זה להיות רגועים.
0: חייבים ממש, אנחנו בלחץ ובאולפן.
1: אני ואפי חייבים להיות רגועים שכל בחורי הישיבות שבסטיינס מסודרים צ'יקדיילס. לא טוב לנו.
0: אנחנו כל יום הרי בלילה עוברים על הרשימה של כל השמות של הבחורים בכל הישיבות בארץ.
1: לראות מי התקבל.
0: ואנחנו בודקים.
1: לדוגמה, נחלס שמואל. מוישי
0: מסודר. בדיוק.
1: תן לי הנחלס שמואל. שלחו אחד למורה תלמוד, שתיים לאור ישראל, שלוש לאוכס. וואלה. מה, הם צולניקים?
0: נכון, הם שלחו שלוש זה, שתיים, נכון, שתיים לנחת הפולה, שתיים לנחת הלווים. שתיים לקפלן החדוש, או תראה.
1: לא טוב לי, לא טוב לי שתיים לקפלן החדוש, או לא טוב לי. אני ציפיתי ליותר. אורל חונון שתיים, נחמד, סבבה. שתיים לאור ישראל, לא טוב לי. לא טוב לנו.
0: אולי נדבר עם הראשי ושם, נגיד לו, אתה יודע, בסופו של דבר, כולם בלחץ, כולם לא מהישיבות, הדבר הזה מתחיל בסופו של דבר, סוף סוף להסתיים. יש לי איזה סיכור מיוחד, נעשה את זה בזאת השם משידור אחר.
1: בהמשך.
0: של כל, כשהדברים יסתיימו סופית, של כל עולם הישיבות בצורה מסודרת, בדיוק מה פחות או יותר קרה.
1: יפה. אפי, אתה הכי טוב בשוק. אגב, בפער מטורף, כיף לדבר איתך ולהתעדכן בכל הנייס של עולם הישיבות. שולם זוכר, הקבוצה שאתה מפעיל עם כל עדכוני הנייס הכי חמים. נעמת לי מלא, כיף איתך תמיד.
0: תודה, תודה. בזאת השם יהיו גם התפתחויות מיוחדות בזמן הקרוב, נעדכן, ויהיה מאוד מאוד מעניין.
1: יאללה נשמה, נעשה קשר. שנעבור את היום הזה בשקט ובשלווה. ביי, צדיק, ביי.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoel

0: צהריים טובים לציקי. ציקי זה צביקה בעצם, צבי.
1: שלום, שלום, שלום.
0: ציקי, אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפערים מטורפים, איפה אתה בארץ? איפה אתה תהיה תקוע היום?
1: אנחנו במרכז.
0: במרכז, מה? מרכז אשקלון, מרכז אשדוד או בני ברק?
1: מרכז פתח תקווה.
0: הבנתי, יפה. לומד שם, גר שם?
1: לומד שם.
0: במה עובד, אם מותר לשאול? אני סקרן כידוע לכם.
1: במטבח.
0: במטבח של ישיבה.
1: לא,
0: של איזה ישיבה אם מותר לשאול? אתה לא חייב לענות.
1: מטבח של, של מטבח של ישיבה.
0: איזה, אור ישראל.
1: נשאיר את זה
0: ל... אור ישראל, לא. אתה יכול להגיד, רבי גל, מה? הלו? הלו, זה רדיו? שלום. מה עושים פה? מה, אור ישראל? יגל יעקב. יגל יעקב, זה ישיר הבא. לחן של רבי ללפלי, אידל ורדיגר. ישמח ישראל. זה נקרא ישמח ישראל, אידל. רבי, זה מתוך אידל ארבע. לחן של רבי לל כאמור. לאופר, שקויך. טוב, צבר. לא יודע מה, אבל אתה יש לך צליל של אחד שאוהב תחינה ואוהב כרוב. אתה סלטי צבר? מה?
1: נכון מאוד, אנחנו יודעים את הסלטים של צבר, ושאתה מגיע בטוויט המצוין, וכל יום שלישי אנחנו יושבים כל החבר'ה לשיעור כללי, ונהנים מהמוצרים של צבר, אם זה הקרוב האדום, אם זה הקולסלו, אם זה החצילים.
0: בן כמה אתה אגב?
1: 30.
0: 30, מי ניגן אצלך בחתונה?
1: היה די, לא משהו.
0: מה היה, די-ג'יי?
1: די-ג'יי.
0: הלאה, התקליטן, תקלט אחי של החיים.
1: עשינו שעתה, אבל התקציב לא התאים.
0: לא נולדתי, אחי, אתה בן 30, אתה התחתנת לפני עשור? אני לפני עשור התחתנתי. אז פתחתי את התזמורת לפני עשור. הייתי בישיבה, אבל הלוואי, בעזרת השם, רק בשמחות. בוא נדבר רגע, אז אתה בעצם מספר שבכל יום שלישי יש שיעור כלולי, שמי מוסר אותו?
1: בחור בשכונה.
0: ועל איזה נושאים ועניינים? מה הולך? מה היוזמה הזאת? למה דווקא יום שלישי? מה קורה ביום הזה?
1: יום שלישי זה פעמיים כי טוב, ויום שלישי זה ככה, אתה יודע, כולם משוחררים מהעבודות, מהדברים, ומתאים לנו גם לעזור.
0: וואלה, יפה, והסלט האהוב עליך זה הקרוב לכאורה אדום.
1: קרוב האדום עם המיונז, הסמיך, הטוב.
0: וואו, איזה טעים. רבותיי, שני מאזינים שיספרו לי על רגע שלהם, שהם פותחים שולחן באהבה. והחייגת אגב לכוכבית 60-66?
1: נכון, חייגנו, הכנסנו את המספר חשבוני, ומקווים שאנחנו נזכה בגריל, ככה...
0: גריל גז.
1: את הבשר לעניינים.
0: יאללה, איזה כיף. תהיה בהזנה, אנחנו בהמשך נדע אם אתה זוכה בשוברי קנייה למגוון סלטי צבר, וכמובן סיכוי גדול.
1: תודה רבה, אתה הכי טוב בשוק.
0: ואגב, בפער, אתה, וכאמור, אתם יכולים לזכות בגריל גז, חייגו כוכבית 60-66.
1: תודה, יואלי, תודה
0: רבה. באהבה, נסיר, חושר ונחת. ביי. עוד מאזין. מוישי, תהיה מוכן לתפקד. מוישי, לתפקד, לתפקד. הלו, הלו, הלו, לתפקד, זה רדיו.
2: הלו, הלו, הלו.
0: שלום, שלום עליכם. איפה היום אתם תהיו באבגון הגדולה? שלום, שלום.

0: מוישי, מוישי איתנו, שולם עלייכם, צהריים טובים, איך אתה מרגיש?
1: שולם מבורכה, שולם מבורכה, ברוך השם, מצוין.
0: או, אני מפריע לכם, איפה אתם עכשיו, מה אתם עסוקים? הלו, שלום.
1: אנחנו במקום חשוב, על יד הרונקוידש.
0: די, בבסמדר.
1: על יד הבסמדר.
0: לא, אתה יצא מהבסמדר, עשו דברים בטיילים, ועוד פה בתוכנית עם כל השטויות והטילולים. לא, לא, לא, לא, לא, זה לא מתאים, לא מתאים.
1: שם ירחם, שם ירחם. אנחנו מבינים בעזרת נושים, בעזרת נושים.
0: או, או, שם המותר. תגיד לי, איפה הישיבה נמצאת בארץ? לא להעיז להגיד את שם הישיבה, אנחנו שומרים על כבוד הישיבה.
1: ברור שלא נגיד, אבל אנחנו...
0: איפה בארץ?
1: ולא תפח.
0: באזור?
1: בדרום ולא תפח.
0: בדרום, איפה, מה עוד יכול להיות? מה, אופקים? מה? איפה? אופקים?
1: אמרת לא להגיד את שם הישיבה, לא נגיד.
0: מה לומדים?
1: לא, לא באופקים.
0: מה לומדים?
1: מה לא? תאירה.
0: קם המציא בס רגיטין קידושי מקס נדור עם נרו אמורס או יבוא מסורסם
1: מה לומדים? אתה רוצה עם עוד עכשיו בבסרה? זה מה שאנחנו לומדים
0: בו בבסרה?
1: אוהו
0: לא יחפור שוטפין גביל גוזיס לא יחלין מה?
1: עכשיו אני
0: מרובה
1: עכשיו אני לומד עכשיו אני לומד בייסקור אמוי חרפיירו סליחה
0: ואתה עושה לזה מבחנים גם?
1: ברור
0: מה בפקיוס? כופחת בטח
1: מה? בפקיוס יש נוי חלים
0: יש נוי חלים מנחילים, לא מנחילים, כן מלחינים, האב, הסבונים, הבונים, האב, האחים, אימו, איש, איש, לא, בני
1: הכוס. עכשיו כל האנשים צריכים להבין למה מגיע לנו בין הזמן עם כזה גדול.
0: אחרי שנוי חלים,
1: כן, אחרי בובי בסר, נורמליים.
0: בוא, התפזרנו. יש שם ריף מדהים, אבל לא עכשיו, האנשים יברחו פה. תספר לי דחוף מה הקשר שלך על החיבור שלכם, על השולחן המדהים שאתם פותחים. עם מגוון סלטי צבר, רבותיי. שני מאזינים כל יום.
1: בוא נתחיל ככה. אני החיבור שלי מתחיל בשנות ה-80, שאני...
0: שנות
1: ה-80? מגיל קטן, אני וחומוס צבר היינו חברים, ועד היום אנחנו חברים.
0: יפה. עם רומי גילים.
1: כן, עם רומי גילינו, בני שנות ה-20.
2: שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוק.
0: כן, כן. מה?
1: עכשיו, החומוס היה תופס אותי מקום מרכזי בכל מקום בשולחן, בין אם זה שבתות, בימי חול תמיד.
0: יפה.
1: עכשיו, יש לי אח שמאוד מאוד אוהב חומוס, אבל איזה חומוס?
0: נו, עם החריף.
1: חומוס צבר.
0: חומוס צבר, נו, ברור, צבר, כן.
1: הצבר הקלאסי, הרגיל, היינו שואלים אותו, מה, אתה לא אוהב ליטוני, זה עוד כמה דברים? כלום. חומוס צבר, זה ה...
0: צור הסדף, זה הצור הסדף של החומוס של הסלטים, כן?
1: כן. זה משהו... עכשיו יש לי חבר,
0: כן.
1: שבעזרת השם בעיתוי בזמן הוא הולך להתחתן.
0: אומן.
1: ואמרתי אני רוצה לפנק אותו בעקבות שאנחנו חברים כבר שנים על גבי שנים.
0: בעקבות זה שאתם חברים לפנק אותו, כן? להחזיר ברור. לו בטח על הקורס הטייב, כן? הלו, mm-hmm. שלום, זה רדיו, מפנקים פה, כן?
1: כבר לא יודע באזור ה-5 שנים אנחנו ביחד, ובעזרת השם הולך להתחתן, עוד איזה חודש פלוס.
0: זאת אומרת, זה שהצלחתם להחזיק 5 שנים, רבותיי,
1: לא, לא, על זה שהוא הצליח לסבול אותי 5 שנים.
0: כי פרס נובל, רבותיי, פרס נובל חומוס של צבא. הלו, זה רדיו, מפנקים בסלטים, כן?
1: ברור בסלטים, חומוס צבא.
0: וואו, רגע, אז הוא כבר מאורס? מה הלוס שלו?
1: כן, מאורס.
0: יפה, מתי החתונה?
1: לא אומרים את זה, אבל זה באזור ה... למדי ב...
0: בחוקס.
1: למדי באב.
0: למדי בחוקס. יפה, מי מנגן אצלו בחתונה?
1: וואלה, שאני לא יודע אם זה סגור, אבל יכול להיות שרואים
0: לי מנגן. אתה לא חבר. אתה לא חבר, אחי. אתה לא חבר.
1: היום הוא דיבר איתו אם הוא סוגר או לא.
0: אתה לא חבר, אתה לא מעורב, אתה לא מזיז עניינים, אתה לא מתפקד, מוישה. מוישה, אני מצפה שלתפקד.
1: במקרה הוא כבר מעורס, הוא חי עצמאי.
0: יפה. יאללה, שיהיה לו חיים מאושרים, בניין הדעת, שתהיה לו את החתונה בעזרת השם, הכי שמחה בעולם.
1: יואלי, אתה מסכים להקדיש בשבילו שיר?
0: יאללה, אין ויהיה גפן, איזה, תגיד, מה בא לך? איזה?
1: שיר אוי דישומה, חדש מלפני יומיים שלוש, אפרים פלג אוי דישומה.
0: אוי דישומה?
1: משהו חדש דנדש.
0: פלג? בוא נראה אם יש דבר כזה. אפרים פלג, יש אפרים פלג אוי דישומה. קשור לגיא פלג? אני לא אשמיע את זה פה. אוי ואבוי. יש אפרים פלג, אתה מתכוון אליו? בוא נשמע אם זה עובר שידור חכה, אני אגיד לך עכשיו. פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה.

בוא נראה. וואי וואי וואי ובחוצות ירושלים. טוב, נעמת לי מלא. שני מאזינים, ציקי ומוישה, סיפרו על הרגע שלהם שהם נהנים מהשולחן, מהסעודה, מסלטי צבר, והוא מפנק, רוצה לפנק את החבר שלו שמתחתן 5 שנים, מתחתן, והוא יפנק אותו בשוברי קנייה, פינוקים, סלטי צבר. אנחנו נדע ב3:30 האם אתה או שציקי זיקו בדבר הזה, ובגריל גז כמובן. מאזינים שמחייגים לכוכבית 60-66, בכל יום שני מאזינים זוכרים בכל הטוב הזה. מוישה, היה לי כיף לדבר איתך, ביי, נעמת לי מלא. ביי, אתה הכי טוב בשוק, ביי.

0: כמה רעש יש פה. ראיתי. וואי, מה? לא, לא, לא, לא, זה סונו. תגיד, מה, סונו לא מכניס כאלה דברים. אני חייב לשמוע את זה עוד פעם, עוד פעם. טוב למיטב. טוב למיטב,
1: תנדומי למיטב ברמלו. וואי, וואי. לבדיקה כוללת רמח עבורם שסוגידם, ונראה את זה בוידק זן, יו. טוב למיטב,
2: תנדומי למיטב ברמלו. אין כל המדברים, כלום. אתה יודע עברית?
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש?
3: כן.
2: נו פה, לא מדברים, שום דבר.
0: טוב, בוא נהיה רציניים קצת. תעשו סוף, בוא נתקדם. יש פה מלא מוזיקה מדהימה, וגם יהודה אהרוני תכף חייב לעשות פה מתיחה. חזנה יהיה בשעה הבאה. שני מאזינים, ציקי ומשה, שסיפרו את הטיעון שלהם. שווה לכם להיכנס ולהצביע בקו הסקרים שלנו, כי מאזינים שפשוט יצביעו, או אחד לציקי או שתיים למשה, יזכו בימה של פינוקים. יש לנו פארק מים יום חמישי בראשון לציון, צ'ון של מוטיס, מלא מלא דברים טובים, רילקס, ספא, הלבשה. מספר הקו הסקרים 0723-80-91-91, שלוחה מספר 1, פעם אחרונה 0723-80-91-91, שלוחה מספר 1, 1 לציקי 2 למשה. יאללה, חפרתי, מוזיקה.

0: הכרטיסים האחרונים למוצא שם מטורף עם הגמר הגדול, שירו למלך. אחרי עונה מדהימה עם למעלה מאלף שירים שנשלחו, מאות מיונים ורק עשרות שהתמודדו כאן בתחרות, שלושה חודשים, מרדכי בן דוד הולך לבצע את אחד השירים, עיבוד מטורף, אולפן, הקלטות בשלושת השבועות, ואירוע הגמר קורה במוצ"ש הקרוב. היכל שלמה בירושלים, 20 שקלים, דמי רצינות, ככה אני קורא לזה. שהכל יהיה מתוזמן, מתוקתק, כיסא לכיסא, כיסא לכרטיס, 20 שקלים. מוצ"ש הקרוב, היכל שלמה בירושלים, זה צמוד לבית כנסת הגדול, זמרים, אורחים, מלחינים, יוצרים, מוצ"ש מטורף, כולם יהיו שם. באמצע בזמן ההצבעות יהיה מופע מהמיטב של מרדכי בן דוד עם זמרים, יהיה כיף גדול. ועכשיו הפסקת פרנסה מיד, שווים אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן.
1: וואלה אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו.

0: תביאו להרשלה 10 אנשים.
1: אז תביאו לי 10 אנשים, 10 אנשים שמוכנים לעמוד איתי על הגן ולצעוק.
2: עכשיו מה?
0: ראש עיריית בני ברק,
3: ממלא מקום וחברי העירייה בונים עכשיו דבר שנצרח, שירותים בגן ורשה.
2: עכשיו מה?
4: יש הרבה השפעה על הצעירים.
2: עכשיו מה?
5: בוסלנג, בוסלנג, קצ'ופ חיים לסיים, חרוס, בוסלנג, נו, נו, זוק שם, זוק שם, בוסלנג, קצ'ופ חיים
6: לסיים. וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
7: וואלה, שיגעת את המדינה.
8: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
9: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
8: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
12: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס

0: מסקרי 2023.
1: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
9: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
10: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים ומאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
12: חזרנו, תודה רבה, תנק יו השם אבא תודה. רביעי בשבוע, 3:10, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. הנה שיר שלא השמעתי המון זמן וחשפנו אותו כשהוא יצא, שפירו עם מוידר. מוטי ויזל, שיחה בהפתעה. יאללה, מה קרה לו בפנים? הוא נפצע? מה הולך איתו? מוטי בא לרגש המדהים. הנה, הנה, הנה, מחייג, מחייג. וואי, אני דואג, מה קרה לו? רגע, תכף אנחנו נבדוק. האם זה קשקושים, נייס שלא היה? בואו נראה מה פורסם. פורסם ככה ברבנית, רק בריאות, הזמר מוטי ויזל נפצע בפניו בעקבות התלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיע.

שהאלה, גם האתרים חפשים לעשות כל דבר כותרות. לא, שום דבר, איזה חתיכת שעבה של נר, נר הבדלה נטפה לו על האצבע. מה? אה, הוא עסוק בבר מצווה אולי, לך תדע. זניים, שיניים, אדם, רגליים, גרביים. טוב, מה קרה לי? תקשיבו, הופעתי באולם בירושלים, פתאום אני מריח ריח שרוף, מטורף. ריח שרוף חריג. אני בא להגיד להגברה, תבדוק דחוף מה קורה, תוך כדי שאני אומר לו, בום. מוישי ביכלר כותב לי, תתקשר לחונה. הוא גם נפצע שם. אופה, זה מתחיל להיות אירוע רב נפגעים, רבותיי. גם אתם יודעים, חונה זה, בואו, זה ממש, רגע. חונה דייץ'. דודי, אני שולח את המספר, תעלה לי אותו. יאללה, בוא נשמע את שפירו מודה, ואז נעלה פה, נבין מה קרה. בסוף נגלה. הקטנה, איזה גחל כתב.

0: שמילנדו, בוא נראה, שמילנדו הביא פה נייס. הנה, לכל החברים הדואגים, אני בסדר, תודה לכם. מוטי יודע שהכל... הנה להבה, בסדר, הנה הסרטון, תראה. הנה הסרטון שהוא נכבה, עם חונה. בוא נראה מה רואים. וואי, וואי. זה נרגילה, מה זה? בוא נראה לאן זה הולך. נרגיל משם זנזן זה גבין החוויה. נו, איפה הוא נכבה? תגידו, מה אתם אמיתי? לא רואים פה כלום. אוקיי. מהלהבה, הבנתי. מהלהבה שרואים פה בסרטון, אז אחרי זה קרה לו משהו מזה. מה זה זה?
1: וואי, וואי, וואי, שירי למלך! עם קולפליי, סיגי זן ממש החוויה.
0: סיגי ואין החוויה.
1: אלינג, פן איינה פן דמאזינים, ודגרויסל בוויסטר זינגר, מוטחה בן דוביד, וזינגן אחתי גוויזן הווארמניגן.
2: תלחצו פליי.
3: שלום, שלום, כאן ליפה שמלצה, אתם על קולפליי. קולפליי זה גוולדיק שבגוולדיק. הזנה, עריבה ומועילה.
0: חבר'ה, הוציא קיו משה. תצביעו בקו הסקרים, יש לנו ימבה של פינוקים שווים שאין דברים כאלה. ספר, רילקסים, על הים, מעל קפה קפה עם מוטיס, שוברים, אוכל, בשר. דודי, אני רוצה לפנק את הליל שישי, פארק המים, שומר שבת, גלי הדר בראשון לציון. מגלצ'ות מים, מחווה דשא, ליל שישי הקרוב, ועכשיו אליפות העולם במוזיקה, מי שלא המשיך לשלב הבא. בואו נראה עכשיו צ'אנס אחרון.

0: תהיה מוכן. אלי מלך להיות מוכן או חוסטיירה.
1: מה נשמע?
0: אלוי, שלום, אלו, זה ניגונים, אלו, רדיו פה. יש אוכל?
1: מה קורה, אלי?
0: יש גם אוכל מאכלים, סלטים? שמעתי שאתם מחלקים צבר סלטים. שלום, אלי מלך, כמה פעמים עליתי פה לשידור בקו נייס? כמה? חבר'ה, אגב, זה המאזין שעלה פה לדעתי הכי הרבה פעמים מאז שכל פליי נפתח.
1: לא, לא, לא,
0: כולל לילה מנצח, בוא. כולל לילה מנצח, כן. אתה
1: מה... לא סופרים פה.
0: אתה מהאידיס. אלי מלך, תזכיר לי איפה אתה גר היום.
1: ירושלים עיר הקודש.
0: תזכיר לי מי נגן אצלך בחתונה.
1: אתה מכיר את הקלידן אלור ולנה?
0: לא נכון, החבדניק.
1: תזמור את סצה.
0: לא מאמין לך. אלאור ולנר ניגן אצלך, אתה יודע שהוא כתב את ספר הניגונים של חב"ד עם התווים?
1: כן, הוא מעולה.
0: יש לו משפחה מוזיקלית.
1: יונתן פורט היה גיטריסט.
0: גיטריסט, די, לא הבנתי, של מי הרעיון להרכיב כזה תזמורת?
1: עבדך נאמן.
0: אבל אתה יודע, אין לו ניסיון עם זה, זה נגנים שהוא מנגן איתם חד פעמי פעם בכמה שנים.
1: לא, לא, לא, לא, הוא מנגן איתם הרבה.
0: ידוע האירוע?
1: כן, שלמה כהן.
0: היה זמר, וואי, ענק, תגיד לי מה היה הפלייליסט בחתונה?
1: בוא נאמר ככה, חוץ מבעני אבטח בוכבי לך יולומים, הכל ישן.
0: חומר נוסטלגי. נו, אלי מלך, אלוף העולם במוזיקה, יודעת, מה אתם מצפים ממנו? סתם, ונזיקה, ונחיה, ונראה, אין עוד מלבדו.
1: היה תומית ושמחה, כמו דני של פריד.
0: אתם יודעים למי...
1: שלמה כהן שירים שלו.
0: בוא נה, אתם יודעים למי אני מתגעגע? את דודי זינגר, אנחנו באמת פרשים, יוצאים פה כלומניקים. היה לי בעונה הראשונה...
1: טולי ורדיגר.
0: זר הוא חייב, אסרו לי ורדיגר, יש דברים מימים. תקשיב מה אנחנו מפספסים. בעונה הראשונה של אליפות העולם היה בחוצ'יק בשם יהודה.
1: נעליים.
0: עם הנעליים, יהודה נעליים, יו.
1: עונה השנייה זה היה,
0: יולי. יו, יהודה, אם אתה שומע, נראה לי שיהודה עובד בכל חי, אתה יודע? בתחנת הרדיו, אבל אולי זה תכף ייסגר, אז הוא יגיע, לא סיני, לא יהודי סיני, לא, לא, לא. היה מתמודד שהגיע פה לגמר לשלישיית הגמר, הוא זכה אפילו מקום שני או משהו כזה, לא יודע.
1: לא, רביעי נראה לי.
0: אני חייב למצוא את ההקלטה, חבר'ה, מי מהמאזינים?
1: יואלי, זה היה בעונה שפרשתי.
0: בעונה שפרשתי, אני חייב למצוא את זה. וואי, תקשיבו, זה היה עשי. צרחות, הוא ישב פה, הוריד את הגרביים. אני חייב את המאזין הזה, דודי. יאללה, יוצאים לדרך. אתה היום מתמודד על מעברונים, מעברים, לא פתיחים, יוצאים לדרך.
1: יאללה, תן בראש.

אלימלך הביא בשלב הראשון 7, בשלב השני הביא 11. אלימלך הוא אחד מהמתמודדים הכי חזקים שקיימים פה ברדיו, בקי בכל רזי רמח איברים שסגידים, ובגלל שיש לו אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, הוא מגיע לשלבים מאוד מתקדמים. אנחנו בודקים את הידע והבקיאות במעברונים יוצאים לדרך. יש לך רק דקה בלבד. שעה, בואי זיין. יאללה. מה זה זה?

0: ברוכת הבנים של אוהד.
1: אחד. איזה שיר, אני אשים אותו אחרי זה, אלפי אנשים, איפה זה? אופציה
0: חץ.
1: כן, נו.
0: נו. הוא יושב במרומים.
1: שמור נעלינו, שתיים.
0: תפילה.
1: שתיים, שתיים, תפילה, יפה. תפילה זה השם המקורי. שלוש. נו!
0: עבור, אני לא זוכר.
1: אורי דוד יהיה לוואי!
0: כן, נכון, נכון. מוכנים?
1: שלוש.
0: עבור. נו.
1: ארבע.
0: אח של, בשעי של.
1: ארבע.
0: איזה קשת.
1: איזה שיר שלו?
0: כל הזמן החיים, מה שקוראים לזה.
1: אין סיכוי בחיים שאלימלך הביא פחות מחמש בדקה. משהו תקול.
0: לא, כל זה. אם אין אני למילי.
1: אם אין אני למילי. משהו היה תקול פה. האישה לא הכינה את השניצלים היום. לא, היה לך, קמת בדיכאון. לא היה לך טוב, לא היה לך טוב בכוילל.
0: כאבי גרון קצת, האמת היא.
1: כאבי גרון, יופי. תעלה מחר. אתה היום לא, אני לא מחשיב לו את זה. דודי, אני צריך אותו פרש. נכון, יש לנו שבוע הבא. עוד אחד, אני נותן לו עוד סבב. למלך, אני לא מוותר.
0: יאללה, נכון, נעשה.
1: אני חייב אותך
0: בקומה. יואי לי, לא דובר שזה היה לפי ז'אנרים?
1: מעברים, אחי, מעברונים עכשיו. זה השלב. ז'אנרים זה בגמר. אנחנו כאילו מפנקים, זורמים. די, די, די, לא, אלימלך, אני נותן את זה. אתה איתי?
0: יאללה, בואו.
1: חייב לעבור חמישה, חייב, זה דקה, חמישה מעברונים. יאללה, יוצאים לדרך. יש לו דלקת גרון, לא טוב לי, לא טוב. דקה, רבוי סי, יוצאים לדרך.
0: חגיגה בשטח של
1: אביגיל. לא, לא.
0: עבור.
1: איציק דדי, אני נסחף.
0: חוכמה, בוא נבייס אלי ארצי.
1: אחד.
0: וואי, מוכר. מקימי של אלי ארצי.
1: שתיים, יפה, יפה, יפה.
0: לאגה לפישטה שעשית לאורבה.
1: שלוש, יפה, שלוש.
0: וידון, פיינל דטון.
1: ארבע, ארבע, ארבע.
0: אבא מלך העולם, סוויץ.
1: חמש, חמש, חמש, יפה.
0: בום בום של בני פרידמן.
1: שש, יפה.
0: וואי, מוכר. עבור, אין לי כוח את אחר. ואיכולו של עידן ורוב
1: שלום. שבע, שבע, שבע. נגמר הזמן, מה זה?
0: עוד פעם.
1: אם אתה לא יודע את זה, אתה לא בגמר.
0: אל תקצוי.
1: שמונה, שמונה, שמונה. זה אלי מלך. זה צור הסדף. זה אליפות העולם. הדקה הקודמת לא רלוונטית.
0: אגב, יהודי זה הכי היה של בני פרידמן. הזכרתי עכשיו.
1: נכון. תשע. יאללה, תשע. כי לא גיליתי לו, לא הבאתי לו רמז. חבר'ה, תשע. הוא בגמר. אלי מלך בגמר, נו.
0: יואלי.
1: אני ידעתי מה שאני אומר, נו, מה, נראה לכם מה שקוראים לי חצקה לבוי בוי? מה אלי מלך? מה?
0: איפה זה יצא במקור את אברהם דוד? כי זה לא באלבום שלו, יהלומים.
1: איזה?
0: יהודי זה
1: אחי. איזה, איזה? יהודי זה
0: אחי. יהודי זה אחי שאברהם דוד עשה במקור, זה לא באלבום שלו, אז איפה זה נמצא?
1: לא, יהודי זה אחי, זה בני פרידמן.
0: נכון, אבל במקור אברהם דוד.
1: אברהם דוד, נכון, אברהם דוד הוציא את זה בקאבר, סינגל, סינגלים שלו, זה נמצא אצלנו בתיקייה.
0: סינגלים. זה לא באלבום.
1: נכון, נכון. ואז...
0: יולי, יולי.
1: ואז בכולנו נלך של בני פרידמן, זה יצא באלבום. תודה שאברהם דוד...
0: יולי, אגב, השיר שעושה ברקע...
1: שני שירים ששוכבים אצלי במחשב, לוי כתובול, של אברהם דוד.
0: שעשית לו כינורות באחד השירים.
1: נכון, יו, לא זוכר אפילו למה. לא זוכר למה.
0: באלבום שלו, שיר שקט נראה לי.
1: כן, דמיון, לא יודע.
0: יולי.
1: מה?
0: זה לחן של מורדכה ברקע.
1: נו, נכון.
0: איזה שיר של מורדכה שקט, לדעתי, שהוא הכין לאחרים?
1: לא באתי.
0: מספר אחד.
1: אהבתי, אלי מלך כל פעם שהוא עולה, הוא עושה לנו חידות. ביי אלי מלך, נעמת לי מלא.
0: יולי, יולי, יולי, יולי, תן שנייה.
1: מה, מה, מה?
0: לא, פשוט, אידל עכשיו מתראיין.
1: כן.
0: אצל רולי, השופט הקשוח.
1: כן.
0: ולא, לא.

0: לא נגיד באיזה תחנה.
1: נו, למה? אומרים הכל פה. כן.
0: עומק, הוא חשב שם שיש שתי שירים בלבד שהוא עשה בטייק אחד.
2: מי? אז אמרת לך קשקושים בלב, תגיד לי, קשקושים בלב.
0: אחד מהם זה משרצה.
2: קשקושים בלב, קשקושים בלב. אה, תפילה, נכון, שיר שמונה. יו, באלבום עם היעלום, אני זוכר את זה. יאללה, אלימלך, אתה איתנו, הוא מעולה. אתה איתנו בגמר, ביי, ניפגש, נדבר.
0: תודה, אלי, ביי.
2: שלום בית, כל הברכות והאיחולים. זה השיר, נכון? תפילה, בוא נשמע. תפילה.

על המסכים מאחורה, דודי. חבר'ה, תקשיבו, זהו, סגרתי את קו הסקרים שלנו, בעוד 10 דקות אנחנו נדע עם ציקי או משה, מי מביניהם, מי מבין המאזינים, שחיגו לכוכבית 60-66. סיפרו לנו על סלטי צבר, על החוויה המשפחתית של החברים, המשפחה. אחד מהם יזכה בשוברי קנייה של סלטי צבר, וסיכוי גדול אגב שהם יזכו בגריל גז, כי בכל יום ויום שני זוכים בגריל גז מקצועי, יפהפה, מתוקתק, שחור, עם כזה שעון של מעלות החום, כמו שהרבה אוהב חברים. אתם קונים ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים, הוכחת קנייה, אתם שומרים. ספרו על מפגש משפחתי, ובכל יום כאמור, שני זוכים, גריל גז כוכבית 60-66, קו הסקרים נסגר. מבין המצביעים, תכף פרסים פינוקים. בא לי שיר אחר, לא, אני יודע מה אני רוצה, בא לי משהו אחר. טוב, בוא נראה, ביהודה צ'יק, לא צ'יק. משהו חדש, אתם יודעים, יש מלא דברים חדשים טובים שיצאו. חדשים תמוז, אהרון רזל, אריאל זילבר, אהרון רזל ואדירן עכשיו, אחרי זה נשים גם משה קליין, יצא חדש, מעולה.

0: Algo spente, algo spente le come lei.
1: חבר'ה, יצאו כל כך הרבה דברים טובים בחודש האחרון. הנה לדוגמה שיר להיט מטורף. חבר'ה, אין חתונה, אין אירוע, מדלג על איורים, גולדמן, בובוב, חידושים, אברמצ'יק ולייבי פולקוביץ'. הנה מדלג על האורם שמתנגן פה נונסטופ, ואתם בטח עצבנים ואומרים, בוא נה, השדרן הזה שכל הזמן חופר ומדבר עליו, תן לי שמוע קצת. אז איזה שיר מדהים. ואם אתם, אני חופר לכם, קחו ספרייט ותתרעננו עם הטוויסט הלימוני. תקשיבו לסאונד, שהכל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.

מאור איתנו, צהריים טובים, רביעי בשבוע, איך השבוע הזה רץ לא טס לו, מוצא שקרוב, מאור, מה העניינים? מוצא שקרוב, גמר ענק, שירו למלך, מרדכי בן דוד, 20 שקלים, כוכבית 6565, התחרות הריאליטי ההיסטורית מגיעה לרגע השיא שלה, מוצא שקרוב ירושלים. דודי, הוא נראה לי נפל לנו, הוא לא בקו 2. מאור, הוא לא איתי, הוא נרדם, נלחץ לו על השטק. הלאה, מאזין הבא בגמר. לקראת הגמר של אליפות העולם, אנחנו...

0: ברגע שיא של מעברים מתוך שירים, לא פתיחים, שזה הרבה יותר קשה. כולם מכירים תמיד את השניות הראשונות של השיר. אתם מבינים? כאילו בתוך השיר לא כולם תמיד מגיעים לאמצע השיר, וזה גם כזה, זה כזה נגזרת שלא תמיד היא חלק מהשיר. מה אור, מה העניינים?
1: מה המצב, יולי?
0: מה קורה? למה אתה נשמע לי עייף?
1: לא, הלכתי קצת נוח בבית.
0: כמה אתה, בן כמה?
1: 2.
0: 20? ממש צוי רעתו.
1: נכון.
0: יפה, בעזרת השם, בעיתו ובזמנו, לא בלחץ, אפילו שהחברים של הוועד התחילו להתרוקן וזה, אבל לא בלחץ.
1: לא התחילו, התרוקנו.
0: כן, בסדר, ושלא הביא לך דיכאון ולחץ ותזדרז, כשזה מגיע, זה מגיע.
1: אמן.
0: הבנתי ששבוע הבא יש פגישה כבר.
1: אני לא יודע אם אתה נחש או משהו כזה, אבל אתה תהיה.
0: אני יודע, אני מרגיש על הקול שלך. באמת, יש, באמת יש שבוע בפגישה?
1: כן, כן, בעזרת השם.
0: סתם ניחשתי, לפעמים הולך לי. הבעיה שבאת לאחרונה יותר מדי, כל הניחושים יותר מדי הולך לי פה. לדעתי מדובר פה בשויטה. תשמע. אולי זה בגלל שהפסקתי לדבר עם החזנה. יוצאים לדרך עם מעברונים, הנה המעבר הראשון. אתה חייב להביא לי לפחות 5 מעברונים בדקה. יצאנו לדרך, פעם הקודמת הוא הביא 10. איזה לחץ, מה זה זה? ששש, רבוי סיים. אגרוי זה זה חיה. אבל זה נשמע פרנצ'וס.
1: בני פרידמן.
0: אחד. איזה שיר, איזה שיר לא אמרת?
1: איזה נויכי, לא?
0: רגע, השיר הקודם, איזה שיר זה? לא אמרת. בני פרידמן, איזה שיר?
1: רק ביחד.
0: לא! מה? זה הלהיט הכי גדול! נו, די, מתחנן אליך.
1: יש תקווה.
0: תודה רבה, תודה, יש תקווה. ברוך שלום.
1: עידן.
0: איזה? נו, 2. 2. עברתי, עברתי, חבל על הזמן.
1: מורדכה.
0: לא, לא מורדכה. תביא 2.
1: היי, דדי, דדי.
0: דדי. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, איזה שיר של דדי. נו, נו, נו. בין הזמנים.
1: כולנו שם ביחד.
0: לא, בין הזמנים. נו.
1: היי, קוי והשם.
0: 2. נגמר הזמן, 3. לא טוב, לא טוב לי.
1: איי, איי.
0: לא טוב לי, לא. גם הוא בדיכאון, הוא בלחץ מהפגישות, שהבחורה הקודמת לא הלך, ועכשיו שבוע הבא איך להתארגן. לא טוב לי. מה עושים איתו? אבל הוא היה טוב.
1: לא, אני לא חשבתי שזה מעברונים, חשבתי שזה אותם פתיחים, אבל בסדר, לא נראה משמיים.
0: אוי, מעברונים זה ממש קשה. בוא נראה אם הוא מזהה את זה.
1: לולי של מורדכה.
0: לא, לא לולי של מורדכה, וואי.
1: מה, לא?
0: לא. דום, היה על זה אז תורים וביקורות. היה על זה הרבה אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גלבן. תשמע, נעמת לי מלא, היה לי כיף איתך, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו באמת, זה הכל פה משחק והכל כיף ובפן, ולא צריך לזה, הכל טוב, באמת, אתה מדהים, והבאת פה, אני זוכר, אמרתי, היית אידיס שבאידיס לא בכמות, באיכות. הבאת פה דברים איכותיים שמאזינים אחרים, כל העונה לא הביאו, ואתה מדהים, ואני רוצה לפנק אותך במשהו. חכה רגע, איפה רשת? דודי, לקחו לי את רשימת הפרסים. תביא, זה לא זה, לא זה, של השבוע. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה. לא, זה לא טוב לי. תביא את זה. הנה, שכוח. טוב. תגיד לי, מה אתה עושה בליל שישי הקרוב?
1: לא יודע. בישיבה?
0: יוף. אחרי שאתה עושה שטייגן, קח את החברוסה של סיידר א', סיידר בייס, סיידר שלישי. אני יודע שכבר סיידר מוסר אתה לא נמצא. עד לפני שנה היית מגיע, מקפיד.
1: הסיידר הזה נמצא בארכיון כבר.
0: בדיוק, נכון. בוועד שאתה נמצא כבר, זה רק המלצה. חבר'ה, תשמעו, אני רוצה לפנק אותך בכרטיסים. וואי, אבל אני לא רוצה שיהיה ביטול תרד. תשמע, פארק מים, פצצה, ליל שישי, פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. הם שומרי שבת, לכן אנחנו מפרגנים פה. מגלצ'ות מים, מחווי דשע ענקים, כיף אדיר וענק. ליל שישי הקרוב, האם אתה זורם?
1: אני אגיד לך מה, אני, יש לי שבעה לאדם.
0: הבנתי, לא, הלאה, הבנתי, לא, הלאה, הלאה. אתה חובש, יש לך משקפיים?
1: לא.
0: תודה רבה, לחבוצה
1: שצי... אני אשמח לספארי לקס זוגי, אם תוכל.
0: ספארי לקס, אבל שיהיה בין הסדורים שלא יהיה ביטול תירה.
1: מחבורסה, כן.
0: לקחת פסק, זמן, התעברירות, מתאים גם לימי גיבוש, חדרי טיפולים, סונות, ג'קוזי, בחיות קרח, פינת מנוחה, חוף שמגר 21 ירושלים, רבותיי, שכוייך, פנק לנו את המאזינים שיהיה להם כוח לעשות שטייגן בין יאללה, הסטורים.
1: יאללה, תודה נשמה.
0: אושר ונחת, שמור על עצמך, ביי, נעמת לי מלא.
1: ביי. ביי.
0: השמעתי את יש סוחור לפולוסך, אבל דיברנו, אז לא, בוא נשמע את השיר מההתחלה, אני אוהב את זה. יהודה צ'יק, כך קוראים לזמר. יש לו היום ביזנס של אוניות קרוזים בים. עזב, פעם היה זמר, הוציא שירים. עושה כסף היום מאוניות.

0: טוב, תשמעו חבר'ה, לקראת בין הזמנים, איזה חום, איזה כיף, יצאו עם משפחות, עם חברים. חבר'ה, חבר יקר ואהוב, אליסף סגריתי, מה קורה? צהריים טובים, סמנכ"ל סיטי קאר איתי פה על הקו, אני מתרגש.
1: איזה כיף לעלות עם כזה שיר ברקע, לא יכלתי לבחור משהו יותר טוב.
0: יואו, שנים געגועים, מה קורה אליסף, איך החיים?
1: החיים, ברוך השם, ברוך השם.
0: חבר'ה, שמעו מה אני הולך לספר לכם. סיטי קאר עם פעילות שטאפ הכי מטורפת שהייתה פה. אי אפשר ואין סיכוי שפספסתם את הרכבים של סיטי קאר. חברת הרכב השיתופי הגדול בישראל, הם הגדולים בישראל, יש להם, שימו לב, למעלה מ-1,300 רכבים שנמצאים אגב במאות נקודות בכל רחבי הארץ, אתם לא מפספסים אותם. החברה הזאת שינתה את כל הרגלי התחבורה של עשרות אלפי משפחות. חבר'ה, קיץ קרוב, הם יוצאים במהלך אסטרטגי מטורף, מהלך קיץ אדיר ומפתיע. עם ענקית הרשת אופטיקה אלפרין, שהיא הרשת האופטיקה הגדולה בישראל ללא ספק. ובשביל להבין רגע את כל האירוע הזה, מה הולך פה אליסף, אני חייב שתעשה לי סדר, ומה הבשורה הגדולה שאתם מביאים דבר ראשון לנהגים בקיץ הקרוב אליסף?
1: אז בוא נעשה שנייה ככה, נדגיש את זה מה שנקרא. א', שחושבים רכב, השכרת רכב, חושבים סיטי קאר, בטח

0: במגזר שלנו. חושבים משקפיים, חושבים מאופטיקה אלפרין. כאילו זה...
1: המותג הנשאף.
0: שתי ענקיות, מה שנקרא בתחומם, ופעמים שהשיתוף פעולה ביניהם הוא באמת משהו מנצח. ולכן יצאנו באיזשהו מהלך שמכין אותנו לקיץ ולחופש ולבין הזמנים, שמי שלוקח רכב ככה לארבע שעות, שזה בערך הממוצע, הזמנות אצלנו בהזמנות השעתיות, למרות שלנו הזמנות לשעה, ליום, לחודש, את כל האפשרות לנו.
1: איזה מטורף זה. ארבע
0: שעות הזמנה ככה נחמדה. יכול להיכנס בצורה, מה שנקרא ידידותית, לסניף הקרוב שלו, של אופטיקה אלפרין, וליהנות ממתנה מאיתנו ומהם.
1: חבר'ה, זה דבר מדהים, וזה נשמע מעניין, אני חייב להגיד לך, ואנחנו מדברים על מתנות. מה הלקוח אליסף מקבל בסוף הנסיעה? אנשים ש... חבר'ה, המגזר שלנו, חבר'ה, שלום עליכם, תגיד, מה אני מקבל בסוף? הלו, שלום, זה רדיו פה, זה סיטיקר, מה אני מקבל?
0: אנשים אוהבים מתנות, אז א', אתה יודע, ככה להתחדש לקראת הקיץ, ומסגרת משקפי ראייה ומתנה, וממש אין כסף, וגם... 30% הנחה על העדשות, או ב-99 שקלים, משקפי שמש ככה,
1: ניסוע
0: בזהירות ברכבי סיטיקר.
1: חזק. חבר'ה, רבותיי, אין ספק שהצרכן הישראלי, אתם המאזינים, מאזינות, אתם מחפשים מוצרים איכותיים, מחירים מוגנים, ופה אתם מקבלים את זה בקלות. רבותיי, סיימתם נסיעה של מעל 4 שעות, השובר מחכה לכם אוטומטית במייל שלכם, זה מטורף, זה שטאפ ענק. עד מתי המבצע הזה נמשך אגב, ואיפה אנשים יכולים להתעדכן על כל זה?
0: אז אני אגיד לך, א', איך שאני אתעדכן באתר שלנו, כל מי שנכנס ישר רואה את הפרסום, או באפליקציה, ההטבה היא, כל מי שיבצע עד מונדת ח' עד ח' באב, ממש עד ערב בין הזמנים, יכול לממש את השובר,
1: 22 ביולי.
0: עד זין, נכון, 22 ביולי, עד זין באב, 30 ביולי לממש תוך כדי בין הזמנים, חשוב לציין שהמלאי מוגבל ל-1,000 חתיכות, אז כאילו...
1: הקודמים זוכרים, רבותיי.
0: זה לא מעט, אבל כן, הקודמים זוכרים.
1: רבותיי, קניות, סידורים, טיולים, זה טיימינג מדהים, טיימינג מושלם, אתם פותחים את האפליקציה של סיטיקר, ואו בכוכבית 2319, כוכבית 2319, אתם מזמינים את הרכב, אתם נהנים מהזמינות של החברה, שזה הכי חשוב. אתם רוצים לקבל כאן עכשיו, בכל מקום, למעלה מ-1,300 רכבים, מאות נקודות ומוקדים בארץ, ואתם מתחדשים בנוסף בסטייל מהרשת המובילה בארץ, אופטיקה אלפרין, שיתוף פעולה מדהים. אליסף סגרה, כיף לי לבשר למאזינים את הבשורות הללו, ואנחנו נמשיך ונפיץ את הבשורה הזאת, רוצה לאחל לך צהריים טובים וקיץ בריא, סיטי קאר.
0: אתם תמשיכו להפיץ בשורות, אנחנו נמשיך, מה שנקרא, לסטול בכבישים, ולחשוב איך אפשר לפנק הלאה את המנויים שלנו.
1: יאללה, איזה כיף. סיטי קאר, חברים יקרים, כוכבית 2319, עם אופטיקה אלפרין, אתם נהנים, הטבות, שוברים, כיף גדול. אליסף, ביי נסיך, נעשה קשר.
0: ביי.
1: ביי נשמה, צהריים טובים.
0: תורידו את האפליקציה, זה בחינם.
1: לגמרי, יאללה, ביי.

יואלי, מה קורה לי בדרך מבני ברק לירושלים? פקקים מטורפים, כולם רושמים לי על הפתקים. פעם שמעתי אותו מלא ואני לא מוצא מוזיקה שלו, אני לא יודע על מי אתם קוראים ועל מי אתם מדברים. בואו נחייג רגע טרלול קטן, שיחה בהפתעה, בואו נראה אם הוא יענה לנו. לא, לא, לא, לא, לא, זה אפליקציה הזאת. תודה רבה, שיחה בהפתעה. הלוואי שיענה, שיענה, שיענה.

0: די, נגמר לנו הזמן.
1: איך כזה לא פייר? 51 עכשיו. מי תזמן פה את הסיום?
0: איי.
1: יש לנו שבוע הבא ביום רביעי, גמר של אליפות העולם, סוף עונה. איזה טירוף של עונה פה. אתמול אחד הביא כמה, 12?

וזה מעברים, זה קשה. Thank you, השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. סו בזהירות, אגב, פקקים, הפגנות, תראו. שתו מלא מים, יום חם, מטורף. וצו, צו לחתונות כבר, אתם לא תגיעו. מי שמדבר. דודי זינגר, תודה, אזרחה עם אחנבוקה. סושי דיגיטל. שכר דרור בניו יורק, כל השלום, 88.7 FM, מעביר אותנו באמריקה. אויזר דרוק שיווק, כרטיסים אחרונים למופע גמר ענק והיסטורי. שירו למלך מרדכי בן דוד, מציאת הלהיט הבא שלו. מוצא שאנחנו נדע מה הלהיט שזוכה. תגיעו 20 שקלים, כוכבית 6565, טיק צ'אק. תנקיו השם, סיימנו ביוש.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: אפשר קצת חומוס?
6: באהבה.
5: תעביר לי סלט חצילים.
6: באהבה.
5: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
6: מצבר באהבה.
7: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים, מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה, מגיעים לבית המוס ועד יוד בתמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בתמוז ועד יוד בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש.

0: מגרש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
4: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ומאמינים.
8: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. בדרכים, קולפליי. 107.6 FM.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
2: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אל על מקסימה.
5: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סנו.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
12: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
13: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
16: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור.
13: אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש אל על טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אל על הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אל על
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
3: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל, מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד. שטחים אחרונים בהחלט. 053-476-8916
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
9: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה, זה ממש נוירדיק.
10: שוב הסחירות עולה, במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
11: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
12: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
13: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה.

0: איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמין ומאמין.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
1: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
0: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
5: שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
6: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן. כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
9: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: אפשר קצת חומוס?
12: באהבה.
11: תעביר לי סלט חצילים.
12: באהבה.
11: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
12: מצבר באהבה.
13: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
16: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
17: אנחנו מאמינים, מאמינים.
16: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קאץ. הפרויקט הבינלאומי 12 הפסוקים ממשיך להתרחב עם שיר נוסף בסדרה, והפעם בביצועו של הזמר אלי מרקוס. השיר החדש, תורה, מגיע בהמשך לשירו של ניוקומב בכל דור ודור. השיר מבוסס על הפסוק תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אחד מי"ב הפסוקים שעליהם שם דגש הרבי מלובביץ' לפני כ-50 שנה, על ההפקה והעיבוד המוזיקלי חתום מנדי פורטנוי. המוזיקאי והיוצר מנדי אברפלד משיק סינגל חדש בשם דיחה ליין, בתרגום חופשי מיידיש רק אותך לבטחה שהלחין בעצמו. המילים בהשראת דיברתו של כבוד קדושת אדמו"ר הזקן. תקרית לא נעימה, זמר חסידי מוטי ויזל נפגע אמש בפניו מהתלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיעה ונזקק לטיפול רפואי. ויזל הגיב לתקרית, לכל החברים הדואגים, אני בסדר, ברוך השם. החלמה מהירה למוטי ויזל ומזל טוב לרגל בר המצווה לבנו שתתקיים בעזרת השם מחר. אחרי שנים ארוכות של קריירה מצליחה, חיים ישראל קיים בימים האחרונים שני מופעים גדולים עם מכירת כרטיסים לקהל הרחב, האחד במרכז הארץ והשני בירושלים. הנה טעימה מהמופע אמש בירושלים.

לא בכל יום זוכים חובבי המוזיקה היהודית לראות על במה אחת דוד ואחיין, ובוודאי לא כשמדובר באברהם פרידו ואחיינו שמחה פרידמן. הקטע הוא מתוך חתונה שנערכה בימים האחרונים בכפר חב"ד, השתתפות רבנים ואישי ציבור, בה הופיעו השניים יחד בחלק נכבד מהחתונה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף באירוע שנערך בירושלים. לאחר שנשא דברים בפני משתתפי הכנס, הצטרף סמוטריץ' לשירה שנערכה בסיום האירוע, ששר יחד עם ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא את וינו ים.

0: הסערה שהתעוררה בימים האחרונים בקהילות חב"ד בעקבות יוזמה של קבוצת שטחנים ושטחניות לגבות תשלום של 100 שקלים עבור כל פגישת שידוך שלא הסתיימה בהצעת נישואין, מסתיימת בינתיים בנסיגה. במכתב המקורי עליו חתמו מספר שטחנים ושטחניות ניתן כי העבודה בתחום השידוכים הפכה למורכבת ותובנית יותר, ולכן הוצע לגבות תשלום סמלי של 100 שקלים עבור כל פגישה שהתקיימה גם אם השידוך לא יצא לפועל. היוזמה עוררה ביקורת נרחבת ודיון צוער. בעקבות התגובות הודיעו חלק מהחותמים, ובהמשך פורסם מכתב הבהרה כי הוחלט להמשיך במתכונת שהייתה נהוגה עד היום ולא לקבוע תשלום מחייב עבור פגישות שלא הבשילו לשידוך, אלא לגבות דמי שטחנות רק במקרה של סגירת שידוך כפי שהיה מקובל עד כה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107.6 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיימים את יום רביעי בשבוע. אוליות בחודש תמוז, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה. בשעתיים הקרובות, כרגלנו לנו על ציר הזמן של המוזיקה החסידית דורותיה. מהשנים האחרונות, ועד 50 שנה אחורה, דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, גם חדש, גם ישן. שירים מפרשת והפטרת השבוע, פרשת בלק, וגם כמה שירי רגש לנשמה. אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176-2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, עזרא חי, חלני בלייך, אלעזר מקס, אלי דיקמן ואוי זה דרוק. ונפתח עם שיר מהפטרת השבוע שלנו, יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, ברוך לוין אלחין, שר וגם איבד מתוך אלבומו הראשון וזקייני שיצא לפני 20 שנה, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

גם השיר הזה, מפרשת השבוע שלנו, דוד גבאי, מתוך אלבום הבכורה שלו, לגבי, שכמו האלבום הקודם שבאוך לוין, יצא לפני 20 שנה, הלחן וגם העיבוד של איטי בולד.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: וזה אחד החידושים ללהיט הענק של הרב ברוך צ'ייט, שמואל נוימן, מתוך אלבום שלום בירושלים, עם עיבוד נפלא של משה מונה רוזנבלום.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: אודי אולמן, מתוך אלבומו השני שנקרא דברי שיר, אשת חיל, לחן וגם עיבוד, יובל סטופר.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אהללה, לחנו של יעקב יוסף בוקסבוים, בביצוע של ארה לסמט, עם עיבוד, שנפתו לשניצלר. אהללה.

מה טוב הוא, או עליך יעקב. יהודה איסלר, מתוך אלבומו אהב הרחמים, הלחן שייך ליוסי גרין, העיבוד של יעקב ריגלר.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב כאן בקולפליי 107 6 FM עם יוילי גרינפלד מתוך אלבומו תזכנו, ואת השיר הזה, כמו השיר הקודם, הלחין נוסי גרין ועיבד לייבי יעקב ריגלר. ועד אחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי

0: שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר, או בכוכבית 2319, ומסעו לדרך.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
8: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
9: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
15: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
16: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
15: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: קולפליי 107.6 FM. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שהשבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב קולפליי 107.6 FM עם מיכאל פרוז'נסקי מתוך אלבומו השלישי שנקרא MP3. מיכאל פרוז'נסקי, שלום. הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של אלי לישינסקי.

מה טוב הוא, או עליך יעקב, מיכאל שטייכר, מתוך אלבומו כוח התורה, שר את לחנו של רב שלום מקרליבך, זיכרונו לברכה, יש פה גם תוספת ללחן של משה מונה רוזנבלום, וגם העיבוד שלו.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ועל כולם, מתוך האלבום השני של מתיקות, בהפקתו של יוסף מוישה כהנה, הלחן של פינקי וייבר, הלבוד של משה מונה רוזנבלום.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: הלחן הנפלא הזה מפרשת השבוע שלנו אינם יעקב שווקי, בתוך אלבומו לשם שמיים, הלחן משותף לרב משה דוביץ' שווקי, ולעיתים וולדנר, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

ואני קרבת אלוקים לי טוב. מוטי שטיינמץ מתוך אלבומו הנשמה בקרבי, הלחן של פינקי וייבר, העיבוד שנפתו לשניצל.

הטוב הוא עליך יעקב, בלחנו של ברוך לוין, מתוך האלבום השני בסדרת אש של אייבי רוטנברג ושלמה שמחה, העיבוד של ישראל אבן.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה אריה דרי, גבי כץ, משה דאודי, עזרא חייך, חנני בלייך, אלעזר מקסי, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים יואלי גרינפלד מתוך האלבום הראשון בסדרת שיר של שלמה יהודה רכניץ, אלוקי נשמה, העיבוד של יואלי דיקמן. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי מאב השבע ששפ

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
3: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד, כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
8: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
9: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
8: ומה עם הספיגה?
9: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
8: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
9: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
10: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93, כוכבית 86-93.
12: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
13: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
12: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
14: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
15: אנחנו מאמינים ומאמינים.
14: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
16: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר...

0: וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM.
1: חתונות
0: שהשמחה במעונם, מזל טוב! המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, יאיר אלכסנדר פרקש מישיבת חברון וולפין עם אלי לנר מסמינר החדש, ישראל מרקדוש מישיבת עתרת שלמה סורוצקין עם אסתי זאדה מסמינר החדש, ישראל רפפורט מישיבת עתרת שלמה מיר עם נעמה שטרן מסמינר החדש, יואל רוטנברג מישיבת פונוביץ' עם לאה קלינמן מסמינר הוולף, חיים זילברשטיין מישיבת עתרת שלמה סורוצקין עם יעל מידן מסמינר החדש, אליהו יוסף מוגרבי מישיבת עתרת שלמה סורוצקין עם תמר דיאן מסמינר שרנסקי, צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, קושר פליי.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח בני לנדאו ואומנים אורחים

0: נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי, מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו, בגלל טיקט, ובכוכבית 6565.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: אנחנו מאמינים ומאמינים.
9: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, מה שלומכם? ערב טוב. איך אתם? האם אתם בדרכים? בהנחה ואתם בדרכים, האם כבר התחילו להשתחרר החסימות? איך עבר לכם היום בכלל באופן כללי? אני חייב להודות שכולי, כולי תקווה שהתשובה שאתם עונים לעצמכם בראש כרגע היא היה לי יום מדהים. זו התקווה שלי. אבל גם אם חלילה וחס היה יום קצת חלש, ואפילו שבוע חלש, אנחנו כאן בשביל לסגור גם את היום הזה וגם את השבוע הזה. כן, היום רביעי בשבוע, יום אחרון לשידורנו, לשבוע הזה. אנחנו כאן בשביל לסגור גם את השבוע, גם את היום בצורה הכי אנרגטית, הכי כיפית, הכי קצבית, הכי וואו שאפשר. אנחנו הולכים לצאת פה לשעתיים של מוזיקה קצבית, כיפית, אנרגטית, אווירה טובה. וגם היום, כמובן, כמדי יום, אתם עוזרים לי בכל המהלך הזה. מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים

מה השירים שאתם רוצים להזין להם בתוכנית הזו הוא 02-313-1076 32 תיבה מספר 8, וזה מגיע אליי ישירות למייל האישי שלי, בלי בלגנים, בלי פרוצדורות, עד אליי לבית. 02-313-1076-32 תיבה מספר 8. והשיר שאיתו אני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו היום זה לא אחר מאשר בני פרידמן יחד עם סרולי גרין בשיר וכל תודה נברך ללוקנו, שזה מתוך פזמון צור משלא אכלנו, שומרים מיד לאחר ברכת המזון בשבת, שזה מילים בהחלט בהחלט בהחלט מיוחדות. בשיר וכל תודה נברך ללוקנו על ארץ חמדה טובה שהנחיל לאבותינו מזון וצדה הסביע לנפשנו כי חסדו גבר עלינו, באמת השם. באמת זה טקסט שאני אוהב אותו, וזה מפתיע האמת היא שאין על זה הרבה לחנים, זה טקסט מדהים. זה לחן של סרולי גרין, הפקה מוזיקלית של נפתולי שניצלר. ואני מרגיש שזה שיר שנכון להתחיל איתו את התוכנית. אני מקווה שאתם מסכימים איתי, בואו נצא לדרך עם בני פרידמן.

זה הבני פרידמן יחד עם סולי גרין בשיר וכל תודה. אנחנו ממשיכים עם איציק ויינגרטן. אתה תשיר, לחן קסום של אלחנן אלחדד.

זה היה אחיה כהן, ניגון אברהם, ניגון חדש יפהפה, שאחיה גם עושה סביבו איזשהו ככה אתגר, ומלא מלא נגנים מאוד מאוד מוכשרים מבצעים אותו ברשת, אחד היפהפים. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד, בקורב ממש.

במלא מלא אירועים קשוחים. זאת אומרת שאנחנו היום גם הרבה מהציבור החרדי שבדרך כלל לא יוצא למחאות, יצא למחות. ודווקא ביום כזה חשוב, חשוב לזכור, בלי בכלל ואין שום שוני, מה דעת רבך בנושא. תמיד צריך לזכור גם בסוף מה הבריות אומרות עליו. אשרי אביו של לימדו תורה. צריך תמיד לזכור שבסוף אנחנו מייצגים ציבור שלם מאחורינו, ותמיד תמיד צריך להשתדל באמת שיהיה מסעך ומתנך בנחת. אז אלי פרידמן, מה הבריות? שיר יפהפה. ועל ידי

זה היה ארה לסמת, אולי נילה שבייך, שיר שבהחלט מזכיר לכל מי שלא התפלל ערבית, זה הזמן, גבירותיי ורבותיי. זה הזמן, לא לשכוח, חבר'ה, לא להתמהמה עם זה, זה הזמן. תראו, אנחנו היינו היום ביום גדוש ועמוס.

אלי פרידמן, מה הבריאות אומרות עליו? שיר יפהפה. אנחנו ממשיכים עם הצעה קסומה יפהפייה ששלחתם למערכת על מילים שרק נפתלי קמפה יודע לאתר אותם. זה מדהים, מדהים, מדהים. אני מדבר על יין הונגרי. אגב, אם גם אתם רוצים לשלוח הצעות, במספר הטלפון שלנו הוא 02-313-1076-2, טבע מספר 8. אגב, אני רואה גם שיש היום הרבה הצעות מהוואטסאפ, אז אוטוטו נתייחס גם לזה. מספר הטלפון שלנו בוואטסאפ, אם גם אתם רוצים לשלוח דרך הוואטסאפ, הוא 051-505-1076. שם

0: שמוליק פרנק. באמת אחד הזמרים היום שמצליח להוציא שירים שאתה בטוח שהם מלפני 200 שנה, ואז פתאום אתה מגלה שהוא הלחין אותם. אנחנו ממשיכים עם אפרים פלג, עוד ישמע, שמסתבר שכאן יש לו חברים ממש טובים, כי מלא מלא מלא מלא הודעות הפציצו את המערכת שהם רוצים את השיר שלו, שיר חדש שעוד ישמע.
1: וואי וואי בא.
0: אז כן, בואו נאזין לזה, בואו נראה אם הם צדקו עם כל ההמלצות. אגב, חשוב לי לציין שאם אתם שולחים הודעות מאותו מספר טלפון, אני רואה מאיזה מספר טלפון זה נשלח.
1: וואי

כן, מיד לאחר ישראל ורדיגר בשירו עודה לכל, אחד משירי הדנס נראה לי הראשונים שבאמת הביאו פה בשורה EDM התקפית. אנחנו ממשיכים עם הצעה קסומה יפהפייה ששלחתם למערכת, הרב נוח פלי להועיל לאחריני. אגב, אם גם אתם מתוהים לעצמכם איך אפשר לשלוח הצעות לשידור, אם אתם רוצים לדעת מה מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, זו התשובה.

0: חמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
0: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מגימל בית אמור 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
3: שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים. במקום להתחמם, ספרייט, תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקרים

0: אלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי, מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו, בגלל טיקט, ובכוכבית 6565. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
4: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
5: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
4: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שאהבנו לשעה שנייה של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה, מלאה, במוזיקה קצבית, אנרגטית, אווירה טובה, חבר'ה, הולך להיות כיף. כמובן, אנחנו נהיה כאן גם עם ההצעות שכבר שלחתם בשעה הקודמת, ולא הספקתי להגיע עד אליהם, כי ברוך השם נשלחו מלא מלא הצעות, גם הוואטסאפ פתאום מתעורר לחיים, איזה כיף. אני מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי איזה שירים אתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, הוא לא אחר מאשר 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. והוואטסאפ שלנו 051-505-1076. עכשיו השיר שאיתו אני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו, אנחנו יום רביעי בשבוע, שזה אומר שידור אחרון שלי לשבוע הזה, מה שאומר שאני כבר מתחיל להתגעגע, ומה שאומר שבא לי לשים שיר מתוך פרשת השבוע של השבוע הנוכחי, ולא סתם שזה מילים מתוך פרשת השבוע, זה אולי אחד הטקסטים הכי מיוחדים שיש ככה לפחות ברמת החיבור האישי שלי אליו, שיש לנו בתורה. אני מדבר על מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, תדמיינו את בלעם, בא לקלל, באמת בא לקלל, והוא לא מצליח לקלל, כי מה הוא רואה, מה הדבר שעומד לנגד עיניו, שפשוט יוצא לו מהפה, שורה שלא כיוונו עליהם, אחד מול השני, באמת כמה מנהג צניות, כמה עוצמה יש בזה, כמה באמת דווקא בדברים לפעמים הקטנים, בדברים האולי נשתיים, בהם אנחנו נמדדים, בהם באמת אנחנו יוצאים ברמה שהוא בא לקלל והוא לא מצליח.

ובטח יעקב שואקי עם השיר הקסום הזה, שיר שליווה הרבה מהילדות שלי, אני חייב להודות. זה אחד הלעיתי ילדות מבחינתי, טופ 5 לעיתים ביותי ילד. שיר כיפי, שיר טוב. אז האם אתם מוכנים לצאת לדרך? לא לפני שאני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-3-2 טבע מספר 8. יעקב שווקי, מה יצאנו לדרך שעה שנייה? 107.6 FM, כל פני רדלר.

אני הייתי רוצה להיות באולפן ברגע הזה שבו נגמר השיר, ואז הם אמרו, בוא נחזור לעוד דקה וחצי של שיר. מה, יותר מדקה וחצי, כמעט שתי דקות. מה קרה שמה?

אבל הכי הכי חשוב שזה נגמר בפייד המלכותי הזה. אנחנו ממשיכים עם הצעה קסומה יפהפייה שהגיעה אלינו מגזרת הוואטסאפ, דודי קנופלר יחד עם פרחי שיר ושבח אוסרי לגפן. בוא נראה איזו קבוצה מביאה הצעות טובות יותר, קבוצת הוואטסאפ או קבוצת המייל. כאילו שזה דרך הקו וזה מגיע אליי למייל, לא חשוב.

זה היה לא ימלט של, של ברוך שלום בלוסובסקי, הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, תודה על כך. עכשיו, השיר הבא שאני רוצה לשים הוא מעט רגוע יותר, אבל הוא שיר קסום, ובגלל שאנחנו ברביעי בשבוע, התוכנית האחרונה לשבוע זה,

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שהיום יש לו שמחה משפחתית מכל סוג שהיא. אנחנו, אני מדבר על יואלי גרינפלד, הוא ויואם שמחה שכם, וזה ממשיך גם את נפתולי מושי שניצלר עם ניגון מזל טוב, ניגון של קרלין, שאגב אני כל כך אוהב אותו, הוא גם קצר מדי, הוא דקה 53, אני לא מבין למה. בכל אופן, יואלי גרינפלד ויואם שמחה שכם מוקדש לכל החוגגים, לכל אלו ששווים ברגעים אלו ממש, מכל השמחות המשפחתיות שאני מניח שהדי קשוח להגיע אליהם היום.

ברי ובראשירו. מי שיודע, השיר הזה הוא למעשה ביצוע באמת שהם עשו ככה סשן לייב, זאת אומרת, הם לא תכננו מה יקרה עם זה, לאן זה יתקדם, האם משהו בכלל מכל הדבר הזה יצא, וזה יצא, פשוט יצא טוב, אז הם זרמו עם זה ואמרו, יאללה, בוא נוציא את זה. אנחנו ממשיכים עם ההצעה קסומה יפהפיה שנשלחה למערכת. אני מדבר כמובן על רולי דיקמן, הלילה בשמחה.

0: אנחנו ממשיכים עם אסף הרבוש. בסוף יהיה טוב. כי מה אנחנו צריכים יותר מזה שיהיה בסוף יהיה טוב? זה אומר הכל.
1: גוף קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים, גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו.

זה היה אסף הרוש, הפקה מוזיקלית גאונית של מאור שושן האדיר. אנחנו ממשיכים עם סרולי גרין, פתחנו עם סרולי גרין את התוכנית, נסגור עם סרולי גרין את התוכנית. איזה כיף, איזה קסם. מה רבו מעשיך השם, שיר חדש דנדש.

0: כן, כן, חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? הם מבשרים לנו על קיצור של שבוע זה, על סיומו של שבוע זה, על שבוע שלם באמת מלא בשידורים, מלא באנרגיות. וזה הזמן לומר תודה. תודה קודם כל לכם, המאזינים, על כך שהזנתם לתוכנית. איזה כיף, איזו זכות, באמת איזה כבוד זה. תודה מיוחדת לכל באמת מאות המאזינים ששלחו הפצאות מוזיקליות קסומות מדהימות יפהפיות למערכת, מכילה מפני מי ששלח ולא הספקתי לשים את ההצעה שלו. אני רוצה לומר תודה להורי היקרים באמת על כך שמאזינים לתוכנית, מדייקים אותי, נותנים לצות וטיפים בלייב, איזו זכות. אני רוצה לומר תודה למשפחת קולפליי בבחינת ובגדר משפחה שכן בוחרים איש איש בשמוע טוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנדרש והנצרח ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל, מעל הכל, כמובן, תודה לאבא שבשמיים על הזכות הזו, על כל אבל פה שיוצא מפי. מתוך התקווה שאלו לא דברי הבל. אז ביי, גיצ'אבס.
1: הנה הוא בא, היום שכל כך חיכיתן לו. יריד המותגים הענקי של קריסטל חוזר. גדול יותר, חווייתי יותר ושווה הרבה יותר. 12 שעות של שופינג, מותגים, מבצעים, הגרלות ומתנות בלי הפסקה. יום שני, כף א' בתמוז, 6 ביולי מ-10 בבוקר ועד 11 בלילה. בבנייני האומה בירושלים. יריד קריסטל. מקסימום מותגים, מקסימום חיסכון ביום אחד.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: זה ממש נוירדיק.

0: נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
8: אנחנו מאמינים ומאמינים.
7: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
0: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
10: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קאץ. הפרויקט הבינלאומי 12 הפסוקים ממשיך להתרחב עם שיר נוסף בסדרה, והפעם בביצועו של הזמר אלי מרקוס. השיר החדש, תורה, מגיע בהמשך לשירו של ניוקומב בכל דור ודור. השיר מבוסס על הפסוק תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אחד מי"ב הפסוקים שעליהם שם דגש הרבי מלובביץ' לפני כ-50 שנה, על ההפקה והעיבוד המוזיקלי חתום מנדי פורטנוי. המוזיקאי והיוצר מנדי אברפלד משיק סינגל חדש בשם דיחה ליין, בתרגום חופשי מיידיש רק אותך לבטחה, שהלחין בעצמו. מילים בהשראת דיברתו של כבוד קדושת אדמו"ר הזקן. תקרית לא נעימה, זמר חסידי מוטי ויזל נפגע אמש בפניו מהתלקחות אש במהלך אירוע שבו הופיע ונזקק לטיפול רפואי. ויזל הגיב לתקרית, לכל החברים הדואגים, אני בסדר, ברוך השם. החלמה מהירה למוטי ויזל ומזל טוב לרגל בר המצווה לבנו שתתקיים בעזרת השם מחר. אחרי שנים ארוכות של קריירה מצליחה, חיים ישראל קיים בימים האחרונים שני מופעים גדולים עם מכירת כרטיסים לקהל הרחב, האחד במרכז הארץ והשני בירושלים. הנה טעימה מהמופע אמש בירושלים.

לא בכל יום זוכים חובבי המוזיקה היהודית לראות על במה אחת דוד ואחיין, ובוודאי לא כשמדובר באברהם פרידו ואחיינו שמחה פרידמן. הקטע הוא מתוך חתונה שנערכה בימים האחרונים בכפר חב"ד, השתתפות רבנים ואישי ציבור, בה הופיעו השניים יחד בחלק נכבד מהחתונה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף באירוע שנערך בירושלים. לאחר שנשא דברים בפני משתתפי הכנס, הצטרף סמוטריץ' לשירה שנערכה בסיום האירוע, ששר יחד עם ראש ישיבת רמת גן הרב יהושע שפירא את וינו ים.

0: הסערה שהתעוררה בימים האחרונים בקהילות חב"ד בעקבות יוזמה של קבוצת שטחנים ושטחניות לגבות תשלום של 100 שקלים עבור כל פגישת שידוך שלא הסתיימה בהצעת נישואין, מסתיימת בינתיים בנסיגה. במכתב המקורי עליו חתמו מספר שטחנים ושטחניות ניתן כי העבודה בתחום השידוכים הפכה למורכבת ותובנית יותר, ולכן הוצע לגבות תשלום סמלי של 100 שקלים עבור כל פגישה שהתקיימה גם אם השידוך לא יצא לפועל. היוזמה עוררה ביקורת נרחבת ודיון צוער. בעקבות התגובות הודיעו חלק מהחותמים, ובהמשך פורסם מכתב הבהרה כי הוחלט להמשיך במתכונת שהייתה נהוגה עד היום ולא לקבוע תשלום מחייב עבור פגישות שלא הבשילו לשידוך, אלא לגבות דמי שטחנות רק במקרה של סגירת שידוך כפי שהיה מקובל עד כה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות, כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת וחידות ובלבולונים וסיפורים, ויש לי הרגשה שיהיה קצת משעשע. 0515-05-1076 זה הוואטסאפ כאן באולפן,

האם יש מסתתר? כן, יש מסתתר. טוב, הולך להיות בשעה שעה. רוצים לשמוע סיפור? או שנשאיר אותו לאחר כך? לא יודע. נשתף היום גם קצת את ה-AI'ים למיניהם, כי אחרי הצהריים... לא יצא לי כל כך הרבה פעמים לצחוק כל כך כשהכנתי תוכנית, אבל דיברתי איתם היום, כן, הם התעלו על עצמם.

הם מבקשים לכתוב את הסיפור. אני לא יודע, אני לא אכתוב, לא יודע, אני נראה כבר בהמשך איך נעשה את זה בדיוק. תקבלו את הסיפור גם בצורה מפורקת, אבל...

טוב, בואו נעשה חשבון כמה כבר יש לנו כאן. עמי כבר מוכן. יהודה, לדעתי, כבר עברו 5 דקות, נכון? אז יהודה גם עוד דקה כבר מוכן. חני כמה ביקשה 10 דקות. ומהירות יצחה גם עוד כמה דקות. טוב, בואו

גם מתוק צריך קצת זמן. כמה דקות? טוב, בואו נקבע פה ברכת ו...

0: קש חצות ו-20 סופי.
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה לירן.

טוב, אני חושב שנתחיל, כן, אני אקריא את הסיפור, אם אני אצליח. ולקראת סוף התוכנית אני אקריא לכם את המשימות שקיבלו ה-AI, משימה מועתקת לכל ה-AI, וכל אחד לקח אותה לכיוון שלו, אבל זה נראה לקראת סוף התוכנית. ועוד מעט נפרק את העניין הזה ככה לחלקים. אז הנה הסיפור. ספט טרי יפמו יננג רט וולף איפס דדי יס סק קאטו נקי סט מלא פורטן פחו ונגה אוי וי קר פמונדס קסר רטט יצא סי זל יוק מרון ממעכב ודן תתמוך לטייל בי הם ובו יצפה רף אס נפש ריתק לשפרו נים מפיקי סל ומופי הז עם קש שחב קוק קו ספסה עשו קו טרי במורד אפית נידל ויקה צייה

שואלים כאן, לא, לא, לא צריך לכתוב, אמרתי לכם, אני אפרק את זה, ונראה מה יהודה אומר. מדהים, מדהים, כותב יהודה, תחזור על זה בעל פה בבקשה. איך נשלח לכם את הסרטון של עמי מדווש לו? אפשר את זה כתוב עם הסבר? אתם יודעים מה? בואו, אתם יודעים מה? ניתן לכם את זה כתוב, למה לא? כל מי שמבקש את זה כתוב יקבל.

Sept Tarif Mo Yenang Rat Wolf Ipes Daddy Yes Sak Kato Naki Set Male Protein Pacho Venoga Oy Vai Kar Pemo Neds Kasar Ratat Yotza Zizal Yok Maron Mimakev Vedan Titmoch לטייל בי הם ובו יצפה רף אס נפש ריתק לשפרונים מפיקי סל ומו פי אז עם קש שחב קוק קו ספסה הסוכה הסוכה דרי במורד אפית נידל ויקה צייה.

שר את זה כתוב במסבר, שואל אותנו יהודה, אמרתי לקראת הסוף, ניתן לכם את ההסברים שנתנו לי כל היעים. ביקשתי מהם לנתח את זה.

אז הנה, שלחתי לקבוצה את הסיפור ושואלת לי בבקשה הסבר, שואל יהודה על מהות החידה הזו שנקראת סיפור. זה לא, לא, זה עוד לא, זה רק סיפור המסגרת, אמרתי לכם, זה עדיין לא החידה. אנחנו נפרק את זה לחידות, אבל...

שעתיים ככה סתם בשביל לחמם לכם את הנוירונים, נותן לכם בלבולון פה ושם. למשל פי מקק.

תורי, יש! לא מפקיק, לא מפקיק, פקקים.

יפה מאוד. כל הכבוד ליהודה ולקרית, שיירות, נכון, שיירות. חי סתום.

הגעת לתוכנית? לא, לא, היום היה ברוך השם בסדר, פנוי. דרך אגב, גם בשעה שהתחילו כל השיירות והחסים הדברים, היה לדעת, הדרך שלי לאן שנסעתי הייתה ממש פנויה. אנשים פחדו לצאת מהבית, אז... מה זה, בלבולונים? שואל כאן מתוק. כן, בלבולונים, יפה, יהודה, חסימות, נכון. גם קריטה כתבה קודם. חסימות, נכון. אחתום. אחתום.

טוב, בוא עכשיו נעזור לכם איך לגשת לסיפור הזה. אז הנה, קבלו חידה.

נמצא ישן, שמה לא לבד, לגמו אנרגיית החיים מהמזרח לחילופין. נמצא ישן, שמה לא לבד, לגמו אנרגיית החיים מהמזרח לחילופין.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה אברהם פריד וצבי זילברשטיין. אגב, אריה,
2: משחקים בחור.
1: לא יודע, ג'מיני שלך, ג'מיני שלך הוא לא כמו ג'מיני שלי, כי הוא הלך לכיוון אחר לגמרי, אבל
2: טוב.
1: לקראת סוף התוכנית, ניתן לכם את התשובות שנתנו ה-AI למינה.

0: אי ישן מפני חדש תוציאו, נכון, כל הכבוד.
1: קדם איתה לפני שתם.
0: אוי ואבוי, מנקים שולחן? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מנקים שום שולחן. שולחן נקי, אין לי פה, אפילו לא הבאתי את התיק עם הצטלח.

טוב, בעצם אין פה חידות, יש לכם משימה לקחת את הסיפור ולפרק אותו. כלומר, ננסה את זה, אם לא תצליחו אני אעזור לכם. אתם צריכים לפסק אותו עם פסיקים. תנסו למצוא איפה לשים את הפסיקים, ואז אלה יהיו הפרדות של כל חידה וחידה.

ואני יודע, התוכנית שלנו לא כזו ארוכה ויש פה הרבה פסיקים, אז את הראשון אני אתן לכם, את הפסיק הראשון תקבלו, הוא ייתן לכם דוגמה לאיך להמשיך לעבוד עם הסיפור. יש את המילה יננג בסיפור, יננג, אז אחרי יננג שימו פסיק, וזה יהיה הפרק הראשון, החידה הראשונה.

0: רשעות, כותב יהודה, לא.
1: את היום לא ציפינו, אז באים
0: שם. טוב, בואו נגיד ככה, כדי לפתור את החידה הזאת, את חידת הרמז, אתם צריכים לפתור את חידת הרמז.

0: אחרי הבסדר, זה לא זה, אבל...
1: לא ציפינו.
0: למה בשעת? למה לא שעת ריב? שואל אותנו מתוק. האם הפתרון של שעת ריב, קודם כל זה בשעת ריב, לא שעת ריב, באמצעות ישן מפני חדש תוציאו? לא. ישן מפני חדש תוציאו זה לסיפור. אחרי שכן, אחרי שתפסקו אותו כמו שצריך, אז ישן מפני חדש תוציאו. ואיך תוציאו? על ידי ושעת ריב.
2: עם כוכב חצות.
0: באמת מתוק, כותב לנו יהודה. אתה כותב או שואל?

שיעורי בית, לא עשו ברית, לא. עברית, לא. כלומר, זה בעברית, אבל לא, זה לא התשובה העברית, גם לא ערבית. מרגיש לי בכל המצקות. האמת שהתלבטתי לגבי השיר הזה, כי הוא באמת מביא אותנו ל... ביטיון טף, אבל...

אני חוזר שוב, כדי לפתור את את אושעת ריב אתם צריכים לפתור את אושעת ריב, ואז תדעו איך לפתור את זה. תוכנית מלאה ביוסית פה.

האם להיכנס לראש שלך? תנסו, היום זה יהיה קצת מסובך. תראו, ברגע שנדע כבר איך עובדים עם כל הצט עלי הגדול הזה, אז זה כבר ירוץ, זה כבר תהיה רק עבודת פירוקים והוצאות ופחות מחשבת חידות.

חובה, הכוונה, חצי תוכנית התעדתה כבר, כותבת קרית. תראי, קודם כל חיכיתי לכם הרבה זמן, עד שזה היה מוכן, והיא הייתה מוכנה, והיא הגיעה, וזאת... אז התחלנו מאוחר. דבר שני, אמרתי לכם, ברגע שאנחנו נסגור את הפינה הזו של שתי החידות האלה, זאת אומרת, חידה אחת כבר עשיתם, עכשיו צריכים רק למצוא את שעת ריב, ואז תדעו גם איך לעבוד עם העניין הזה, ולמצוא גם את הפתרון לשעת ריב, וזה יעזור לכם. אחרי זה רק יש לפסק ולהתחיל להוציא דברים. זמן מדון כותב יהודה.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: אטריב זה שתי וערב, נכון, וזה עשוי על ידי שתי וערב של האותיות של שתי וערב.
1: מה שנים העם שלנו,
0: יפה, מהירות היא כל הכבוד. אז הנה, עכשיו אתם צריכים לעשות יצא, ישן מפני חדש תוציאו בצורה של שתי וערב מתוך הסיפור הארוך והגדול שלנו, על ידי כך שאתם מחלקים אותו לפסיקים ואז מוציאים את הדברים, את הישן מפני חדש. לא אמרתי שזה לא בלבולון, זה באמת לא בלבולון בדיוק, זה

דרך אגב, מכיוון שמדובר תמיד בשתי מילים או שני צמדי מילים, אז זה שתי וערב עד שזה מסתיים, השתי וערב, ואז השארית היא שארית צמודה מאחת המילים. אבל אתם צריכים לתת לי זוגות, ישן מפני חדש.

0: תפטרו זוג אחד ואז אז תבינו, ואז יקל עליכם את השאר. אני רואה פה פתרונות, ראיתי גם קודם פתרון, עכשיו רק תחברו את העניינים וזה יצא לכם טוב. סטפ טרי אפמו ינן גזר ראשון, יפה, נכון. יש לנו שם פטיפון שזה הישן, לפני חדש תוציאו, הוצאתם אותו מתוך משהו. לא, לא נחש, לא דיסק. מאיפה ראית דיסק?
1: לכל חפץ תחת.
0: או יפה, הנה סטרימינג, נכון. אז הפטיפון היה שזור שתי בערב בתוך הסטרימינג, וזה הישן מפני חדש תוציאו. יופי, עכשיו תמצאו איפה לשים את הפסיק הבא ולהוציא עוד זוג.

רולאפס, נכון, זה נכון, זה החדש. איזה ישן מסתתר בתוכו. טופי, נכון, יהודה, יפה. טופי בתוך הרולאפס.

סמך מצטרפת לרולאפס. אמרתי שמה שאם נשאר לנו מהשתי בערב שאין לנו איך להמשיך לשזור, אז ממשיך את המילה.

0: או, יפה, נכון. עכשיו, טלפון חוגה זה הישן, וסמארטפון זה החדש. החדש. יפה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. השיח ששורף

אייפון, איפה מצאת אייפון? אני לא, לא חושב שיש כאן אייפון. גם מי שמכיר אותי ידע שאני לא סובל את האפל ואת המכשירים שלהם, למרות שיש פה מכשיר של האפל, נכון? אוי ביי, כך

ווקמן, נכון, איירפודס וווקמן, נכון. אז לאן הגענו? הגענו לאוי וואי קר פמו נדס.

רגע לי. אוי, נעמי מצא לנו את החדש. כרטיס זיכרון, נכון? להצטער, להצר, לא להפסיק. מה שזור בתוכו? להפיק יותר. הנה גם חני. יותר, לא לאחר. סרט צילום, נכון, נכון. סרט פילם, פילם. סרט צילום, כל הכבוד. מה עשים? אז אנחנו עכשיו הגענו ליום כיפור מרון. נכון? קסר רטט יצא סי זל יום כיפור מרון.

רית הוציאה את מעבד תמלילים, מעבדת לא, לא, מעבדת כתיבה לא, זה לא נכון, מעבדת כתיבה.

יפה, כולם יודעים שזה ביפר, כל הכבוד, גם מתו, גם חני, גם קרית, גם מהירותי שהייתה ראשונה, גם עמי, גם יהודה, או, יהודה כבר יודע את הבא בתור, גם מהירותי, יפה, אנשי קשר, נכון, אנשי קשר, זה החדש. ספר טלפונים, נכון, זה הישן, ספר טלפונים ואנשי קשר.

0: אמרתי לכם שזה ירוץ ברגע שיהיה לכם את המידע כיצד לעשות את זה.
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: ווייז זה החדש ומפה זה הישן, נכון?

סקטבורד, אבל זה סקטבורד לא מדויק. תוציאו את הישן, סקטים, נכון, הוברבורד וסקטים, יפה מאוד. ונשאר לנו אחרון, וואי, איזה מהירות, יפה.

0: טוב, אז פרפלקסיטי, שהוא הראשון שדיברתי איתו, טוב, הוא ניתח את זה והוא ממש פיענח לי פה, ממש לקח כל משפט ופרק אותו ופירש אותו, ואני לא אתן לכם, לא אלאה אתכם בכל הפיענוח, אתם יודעים מה, למה לא? בעצם... טוב, הנה ככה, מדובר בסיפור על דמות, בסוגריים עוד צוות, שיוצאת למסע פעולה, כנראה עם הקשר טכנולוגי או ניסויי. ספט טרי יפמו יאנג, יאנאנג, זה רמז לסיפור, סצנה או התחלה של אירוע. רט וולף נשמע כמו שם, אולי דמות בסגנון וולף. קאטו נקי, סט מלא פרוטן, יכול להתפרש כמצב נקי או מוכן, אולי סביבה מעבדתית או ציוד מלא.
1: מה אומר לי?
0: מרון ממערכב ודן תתמוך, יש עיכוב ודמות בשם דן תומכת או מתערבת.
1: מה מסמן לי?
0: לטייל בהם זה יציאה לשטח, תנועה. נפש שריטק לשפרו, זה מתח נפשי, ניסיון לשפר או לתקן משהו. סחב קוק בשלוש נקודות, ספסה, נשמע כמו נסיעה או העברה של ציוד או אומס. במורד אפיתה, זה ירידה, אולי שיא הסיפור, ירידה פיזית או מטאפורית. נידל ויקציה, זה סיום שמרמז על תוצאה, יצירה ותגובה. ועכשיו הסיפור שהוא נותן לי בתרגום חופשי, קבוצה יוצאת למשימה מתוכננת היטב עם ציוד מוכן או סביבה מבוקרת. במהלך הדרך מתגלה עיכוב בלתי צפוי, ודן נאלץ להתערב ולתמוך בהחלטות. הם ממשיכים לנוע תחת לחץ ומתח נפשי, תוך ניסיון לתקן ולשפר את המצב. המסע נעשה כבד יותר, עם ציוד ואומס שמכבידים על ההתקדמות, עד שהם מגיעים לנקודת ירידה מכריעה. שם מתקבלת התוצאה הסופית של הפעולה, משהו חדש שנוצר, אך לא בלי מחיר. זה סיפורו של הפרפלקסיטי. פרפלקסיטי.
1: אומר לי, הנושא בוער בי כל כך עמוק.

0: אקספט, טרי פאמו, ינון גארט, וול איפס, דדי, יס. סט קאטו נקי, סט מלא פרוטן, נחו ונוגה, אוי וי, קר. פאמו ונדח צח. רטט, יצא זי, זל יוק מרון, ימעקה ודן תתמוך לטייל. טוב, נו מה, הוא פשוט כזה, המערכה הראשונה, הוא פרק את זה למערכות. המערכה הראשונה, הפקודה, הגיבור, טרי, מקבל פקודה או קריאה חדה, ספט. מישהו בשם וולף מאפס מכשיר או דמות בשם דדי, וולף איפס דדי, עולה השאלה, האם הכל מוכן? יס? הוא מתברר ששטח הקאטו נקי לחלוטין. המערכה השנייה, המשבר. הסט מלא בחלקיקים או אלמנטים, סט מלא פרוטן, אך פתאום יש ירידה באנרגיה, פחוב ונוגה, מופיע זעקת שבר וקור עז, אוי ביי, קר. המערכה השלישית, המאבק והעיכוב. מכשיר הפמו מתחיל לרטוט באופן משובש.
1: יוסי אייזנטל, עם כוכב
0: לדסקס רטט. דמויות בשם יצזי וזל מנסות לעכב את מרון ודן כדי לקבל תמיכה. ממעכב ודן תתמוך. יש כאן מאבק נפשי מרתק שמרתק מישהו לשינה או למנוחה. נפש ריתק לשפרו נים. סיום זה הבריחה והמסע. עולה תהיה לגבי קו הספקה או הברכה קשה.

0: אז עם קש סחב קוק הקו, בסופו של דבר הדמות, קו טרי, פותחת בצעידה ובריחה במסלול הכלכל, במורד הפיתה, שם מחכות הדמויות ויקה וציה.
1: Listen and you learn my son, for you the world has just begun, still before you know it

טוב, לא אלאה אתכם בשאר העיים למסוגה, יש לי עוד שישה כאלה, לא, עוד ארבעה. כששלחתי את זה לדיפסיק, אז כל הפנטגון הסיני התיישב לבדוק מה הצופן החדש שהישראלים כתבו.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך אלבומו של אלי הרצליך.

אין כמה מילים על סיום עונה מדהימה של חד המיוחד שבה היו מחשבות לעזוב ולסוף את הנשאר. שואל אותנו יאיר, קודם כל צריך לדעת כבר שאני לא אוהב סיומים ולא אוהב סיכומים. דבר שני, סיכום בטח לא יספיק לי רק שעתיים, וגם לא בטוח שזה האחרונה, לא בטוח. לא

אז היום מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע ואולי להעונה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון חצות הלילה לכוכב חצות, ועד אז אני עושה איזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבת שלום, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם.

92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3. מה נשמע חברים יקרים? בכל הארץ יצא קבם, היום הפגנה רצינית. חסימות כבישים בכל רחבי הארץ, אלה שצריכים להגיע הביתה, שיעשו את זה עכשיו. זמן מצוין להגיע הביתה, לעשות ארוחת צהריים טובה. איזה מקרוני בולונז. מתאים איזה בולונז עכשיו, אה, צולמן? אבל אמרו לי לא לאכול הרבה היום, למה יש חתונה היום של רונן בוסטן. הבנתי שהביאו שם מנות גורמה. הביאו מנות גורמה. צולמן, אלי מגן התקשר אליי, הוא ביקש את הרעיון של הרב מאיה עם יקי אדמקר בבוקר. אתה יכול לשלוח לי את זה? תודה. לא, לא, שלח לי את זה בבקשה, תודה. יש לו טלפון כשר, תודה. בהוראת גדולי ומאורי ישראל, רבותיי, אני מבקש מכולם להתכונן להגעת משיח צדקנו במהרה בימינו. הבעיה עם כל הפקקים, לא יודע איך הוא יגיע, עם החמור. מה זה חמור? רוכב על החומריות. רוכב על החומריות, רבותיי. אנחנו מעל החומר, מעל העניינים, מעל הדברים הטובים. היום היה איזה משהו ששימח אותי. מאוד מאוד, מה זה שימח אותי? שימח אותי מאוד מאוד. ואני חייב הכרת הטוב לעניין הזה. למה? אני אספר לכם. לפני איזה כמה חודשים פנה אליי יהודי מירושלים, ואמר לי, עמי מימון, יש לו בנות שעדיין לא התחתנו, ותעשה השתדלות. נתתי לו איזה שטחן שהוא לא הצליח בעניין, ואמר לי, עמי, אני צריך איזה מישהי שתיכנס לעניין הזה ככה ביתר שאת וביתר עוז, ובאמת, ברוך השם, השתבח שמו לעד. הבוקר אני מקבל הודעה מהשדכנית שהפניתי אותם אליה, והיא אומרת, והיא כתבה ככה הודעה שבעזרת השם הנושא סודר, ובעזרת השם היום יש וורט, היום יש לחיים. אז מאוד שמחתי, מאוד שמחתי. הציעו לי כסף על זה, אמרתי שאני לא רוצה כסף, כי אני מאוד שמח שהצלחנו במשימה הזאת, ובעזרת השם יתברך שיהיה לכל הרווקים והרווקות זיווגים הגונים משורש נשמתם, עם כל הדברים הטובים. לא להתייאש, היה איזה ברסלבר אחד, רצה לקפוץ מהחלון. אמרו לו, אין ייאוש בעולם, אין ייאוש, גם זה אין, יאללה, אני קופץ. גם אין ייאוש, אני קופץ. אז אם דיברנו על הנושא של החתן והכלה, ודיברנו על העניין הזה, רבותה, אני חושב שצריך לפתוח עם שיר לכבוד חתן כלה. איזה שיר אתם ממליצים? יש כל כך הרבה שירים טובים. אגב, מיד נפתח את הקווים, רבותיי, צריך רק הכסף מזומן. אני לפי דעתי צריך לשיר של ברך חתן וכלה, גזע גבירך. יאללה, תעלו לקווים לכסף מזומן 072-3355-921, זה המספר השולט היום. 072-3355-921.

0: משחקים על כסף מזומן, יוצאים לדרך 072-335-5921, 072-335-5921.
1: כסף מזומן.
0: שלום שלום, מה קורה שלום?
2: מה איתך? מה קורה כפרה?
0: בר שמו לאט, קנית אוטו? איפה אתה רוצה? קנית אוטו או לא?
2: כסף קטן, כסף קטן.
0: כסף גדן. משהו טוב אבל. טוב, יאללה. שאלה ראשונה, אמא של דוד המלך.
2: לא רות. רות זה הייתה
0: סבתא רבא
2: שלו.
0: לא רות ולא רות. לא נעמי. לא קרוב ולא רחוק.
2: נו.
0: ניצבת, בת הדאל. זה השם שלה.
2: וואי, עוד שאלה, תן לי.
0: אני אתן לך עוד שאלה. תעלה מחר, מחר בשעה 2, תעלה, אני אתן לך עוד שאלה. לא מחר. פעם בשבוע, צודק. צולמן אומר פעם בשבוע. למה אתה רואה אותם על הקווים, מי שעולה פעם בשבוע? טוב, צריך לטפל בקונסולה שלך, שאתה לוחץ, אתה משביט לי את השמשמה לגמרי. צריך שיהיה חצי-חצי. בסדר, צולמן? קח את זה בחשבון. דבר עם רפי אוחנה, המנהל הטכני, שיעשה לך שיפוץ במערכת של הסירקולציה, של האוסמוזה. שלום למאזין הבא, שלום איתנו. נתן, שלום. נתן, אין לנו קו שתיים אחת. נתן, שלום. הקו שלך על הפנים, נתן. יאללה,
3: בוא. עכשיו יותר טוב?
0: כן, סביר. מה קורה, הכל בסדר?
3: כן.

0: אוגוסים.
1: למה אתה עצוב?
0: עצוב, למה? שמח.
1: יאללה, איזה פרשה בתורה היא הפרשה הארוכה ביותר?
0: נשוא.
1: תשובה נכונה, מה פירוש הראשי תיבות תיקו?
0: תשביל את הרב קושיות ובעיות.
1: תשובה נכונה. מי מפרשי התורה אמר שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום? מי גדול המפרשים של התורה?
0: רש"י.
1: תשובה נכונה, רש"י, זהו. 40 שקלים. היכן מרומז בתורה שמו של הרמב״ם? איפה הוא מרומז בתורה שמו של הרמב״ם? יודע?
0: לא.
1: טוב, תודה. יש הכוח גדול כך, שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אנחנו מיד עם המאזין הבא. רגע. ילחץ עם שתי ידיים, ילחץ עם האצבע חזק, יופי, שלום למאיר כהן.
2: שלום רבי ים היקר, מה נשמע?
1: יופי, כסף גדול או קטן?
2: כסף גדול.
1: בטוח?
2: כן, בעזרת השם יתברך.
1: בעזרת השם, השם יתברך, תמיד אוהב אותי, יאללה, מתחילים לדרך, מתחילים לדרך.
3: אם על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: טוב, כסף, כמה אתם משחקים מולי אגב?
2: חמישה חבר'ה.
1: מה, חמישה חבר'ה, יצאתם להפגנה? מה זאת אומרת?
2: לא, אנחנו בטיול מהכולל, אמרנו להתקשר, שמח, אתה מתפרד.
1: טוב, עם כל הכוח. טוב, יאללה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. גמרה אתה רוצה, כן? הכל מהגמורה.
2: כן, זה מהגמרה.
1: יאללה, איפה מוזכר בש"ס הפגנה נגד גיוס בחורי ישיבות?
2: גמרה בראש שנה דף י"ח.
1: מה כתוב שם?
2: מה כתוב? יצאו והפגינו לגבי הגזירה על עם ישראל, שהפסיקו ללמוד תורה ויצאו והפגינו.
1: א' זה לא מסכת ראש השנה.
2: תענית כ"ד. איזה תענית? י"ט.
1: יאללה, בסדר, תשובה נכונה. פעם אחת נגזרה גזירה על ישראל שלא יעסקו בתורה, מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה ממטרונית אחת, שכל גדולי רומי מצויין אצלה. אמרה להם, עמדו והפגינו, בלילה הלכו והפגינו, בלילה אמרו, אי שמיים, לא אחים אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, לא בני אם אחת אנחנו, מה נשתנה מכל האומה וכל השנה שאתם גוזרים עלינו גזרות רעות? ביטלו אותם ועשו אותה ליום טוב. מי מהאמוראים בש"ס מוזכרים כעריקים? לא.
4: לא,
1: חבר'ה, בואו לדייק בשאלתי. מי מהמוראים בש"ס מוזכרים כעריקים?
2: מה זה אומר עריקים? תגדיר לי.
1: קראו להם ארוקאי, ארוקאי, כמו עריקים.
2: תן רמז, מגמרא, משהו, זו שאלה מדר תילאית.
1: לא, שאלה קלה. הגמרא בחולין דף מבב. ההוא פולמוסה דעתה לפומפידיטה, לאסוף לוחמים. ערקו רבא ורב יוסף והתחבאו. פגע באו רב זיירה וקרא להם ארוקאי. אז הם האמוראים שמוזכרים כעריקים.
2: יפה, אחלה, שאלות קשות, טוב?
1: יאללה.
2: פנק אותנו, עמי.
1: קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אם אתם בחורי ישיבה, אתם תהנו ותתבנקו, ואברכים ואין עליכם, תבורכו מפי מיליון פי מיליון.
3: משחקים על כסף.
1: אתה רוצה מספר שלו? רגע, נביא לך, רגע. רגע, יהיה בריא. מאיר כהן, תרשום. תרשם. מה, איך זה היה פה? עכשיו זה היה פה. מה זאת אומרת? איך זה היה פה? מה זאת אומרת? מה, איך זה היה פה? רגע. תרשם 052763, תרשום את הטלפון שלו. איך זה? 763-625, יופי. שלום למאזין הבא, שלום איתנו. משה, שלום.
5: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, משה?
5: אני מפתח תקווה.
1: רצית להפגנה או לא?
5: לא. אנחנו לומדים תורה, זה מספיק.
1: מה זה לומדי תורה? גדולי ישראל אמרו לצאת להפגין, מה זה ילדה? מה זה שייך זה שאתה לומד תורה? הפוך, אם אתה רוצה.
5: מי יענה לשאלות?
1: כן, אבל בארבע צריך להיכנס לרכבים, להפעיל מזגנים.

0: קראת גמרות ולשבת ללמוד באוטו. יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: איזה ספר הוא הקטן ביותר בתנ"ך?
1: קטן, עמוס.
0: איזה ספר הוא הקטן ביותר בתנ"ך?
1: בקריאה.
0: אם אתה לא יודע את זה בעל פה ככה בשליפה, קשה למצוא את זה, דמין.
1: יונה, אולי.
0: לא, יונה זה לא, הספר זה עובדיה. תודה רבה לך. חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שנפתח פארק מים שומר שבת גלי הדר בראשון לציון. אתם יכולים ליהנות בבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב, יום חמישי הזה, דהיינו מחר, מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה, פינוקי הבית עם צ'ולנט של מוטיס במקום, פארק המים גלי הדר, חוף דוד רמז 96 בראשון לציון, ואתם יכולים להתפנק לכם ולבוא לשם, תשימו בווייז, פארק מים גלי הדר, דוד רמז 96, ראשון לציון. ראשון לציון, הנה אינם, ולירושלים, מבשר את עיניי, יאללה, תן לי את המאזין הבא. אילי, שלום.
2: שלום וברכה.
0: איפה אתה, אילי?
2: נתיבות.
0: אחלה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי כתב 13 עיקרים של הגדורה הקדושה?
2: הרמב"ם.
0: תשובה נכונה, איפה מוזכרת 10 מכות בספר תהילים?
2: תהילים עין חט.
0: גם בעין חט וגם בעוד מקום?
2: קופי, קופי.
0: תשובה נכונה, איזה מסכת היא המסכת הארוכה ביותר בש"ס?
2: בבא בתרא בדפים.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. רגע. דפדף את הדף הזה בבקשה. מה אם תוריד את זה, שזה זז. כן. מי חילק את התורה לפרשות?
2: זה
0: היה
2: זה
0: כומר,
2: לא?
0: מה, הלו, איזה כומר, הלו?
2: לא, משה רבנו, לא?
0: מה פתאום? מי חילק את התורה לפרשות?
2: עזרא?
0: עזרא, נכון, עזרא הסופר. איך הגעת לכומר, תגיד לי, סתם...
2: לא, התבלבל עם הפרקים, שעשו צנזורה.
0: איזה צנזורה?
2: לא, זה היה בלבול, על פי הגמרא בסנהדרין, נו, עם זה שם, עם ישו.
0: טוב, 80 שקלים. שאלה הבאה. למה נסמכה פרשת ברכת כהנים לפרשת נזיר?
2: סוטה, אני יודע לגבי סוטה, שכל הורי סוטה וקלקולי, אז היא רצו מני יין.
0: זה נכון, אבל מה שייך לפרשת כהנים לנזיר?
2: כהנים.
0: אומרת הגמרא במסכת תענית, מה נזיר אסור ביין, אף כהן מברך אסור ביין. לכן כל אלה ששותים ערק את הכנסת, יכולים לשתות כמה שאתם רוצים. אבל אם אתם כהנים שעולים לברך, שלא תעלו שטויי יין. יהיה פה בלגן רציני. תמתין על הקו, קבל מאיתנו 3 כרטיסים להיום, לפארק המים, שומר שבת, גלה, למחר. פארק המים, לא למחר, יכול לקחת את זה כל איזה יום חמישי שהוא רוצה. זה שזה תוקף. פארק המים שומר שבת, גלי הדר בראשון לציון, בריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, וכיף גדול, ליל שישי הקרוב, מהשעה 5 אחר הצהריים, ועד 1 בלילה, שם הצ'ולנט של מוטיס, בחורי ישיבות, חבר'ה רוצים לבוא שתחשיך במים, יום חמישי בלילה, החל מהשעה 5, חוף דוד רמז 96, בראשון לציון. איי, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אילי, שלום. מאיפה אתה, אילי?
3: מאשדוד.
0: אשדוד. כן, גדול או קטן?
3: קטן.
0: למה קוראים לקדוש ברוך הוא מקום? תשובה קלה, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. איזה קו אנחנו? חגי, שלום חגי.
4: שמע?
0: מאיפה אתה חגי?
4: ביתר עילית.
0: אחלה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: מדוע נעשתה פרה אדומה על ידי אלעזר ולא על ידי אהרון?
4: כי אהרון עשה את העגל, קטגור נעשה סנגור.
0: תשובה נכונה. איזה תורה?

0: להיות, ויגיד לנו, בוא חבר'ה, יש לנו צ'ולנט בגלריה וזה.
1: לא, זה אותו עיקרון, זה תחיית אמיתים, ויחליש את כולם, בארץ ישראל.
0: אומרים חז"ל רבותיי, משה רבינו נקבר בחוץ לארץ, כי תחיית המתים היא רק בארץ ישראל. אבל מכיוון שמשה רבינו קבור בחוץ לארץ, הוא נותן גושפנקה למתים שקבורים בחו"ל לקום. הבנת? יאללה, קבם איתנו ארוחה בגלריה, נמן תל אביב מבית מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם, היום, מחר על הים. צ'ולנט יהודי עם בשר, עם קישקה, עם כל הטעמים והאווירה המיוחדת, פנק לך. גם קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. לכל תלמידי החכמים בארץ ובעולם, אני רוצה לומר לכם, זה שאתם תלמידי חכמים זה מצוין, אבל מי שלא מחזיק בידיו את משנה ברורה תפארת, לא מבין מה הוא מפסיד. למה אני אומר את זה? משנה ברורה תפארת, לקחו את זה גאוני ישראל, בראשם הרב יזדי והרב יעקב רחימי, ולקחו את המשנה ברורה, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כל גדולי העולם נמצאים בספר הזה. זה לא ספר, זה סדרת ספרים שכל המשנה ברורה. עכשיו בעבר אתה פותח, אתה רוצה לדעת מה דעתו של מרן, אתה לא יודע. שמו את הכל ככה כמו צנצנת, צנצנת הדבש. אתה אוכל את הדבש ונהנה מהחיים. לכן רבותיי, חפשו את זה בחנויות המובחרות, משנה ברורה תפארת. פרסומות, מיד לאחר מכן המשחק שלנו עם החוויה המדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. חייגו אלינו עכשיו ל-072-3355-921, 072-3355-921, חייגו אלינו לטלפון הזה וספרו לנו על חוויה שהייתה לכם בפותחים שולחן עם צבר. יש לנו בכל יום שני זוכים בגריל גז במתנה, לא גריל גז קטן, גריל גז הגדול הזה, אתם נשמע אותו בבית, נהנים מהחיים. ובנוסף, בכל יום יש פרסים גם של רדיו קול ברמה, אז חייגו אלינו רבותיי, מחכים לך לשמוע את החוויות שלכם מיד לאחר הפרסומות.
2: התוכנית משו...
0: כל דברי התורה בעזרת השם, בתוכנית חידודון במהלך כל היום הזה, היו נשמת יהודי יקר מאוד, עמית חכם, מזכה רבים, מקים עולה של תורה, אחד מהראשונים שהקים את הארגונים הגדולים של הקירוב, מראשוני מקימי עולם התשובה, רבי משה בן רחל ודוד, רוח השם תנחלו בגן עדן, שהלימוד תורה אלינו נשמתו בעזרת השם, וימליץ טוב בעדנו, וכל אחד ישים פרוטה לצדקה לעילוי נשמתו. עכשיו ממש, עוד זה פרק תהילים, רבי משה בן רחל ודוד, רוח השם תנחנו בגן עדן, אבא של חברנו היקר, מחותני הזהב, הרב דודו דרי. רבי משה בן רחל ודוד, רוח השם תנחנו בגן עדן.

0: מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, כל השאלה לכם לעשות או לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66, או לבוט בוואטסאפ במספר 050-969-1237. לספר על מפגש חווייתי ומיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום, חייגו כוכבית 60-66, תקליטו לנו שם את החוויה שהייתה לכם. עכשיו אנחנו נעלה את המאזינים לכאן, רבותיי, שתפו לנו לחוויה שהייתה להם. שלום לראשון. שלום שוקי.
1: הלו.
0: שלום שוקי, מה קורה שוקי קוקי?
1: שלום, ברוך השם.
0: ספר לי על חוויה שהייתה לך שוקי.
1: קיצר, הרבה מיינך, שהוא כל חוויה, נכון? לא קשור ספציפית למה.
0: לא, לא ספציפי, כן.
1: אז ככה, אנחנו, אתה יודע, אחרי ישיבה כזה, אנחנו יוצאים לבין הזמנים, זה השנה שעברה. ובקיצר, אז המשפחה החלטנו מהרגע לרגע כזה לנסוע לצפון, אתה יודע, וקובדה שהם החליפו כוח.
0: כן.
1: קיצר, אז אנחנו נסענו מהרגע לרגע, וקיצר, אנחנו עוברים דרך שבריה. שבוע מדע, בתאי שבריה, יש שם לא גם חרדים, אלא חצי חרדים. לא כולם היינו כמונו. ברוך השם. אז קיצר, אז בקיצור, אחי גם לחצי עובד, חצי לומד. אז היינו שם בטיילת וזה, ואז כאילו אנחנו רואים גם החבר'ה גם חצי עובדים, חצי לומדים, כאילו, מלשוננו ארסים. קיצר, אז אנחנו מגיעים, ואז כאילו אחי, אז אחי, הוא כאילו, הוא חודש לפני זה התחיל קצת להתאמן, כושר, אתה יודע מזה? אז הוא הגיש את עצמו גבר, ואז כאילו בן דוד שלי אמר להם, שומעים, יש לכם פה אלוף עולם בהורדת ידיים וזה. עכשיו, אחי בחיים כמעט לא שאור על תליים בזה. אז קיצר, אנחנו מגיעים, הוא בא, הוא מסיע ביטחון, מוריד אחד, אחד, אני מתחיל לצלם אותו. זה אנחנו כל המשפחה מאחוריו, נפתחים לצחוק, אבל לא יודע איזה שמחה הייתה לנו באותו יום.
0: אז הוא עשה קידוש השם, אתה אומר, שהוא צריך להוריד אותו הורדת ידיים.
1: הורדת קידוש השם, כי גם החרדים יודעים לעשות דברים.
0: וגם אני אספר לך, שאם בן אדם אוכל חומוס, חומוס עשוי מגרגירי חומוס, ויש איזה כוח של ברזל גדול מאוד, אז אלה שרוצים לקחת ויטמינים וברזל, יכולים לעשות את זה עם חומוס, ושמענו את החוויה, שמענו את החוויה שלך, תודה נסיך, שלום למאזין הבא. רבותיי, רוצים לשחק איתנו? כל שלכם לעשות, רבותיי, לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66, וכמובן גם לספר לנו את החוויה שלכם. בכל יום שני מאזינים זוכים בגריל גז. שלום לדניאל.
2: כן, שלום.
0: ספר לי על חוויה שהייתה לך, דניאל.
2: כן. אנחנו יוצאים כל שנה, אנחנו הבחורי ישיבות.
0: כן.
2: ובן הזמן, בסבוע האחרון, אנחנו יוצאים למסלולים. עכשיו, יצאנו פעם אחת למסלול בדרום, משהו מסלול ברמה, אבל משהו, אין שם מרוק. אתה רואה הכל, רק ערים, דברים כאלה, אנחנו יוצאים, ואין שם עכשיו, זה מסלול לא מוכר, אין שם אף אחד. יצאנו לשם, אנחנו ממשיכים, מתקדמים, הגענו לרמה של... אנחנו כולם מזיעים, אין איזה מקום לעצור, לנוח, וכבר נגמר לנו המים. טוב, התחלנו לחזור, אנחנו עוצרים, כל שנייה ככה, אנחנו עוד מטלפים, ממשיכים. טוב, אנחנו עולים למעלה, עוצרים למעלה, עשינו, פתחנו שם שולחן רציני, ככה עם צבר גם. משהו רציני, באמת, רמה גבוהה.
0: אז עשיתם חוויה ועשיתם על האש ופתחתם צבר.
2: כן.
0: יאללה, יעשה ויצליח. חבר'ה, מי היה מצליח שם? לפי דעתי זה שזכה בהורדת ידיים. כן, החלטה פה אחד, רבותיי, משהו מקורי, הורדת ידיים, הוא זכה בכיף, יעשה ויצליח, הוא הזוכה שלנו להיום, פרסומות מהדחה מכן, יהיה איתנו פה הרב אברהם.
3: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שרה שמחה, עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: דברי התורה אלוהים נשמת רבי משה בן רחל ודוד, שיום קודש לדור, השם תנחי לו בגן עדן, הרב אברהם מימון, שלום.
4: שלום עליכם, תורם תומים רבי ימי, נלחז וכל המאזינים.
0: פרשת השבוע, פרשת בלק, יש שם הכללות, בלעם, בוא תקלל, כן תקלל, לא תקלל. תגיד לי, איך אפשר לקלל בן אדם וזה יעבוד?
4: כן, זה איך אפשר לקלל בן אדם שזה יעבוד. אז קודם כל, אם מותר לקלל או אסור לקלל, קודם כל, אנחנו צריכים לדון על ההלכות.
0: גם שאלה, נכון?
4: כן, אז קודם כל צריך לדעת שיש 5 מקומות בתורה שלפעמים איסור כללה זה איסור סקילה, כמו אלוקים לא תקלל, זה איסור מגדף, מקלל אביו באמו, כללת דיין, כללת נשיא, כללת כל אדם מישראל, לא תקלל חייס, ואיך אומרים, הדין הזה שלא תקלה לחייה, שגמרה בשבועות למדווה, וגם הגמרה בתמורת אבדלת, גם השוכנות בראש המשפט, זה לא דווקא חייה, זה כל אדם ואדם. כל אדם ואדם אסור לקלל. עכשיו, מה זה נקרא כללה? אם אתה אומר למישהו, תשמע, אתה כלב, אתה חמור, כן? לא חס ושלום אתה, כן? בן אדם, אתה פונה לבן אדם, אומר לו חמור, כלב. לפי התורה, זה אולי בעיה של באהבת לרעך כמוך, אבל זה לא כללה. הגמרא במכות י"א מבואר, שהגדרה של כללה זה שאתה מאחל למישהו דבר רע. בוא נגיד, אתה אומר למישהו, תיפול ברחוב, או היום תחליק על בננה. כן? אז זה איסור, כן? אז זה איסור של כללה, מה שהאיסור של הכללה. או יש כאלה שאומרים שאם בן אדם מתפלל שפלוני יחליק את בננה, יש דעות בפוסקים שזה לא כללה, כן? או אם יש כל מיני ביטויים, תלך לכל הרוחות, אז אם זה ביטוי שהבן אדם לא מתכוון לקלל בן אדם, כי ככה, אתה יודע, רגילים מהבני אדם ככה לדבר,
0: כן.
4: אז אין בזה את האיסור של הכללה הלכתי, כן? זה לגבי הקונות, זה לגבי האיסור. עכשיו יש מקומות, דוגמה, שאפשר לקלל, יש מקומות שמותר לקלל, ויש מקומות שגם מצווה לקלל. כן? דוגמה, הגמרא במכות דף ח' שם כותבת גוי שעושה צרות לישראל. הגמרא אומרת שמותר לקלל אותו. או הרבה האחרונים כותבים בראש המשפט שם בסימן חף זין, אם יש איזה רשע מישראל שלא עושה מעשה עמך, כתוב שם בהרבה מקומות שם רשעי מרכב, הגמרא במסכת יומן למד ח'.
0: האם שאני אומר, שאני אומר שם רשעי מרכב, זה מועיל או משהו? כן. מה
4: זה מועיל שהשם שלו ירכב, שהשם שלו לא יהיה לו זיכרון בעולם. לכן זה אחד מהסיבות שהגמרא אומרת שאסור לקרוא על שם של רשע. למה אסור לקרוא על שם של רשע? כי שם רשע היא מרכב, אסור לך להזכיר אותו, כן? או מסית ומדיח. אנחנו מצווים להתפלל כל אחד שיחזור בתשובה, הגמרא בברכות הפיוט, איתנו חטאים ולא חוטאים. אבל אחד שהוא מסית ומדיח, אחד שאומרים, אומר נגד התורה ונגד זה, יש מצווה לקלל אותו. אפילו יש כללות שאפילו החכמים ציוו לקלל, כמו אחד שהגמרא בתחילת פרק ד' במסכת בר מציע, אחד שלא עומד על המקח, זה שוכנו בסימן רש ד', מי שחוזר בו מהמקח. הגמרא אומרת, מי שפרה מדור המבול, הוא יפרה ממי שאינו עומד לדיבורו. אז זה אפילו בדברים כאלה, חייבו חכמים כאילו, זאת אומרת, זה כללה שחכמים חייבו, והרמ"א כותב בסימן רש ד', שבזמנו בתקופתו היו בבית הכנסת, בשעת פתיחת ההיכל, הדיין היה עומד ומקלל את מי שאינו עומד לדיבורו. זאת אומרת, זה כללה כאילו שחכמים כאילו ציוו את הכללה הזאת, כן? עכשיו צריך לדעת, שהכללה יש לה כוח. אתה שאלת מקודם, איך נעשה שהכללה תועיל? כל הפה של הבן אדם ברית קרוטה לשפתיים. לכן הגמרא אומרת בגיטין ונזיין, אומרת הגמרא בגיטין ונזיין, למה תמידי חכמים נפטרים כשהם צעירים? אומרת הגמרא, בגלל שהם מדגימים בעצמם את הלכות השחיטה. אז בעצם הם פותחים פה לשטן. אתה יודע שאומרים, אומרים אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים. אתה מכיר את זה, כן?
0: כן.
4: אפילו יש בהלכה, בסימן נ"ג, ברמ"ק שם כתוב שאסור לגבי לעלות לתורה בשעת הכללות, בפרשת בחוקותיי, בפרשת כתבו, אסור לבעל קורא שיש לו שונא בקהל, אסור לו להיות בעל קורא באותו שבוע. למה? כי יש חשש שאולי הוא יתכוון למישהו מהקהל שהוא לא כל כך אוהב.
0: האמת, גם אני כתבתי ספר חידודון, למה אנחנו...

0: ברכת הלבנה, אומרים שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם. אשכנזים אומרים גם שלום עליכם אחד עד השני. למה? כן. יש כללה, טיפול עליהם ממטה בפחד.
1: ממטה בפחד.
0: ואז אותו בן אדם יחס ללחץ, מה אתה, הוא מקלל אותי, טיפול עליהם ממטה בפחד. אז לכן שיסו לך, אנשים מסביבך, אתה אומר שלום עליכם, עליכם שלום, שלום עליכם, עליכם שלום.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: ואלה שהם הספרדים, הם רק בסוף אומרים שלום עליכם, לא רוצים לדבר באמצע בלגן.
1: אומרים שלום עליכם בסוף, מי שנמצא, נמצא. כן. אבל בוא נגיד, בן אדם, בן אחר כתוב בהלכה שבן אדם שקיללו אותו והוא מפחד מהכללה,
0: כן.
1: אז שירוץ לעשות התרת כללות. וגם כן אפשר לעשות הצהרת כללות אפילו דרך הטלפון עם שיחת ועידה בוואטסאפ, ואני כתבתי בדרך אתרים בסימן עין דלת,
0: כן.
1: אם בן אדם קיללו, מישהו קילל אותך איזה כללה, כן, ואתה בן אדם חושש, אז אפשר לעשות, קוראים לזה שיחת ועידה. אתה צריך לדעת, במדרש כתוב פה בפרשת בלק, בפרשה חף, שבן אדם שמקלל, קודם כל המקלל עצמו ניזוק, כי כתוב במדרש, כל המקלל אחד מישראל, כאילו קילל את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. אתה צריך לדעת את הדבר הזה, כן?
0: גדול.
1: אז כן.
0: הרב, החכמתנו. כן.
1: רגע, אני אסיים עם בדיחה, כמו תמיד.
0: אין בעיה, כן, הרב.
1: אתה יודע שהייתי בישיבה, הראש ישיבה תפס את אחד מהבחורים, אתה יודע שהם מפטפטים כל היום. יש בחורים כאלה, גלגולים של אישה, כן? תפס אחד, הוא אמר לו, אני מאחל לך שאתה תהיה כמו הקצות החושן. אז הבחור שמח, רץ. הוא אומר, ראש הישיבה בירך אותי שאני אהיה גאון מפורסם. אז הראש הישיבה תפס אותו, אמר לו, זה לא ברכה. אני התכוונתי שכולם ישאלו עליך קושיות ואף אחד לא יבין מה אתה רוצה. אז איך אומרים, בלי קושיות, בלי קללות, רק ברכות ושמחה.
0: אמן.
1: תמיד נזכה לפתוח את הפה בשביל לפרגן, לאהוב אחד את השני, ללמוד תורה, ושיהיה שפע ברכה והצלחה לכולם.
0: אמן ואמן, הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, להזמנת הרצאות, רבותיי. אני נותן את הטלפון, הרב, תודה. אני נותן את הטלפון של כבוד הרב, אלה שרוצים להזמין אותו לדברי תורה, מחכים ברמה הכי גבוהה, יש לו תוכניות ברשת שאני נהנה מהם עד השמיים, טלפון של הרב 054-845-8068. אני חוזר, 054-845-8068.

שלום לך, מאזינים יקרים, שעה שנייה, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, כל שעליכם לעשות זה לרכוש ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבי 60-66, ולספר על המפגש החווייתי המיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז, רבותיי, בכל יום שני זוכים בגריל גז במתנה. מפגשים של טעם, שולחים לנו הודעות, איזה מפגש של טעם היה לכם, איזה חוויה מיוחדת הייתה לכם, רבותיי. בכל יום שני חבר'ה זוכים בגריל גז. איך עושים את זה, רבותיי? רוכשים ממוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, יש להם חומוס, טחינה, סלט קולסו, סלט כרוב אדום, חצילים, הם הטעמים של, של, של, של שבס, רבותיי, ובכלל בכל אירוע, צבר, רבותיי. בכל יום אצלנו נעלה שני מאזינים לכאן לתוכנית, בכל יום שני מאזינים עלו לתוכנית ויספרו לנו על חוויה שלהם מיוחדת עם, לא חייב להיות צבר, חוויה כללית, אבל אם זה עם צבר זה הרבה יותר טעים, וגם אצלנו יקבלו פרסים פה בחידודון עם עמי מימון, רבותיי. פותחים את הקווים, רבותיי, לכסף מזומן, הרבה דברים טובים. שניאור גרינפלד עורך אותנו, מפיק אותנו, חיאל צולמן על הפקקים, דוד צ'איו. דוד, יש פקקים, יש הפגנות, דוד. ונעשה טוב על הלב, רבותיי. חבר'ה, לגבי הבריחה, לא להתקשר יותר. חילקנו כבר 10 כרטיסים, לא להתקשר יותר. מה קרה, תגידי, מה זה, אז בוא נדבר על לובביצ'ר, על הלובביצ'ר נדבר, נדבר על לובביצ'ר.

טוב, חברים יקרים, הפקקים מתחילים להיכנס לשלב נוסף, ויש לנו פה בדרמה רצינית, השמעת בכורה עולמית, רבותיי, את ג'ינגל המחלה, עם ישראל חי, שהושמע בכל הרכבים, הנה זה בא, רבותיי. שימו. זה הולך להישמע בכל הרכבים בהפגנה.

0: תגידו, שעתיים הפגנה, נשמע כל הזמן את אותו שיר? מה הסיפור הזה? מה הולך פה? אתה נורמלי? אה? אולי נביא להם את יניב בן משיח. יאללה, כסף גדול. קטן.
1: משחקים בנוני. כסף מזומן.
0: שלום עליכם, רובן. שלום עליכם, רובן. מה נשמע, רובן?
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: איפה אתה, רובן? איפה אתה? בזה לא דיברנו אותך. רובן, איפה אתה, רובן?
2: ברוך השם.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק. נביא פה שאלות קלות. למה אני בא לי לחלק פרסים היום?
2: תודה רבה, אבי.
0: בכיף, חבר'ה, בכיף. שאלה הראשונה, אילו שלושה מפתחות נמצאים רק בידי הקדוש ברוך הוא?
2: מפתח גשמים, מסכת תענית. וכן, מפתח גשמים, מפתח של הלידה נראה לי, לא? משהו כזה?
0: לא, איפה אני יודע?
2: לא, שנייה. מפתח פרנסה?
0: איזה פרנסה?
2: שנייה אחת, עמי, רגע. שנייה,
0: עמי. שומע, כן.
2: שנייה אחת, רגע, אני חושב. גשמים, פרנסה ולידה, עמי.
0: יאללה, בסדר. מהו חותמו של הקדוש ברוך הוא?
2: שנייה אחת.
0: למה שנייה? קח את הזמן, שעה, לפי דעתי שעה זה טוב גם.
2: אמת.
0: חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת, תשובה נכונה. אילו דברים הקדוש ברוך הוא התחרט שברא אותם?
2: שנייה אחת, עמי, רגע, אנחנו פה באמצע לחשוב, עמי, רגע, אחד, עמי, שנייה.
0: הם בודקים בוואי וואי?
2: רגע. לא, עמי, עמי.
0: אילו דברים הקדוש ברוך הוא התחרט שברא אותם?
2: שנייה אחת, עמי, אנחנו נזכרים, עמי, רגע.
0: אתה לא נזכר בזה?
3: לפי הגמרא, מסכת סוכה, דף נון בית עמוד בית, הקדוש ברוך הוא התחרט על בריאת ארבעה דברים. אחת, הגלות או הקשדים. שתים, הישמעאלים. שלוש, יצר הרע. ארבע, המבול, החרבת העולם, כפי שמוזכר גם בפסוק.
0: ראית, AI ענה לי בשנייה. טוב, תמתין על הקו, שני מגשי פיצה וכולה בדרך אליך. מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. יש להם רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18. תהנה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום לאביתר.
4: שלום וברכה, מי היקר.
0: מה קורה? יצאת עם הרכב? תדלקת את האוטו, חבר'ה, תדלק את האוטו פול, היום תדלקתי את האוטו פול.
4: לא, היום בעצם.
0: מה, אין לך רכב?
4: יש, אבל פשוט לא מתנו את הזמן.
0: יאללה, בכיף, טוב. מדליקים פול, אוכלים פול עם חומוס ויוצאים פול צבר. לפני שאנחנו ממשיכים, רבותיי, אני רוצה לאחל מזל טוב, מזל טוב, לדניאל הנסיך. דניאל היקר, שיש לו יום בר מצווה, ואני מופיע בבר מצווה שלו, של דניאל הזה, ואני לא חסל לו שמח עד השמיים. אגב, אנחנו מחכים, הצוות שלי כבר יצא להרכיב את הציוד מוקדם, הם כבר עכשיו באולם, אבל האורחים קצת יאחרו, אני מאמין 8:30, עד שישחררו את כל הפקקים, לא להיות בלחץ. דניאל, אל תהיה בלחץ, אנחנו עד הבוקר איתך. נעשה שמח, עשה לכם טוב על הלב. המון המון מזל שלו, שתגדל להיות חייל. ראשי תיבות חסיד, ירא שמיים ולמדן. עם כל הדברים הטובים. טוב, הרי, כסף גדול או קטן, נסיך?
4: אז לא, האמת היא שאני לא התקשרתי בשביל כסף קטן או גדול. אני רוצה לבקש בשידור חי טובה ממך, עמי.
0: בואי.
4: אבל טובה לא בשבילי, אלא בשביל
0: כן, חבר. כן, אבל זה לא פינת הטובות. לא פינת הטובות. אם אתה רוצה טובות, אז רק עם זה טובות, רק עם ההפקה. אני לא יכול לבחון את הטובות כאן מעל גלי היתר, אפילו שחבר שלך צריך משהו, או מעיד אחר, הוא צריך משהו. אני בכל אופן אשמח לעזור, רק אם נקבל ונעמת. את הדברים. שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום. יוסף חיים, שלום. מה קורה, יוסף חיים?
5: מה נשמע?
0: יופי מותק, מאיפה אתה?
5: מרחסים.
0: אל תדאג, רונן בוסטן, הבנתי שהאירוע שלך ממשיך עד השעות הקטנות של הלילה, הבאת שם יין גיאורגי משובח, אל תדאג רבי רונן. רחסים.
5: כן.
0: כן. יאללה, כסף גדול או קטן?
5: כסף קטן.
0: איזה תיבה מופיעה פעם אחת בלבד בכל התנ״ך?
5: תיבת נוח.
0: תעשה לי טובה. המילה מראתו. טוב, היית מצוין. רונן אמר לי, תשמע, וזה לא... רונן, תעשה טובה, בחיית רונן, בלי לחץ, בלי לחץ. הבטחתי לך מילה, מילה. כל האורחים שלך יגיעו, תעשה חופה מוקדמת לפני השקיעה, אחרי זה שהאורחים יבואו לכל העניונים. אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, רונן. יהיה בריא וחזק. מה קורה, רבי רונן? איך אתה נשמע?

0: השתבח הבורא והתעלה היוצר בכל העולמות כולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
1: אז דבר ראשון, אני עושה לך עכשיו לחש נגד עין הרע. אני רוצה לך, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנו צעדה לשור, מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את רונן בוסטן היקר, שמחתן את ביתו לאריכות ימים, שנים טובות, בבריאות התנה, בבניין הדעד, על אדני התורה והירה, עם כל הדברים הטובים. ובעזרת השם יתברך, תהיה אחלה חפלה ואחלה אירוע, וכל החברים ישימו צ'קים מכובדים, לא לשים צ'קים של ביטוח לאומי, שימו צ'קים, פנקו את רונן היקר. איזה צבע חליפה קנית, רונן?
0: הפתעה.
1: מה, עוד פעם חליפה לבנה? מה אתה חושב שאתה ג'ון טרבולטה?
0: חליפה לבנה, עניבה אדומה, כובע כחול, משהו, פסטיבל של החיים.
1: רונן בוסטן ציונוב, רבותיי, הולך להגיע. אין עליך. איזה אולם זה, רונן? איזה אולם זה? פשוט לא קיבלתי... לא, אני לא מספר, אל תפחד. לא, שלח לי את הזמנה עוד הפעם, פשוט אשתי תגיע קצת יותר מוקדם, ואני... אמרת שתשמור לי, הבנתי, הבאתם בר מאוד מיוחד של נקנקיות, אז תשמור לי נקנקיות.
0: סגור, נפנק אותך, עמי.
1: מי הרב המקדש?
0: תגיד ליוני שיש הרבה ינות, שיהיה רגוע.
1: מי הביא לך ינות שם, פרץ?
0: ינות משובחים, ברוך השם.
1: רגע, מפרץ או מגיאורגיה הבאת?
0: קנינו, מה?
1: לא, בסדר, מאיפה קנית? מפרץ או מגיאורגיה?
0: מרבי פרץ, מגיאורגיה, מכולם, פינקנו את כולם.
1: פרץ, אי אפשר לקנות ממנו, אחי, צרכת משכנתה. הוא מוכר רק קופסאות ריקות. תגיד לי בבקשה, מי זה הרב המקדש, רונן?
0: מישהו מהרדיו, הפתעה.
1: למה לא אתה, אבא מקדש את ביתו?
0: אבא ביחד, אבל מסדר חופה וקידושין, רבנו, מורנו, האהוב, נכדו של מרן, הפתעות.
1: אופה, הרב יעקב סיני. הלאה, מגיע לו. באמת מגיע לו. מגיע לך גם. רק שמחות בבית שלך, רונן הצדיק. בבריאות, ושמחות, ושבע ברכות, וחפלות, ועוד דברים, ועוד יותר טוב. חתונות של כולם. תהיה בריא וחזק.
0: תברך, תתברך מפי עליון, פי מיליון. אוהבים אותך, שר השמחה. אתה רואה טלפון ממך עכשיו, שחרר לי את כל הלחץ. הייתי יומיים עם חום, לחץ.
1: ואיזה לחץ? הכל יהיה בסדר. תשמע ממני. כולם, לא יהיה לך מקום לשבת, אתה פותח שלוש שולחנות רזרבה. שכל אמרתי לך. שלוש שולחנות רזרבה אתה פותח. ואני אדבר עם בעל האולם, נעשה איתו איזה עסקה, נעשה לך איזה מחיר שם.
0: רבי דודו דרי כבר סידר את העניינים.
1: אמר לי, דודו, תקשר אליי עכשיו. עכשיו היינו, תקשר אליי, היום אזכרה של אבא שלו. ואמר לי, אני עם אזכרה של אבא שלי, אני בא לכבד את רונן. אמרתי לו, אמר לי, באיזה שעה אתה מגיע? תשמע, אני עובד, ב-12:30 ככה, וזה אחד. אמר לי, לא, אמי, אני צריך להקדים, צריך לבוא לכבד אותו. אז תהיה מוכן, אנחנו נבוא לכבד אותך. אנחנו נביא וויסקי מהבית.
0: בשמחות שלכם, אבי, בקרוב אצל שניאור, ואצל הילדה בעזרת השם.
1: אמן.
0: שרות טובות.
1: אמן. תבורך מפי אלון פי מיליון, רונן בוסטן, המון מזל טוב, נסיך. אחלה ילד זה הרונן הזה. אחלה ילד שבמדונה. אחלה ילד. איך אומרים אחרת? טנדורוס באשין, סלמת באשין. מה, חילי חוב. יש לנו שיר של רונן בוסטן? בוא נראה, חתן קלה. חתן קלה, עולם מנגינה. אתם מבקים, ריפיטיטים, ריפיפים. אלי הרצליך. אלי הרצליך ושלמה קולו פולקוביץ', לא יודע מה זה. לא, חבר'ה, זה חתונה של בוסטן, זה קצת סגנון אחר. בסדר, אנחנו מתנצלים. זה השירים להפגנה היום.

0: לא, לא, לא, אתם לא אצל דיקמן, זה עמי מימון. פרסומות, מיד חוזרים. אני אוהב חצוצרות. היי! היי! פרסומות מיד חוזרים.
1: התוכנית משפה מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שתבח שמו לעד. חבר'ה, אם יהיה לחץ בפקקים, תהיו רגועים, בסדר? נא להיות רגועים, תודה.
1: Hi, how are you? Yaakov Shweki here. I also listen to Chidudon עם Ami Maimon. Ami Maimon, בכל ברמה. He's the best.